0: ak sayité kon señ jil ñi ngi lay sante sante señ tierno job diñ italie momit kenn la ci kër gi ab taxaway bu rafet lool ci kër señ mour mukhtar ay khalaatam rafet ndax lu bari ay kaddom ak khalaatam ak conseil ak jëfëm ak sonn ci kër señ mour mukhtar ak sonn ci señ bi def nako ba tay kon ñi ngi koy sante bu sante soxna xëri soxna am ak njabot bi kon señ mam tierno bismillah
1: waaw kay señ mukhtar jere jëf señ soosé yoy tam jere jëf kaddi amna solo lool matna matalene kon bu ko defé rek ñu yëkëti kaddu yo xamni dess kay teunk rek jëmi ko ci cheikh mohammedou fay fetto ne señ khalil xamna bokku na ci li tax mo cërele ko lim ko cërele ci bis bi moy ñu xamal wala ñu fatali nit ñi kan moy cheikh mohammedou fay fetto kon dess na fataliko tuuti ci ak dundam bu ko defé jotaay bi yag na lool waye ñi fi tok ñepp xamna jotaay yiw la comme niko athawri wa rahimahullah neena inda dhikri shalihin tanassalu rahma beureup bi nga xamna ñu bax ni rek lan fi fataliko yirmane sun borom daf fi wacc ke seen xol yi amu dara lu ko gëna mëna jariñ lumay fataliko ñu bax ni muhammad ibn yunus moko wax neena ma ra'aytu lil qalbi anfahu min dhikri dhalihin gisuma lu gëna mëna jariñ ab xol ci muy fataliko gaay yu bax yi cheikh mohammed fay fetto nak al mashhur keri ñu gën ko xam ci serigne moudou fay fetto ci gattal bu ñu la war moy kan ci teunk rek dan nan la mom day kenn la ci cheikh yi borom darul muhti yi borom daru tanan ñi borom do tanam deul len ci beurep boole len mbolo di len yarlo mbolo ma top te ñom waye di len

0: na la japp ba fi sun baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf kon nak ñi ngi ñaan yalla nu yalla may nu yeggale ci jamm ci barke cheikhul khadim ndax magal gi dess na ci ñi ngi ci sun kanam ndax magal gi dess na ci ñi ngi ci sun kanam te kenn ku nek xamna ne al khamis inshallah da ñu jël ci wat ci jotaay bi andan fek bokki soxna yi nga xamna ñoo dekk daru manan ak dekk yi ko wër mi bokki mbotaay gi yépp kon no ngi ñaan yalla yobbu ñu ci waye xam ngeen ne it bokki jotaay bi nañu bayyi xel ne ñi ko Seigne Khalil jox ñepp kenn neeku fi ñepp nga jabar sax no ngi ñaan ñu tewlu kenn ku ci nekk yene ci xolam julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yang fatiha ak fukki ikhlas ak ben at bi daw allah ji mor yasin silla mom lañ ko jaglelon ak baye modou gadjaga ak baye matar jagn ñanga ci bar sax senu njabot taxaw fi taxawé taxaway bi mat seuk seigne cheikh silla nga netok mo allah ji mor yasin ren ñu jaglel ko seigne modou fay ak baye abdou ndiaye da bay abdou tudde ñaar yoon seigne makhtar da ko ñeuk tudde mu dem mu tudde war mu do makhtar nga ne tok kenn mënu ko ci kër gi waye sunu mbokk talibé bo xamné kenn la won ci kër seigne modou makhtar kenn la won ci tolu seigne bi nekkon jambar nekkon ko xamné non man nañu sédé ci mom ndax and nañu mom di liggéey seigne modou makhtar mu joge fi joge mbettel go xamne kenn duko fatte ci jikko ak jafam muy seigne modou makhtar ndiaye akassa ma ngi jot ay appel fekk na ma baye xel lu bari ci mom ma ngi wax ala yusmul barki dem mu nekkon ndaw lu am jom ndaw lu nango jaamu yalla ndaw lu sel lo xaye mustafa waxtu loko ma sa wax rek mo ne akassa modou makhtar turum wo liko andi akassa ji lo wax ak mo ne akassa demé dem ak mbettel go xamné kor la yobale di doxu mu jagg mu daanu fam daanu fa la ko sun borom momé kéro biñ ko yobbo xol ko hôpital xol lan mi ko liko xol lan lu waral di dem gi kéro bi buñ ko andé ma tim ko fi kéro sama yaram dafa daw dafa melni jëm ji di mu fenn kon yalla nako yalla dolil ay lèr ta tax ci barkem nan ko fatali ko ta ñaan ko ta xamne aduna ci li rek lay muju ñun ñi fi ne ñepp kenn xamu kañ la te borom daru dafa waxone aduna ci erreur rek lay muju kenn ku nekk na am yitte ak pass pass fex ci erreur dum rafet ndax ko seen kum doon rek bis dana ñew bo xamne da nañ ko tak ay tankam tak ay loxam sul ko ci suuf ta fofé dara du fa jariñ ak jaamu jëf ju rafet ak jaamu yalla ak legui ak nekk ci ñub yowmal khiyam nak ba mel nak xamun may diw xamun moy lo andi la xam amay ci la sab lo andi fexé nak ba ku ne la nga ne nga gor gorlu te xamne de kat ci mbettel lay ñewé te mbettel go xamul lay fekk mom mi kor la yobale bi fi joggé kon yalla nako yalla doli yermandé ta tax ci barkem jambar la jo xamne laq na ngeer mu seigne modou makhtar bim nappé ci seigne modou makhtar seigne khalil mi la jox bopam waye laq na ndigalul seigne khalil rahman ndax dara lu seigne khalil massa nek wala masko wote ta seigne makhtar bayu yitem ñew tewe ak bam jeex am magal gi bu ñu def CLD day joge dakar bu ñu def avant premier bi day joge dakar plateau bi day joge dakar luñ def bu de touba la lum doon luñu def day bayu yitem bu de korge luñ def day bayu yitem am jom la xasaay bu gën seigne modou makhtar jëmele ko won ak len kon nak yalla nako yalla doli yermande ta taf na ci barkem kon no ngi ñaan yalla suñu borom mu bayinu fi te bayyi serign bi di sante serign mam tierno mi fi nekkal serign cheikh oballa ndax li nu am tay nege ni monon na fekk bu fi li nekkut jotaay bi ñepp ñibbi nañ seeni kër ba teeri waye fagu tek alhaji mam tierno ak njambaruk alhaji mam tierno ak xam gu ko sun borom xamal lu bari lu ñewagut motax waxtu wu ne su jëfé rek ñepp xamne jëfé ku mat jëfna ñepp xamne jambar jëfna penje mi dey ko ko fi rombu xamne rombu nga fi jambar do xamne beugut dara luy noppul waxtu nek liggey rek la def na mu la xal xam beugut ku tok beugut ku taxawalu beugut ku nek jup ak jubal ak jaamu yalla ak liggey rek la alhaji mam tierno wote kon yalla nako fi yalla bayyi yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar sagub l'islam la sagub keur cheikh sidi mukhtar cheikh obal la waye sagub keur cheikh fatil la ndax ñepp ko naw ci jikkom ak jëfëm ak jaamu yallam ak ñëmé gum ñëmé responsabilité ci jabot gi am keur cheikh obal kon yalla nako fi yalla bayyi kon seigne mam tierno sambu seigne sosé dafa wax né nañ la bayyi nga tejj ndax bayyi nga sa yitté yépp néna and ak ñom ah wax dëgg yalla li aduna jot ni ngay def jankat yi fi nek bari na xagna yeneen jotaay suñu kanam buñ ci yeggé inshallah dañu gëna jot li ñom ñëpp ñu fañal seen yéene ñaan yalla yobbu ci magal gek jamm ñi ngi jéggul nak njabot gi lu manki ci kaddu gi suñu matadi ak doomu adama lo xamné da nga waroon di bind am xel day fatt waye am nañu yéene luñu fatt rek la la waroon di jital no nga jéggul sakku nak ci ñëpp ñaanal lu ndax liggéey bi kat yéene lañ ci doxé ak pastas lañ ci doxé ak dogu lañ ci doxé ndax kat buñ sañon ki fi sëriñ bi bayyi di seigne khalil liggéey bi réussirement rek lañ ci am inshallah lepp ci kanam lay jëm ndax li seigne djil wax ci mom mo ne ci mom seigne khalil xëccul dara ñoddiul dara mom dal

0: وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكم واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دي شيخ القديم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julliti mbokki talibe yi andak daaira muqaddamatul khidma ci jotaay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diirub koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jotaay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jotaay ñu jaglel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañuy fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ca jotaay ñëk yi daan am kon mom moy delusi wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora duggu ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله
1: جيرجوف سيرن مرتضى كون داني دوج سي لاجي رك نجيك سي لاج بو نجيك بي جيم سي القران كي داي لاج ما لاي جي سونو بوروم دي واخني يقولون لا ارجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل من لاي جوج لومي فيري اك لان مو تاخون مو واتي
2: يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل كو دويوار كو نياك سولو كوكو ني دان واخ عبد الله ابن ابي سين قران وي نيتول نافقي شي موم لا يالا واتي وون لاي جوجو غيناو لن شي خري يونت بي صلى الله عليه وسلم لي غن وير موي خاصوت بني المستلق بوبا لا واخون ني بون ديلو مدينه المنوره ده ان شاء الله mom nga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoo ñi yefari danañ genné ñu teddut ni ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran jublo net li ci sawo rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day malne kon abdullah ibn ubay mom nga xamne moy khalifa nafiqin non lañu ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé khissa bu metti bobu khissatul ifk wal yas billah digenté mak aisha ci la amé won lu bare bare xewna yu ñak solo yo xamne ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokk na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxé won lool ne buñu delo madina de ñun ñu tedd ni ci ay waxam danañ genn ñu tedd ni ñum djublu ci ñu tedd ni nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxe ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba nopi gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi alazzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy yitul nafiqi
1: jerejeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko défé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo su jotté man na am sepp je do ko meuna tek ci souf deug deug mune ndax koko ak julum dana wër
2: xamna laaj bi mom dañu bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na né tassaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen jaar yenen jumtukaay sujud bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu mën ta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñulim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogu nak dafa am ay dawabit nu tegeene ni borom xam xam yi tegeene ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi tosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañoo gis nam doon sujudote rek lolu moy tosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mak fan yi dané ma lay guddi yi lay la yi la jëru ko won neel sujud tosan li moy leer rek kep ku def luul lolu def na lu genn nga ci tosan tosan li nak comme bo xamé haddu sujud moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul sujudun mukhtasar khayl waxe wa matasala bi jabhata wa rukbatu ila al-ard ibnu arafa bu nga xamné dañe wad'ul jabhati ala al-ard aw matasala bihi min shay'in thabit min sadq mahall al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolok soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak nattukaay bi moy lo xamne sa je dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yeungutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakkay ak jumaa yi ci rew mi surtout bari na lol lol lol rew mi nga tax may wax bari na fa jeegina dayo da ngay gis sax jakka ñi ko dess diñ ko jullé waye imam ja mom mom lañ koy lalal té lolou mo gëna nek musiba ndax da yaq jullit imam ja bu yaqo jullit imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay dégg borom xam xam yi bo démé ci shurah fuqahaay nan la mas'alatul haydura de len ko moy tandiku haydura mi ngi jégué ak tapi xari yi nga dan tapi deru xari yi nga xamné mom lañ doon gis bu ndëk rek da dan noy lool nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax né nañ ko moy tandiku motax kon tuma anita lu meunta ñak la lool li la koy may moy nga sujud ci lo xamne lu dal lay doon fuqahaay dañu wax naan ma lam yeen dakk moy nga sujud lo xamne nga teggu na dem ba sa jëbine teggi teggu lool nak wuté na ak façon sujudé ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baaxa baax surtout nak imam diko def ndax da yaq ju lem ci ko yaqé da yaqal ju ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu meunta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wuté waye rek lool moy liñ ci xam tosanul laaj bobu day lu yemu ay nit ñuy julle ci jumaa yi amna ci xana ci jumaa ji ak jumaa yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu setlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni mako waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindu señ bi wala det man ko dedet mune ma nangam ak nangam ak nangam ñene nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nak ci yenen dekk yi fu mëna Dakar ak yoy loolu mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye loolu rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baaxa baax ndax ku ne bo julle bo sañon su jull dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daaw dañ na daaw ci nangu sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non sujud ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jere jef ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tassaron
3: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël ben ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginnaw bu mu genn adina
2: wa atabarru bil a'da moy maye ciir xamna xeyna bi mu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna cër bu neena maye yalla neen yalla musal yeen ñep ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ ne nit ku nekk yalla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxando mo gën leg leg nit ki nak benn bi mëna dem ak mom borom xam xam yu mujji nga xana ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day mel ne xaw nañu depp wo ci ne kulye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wurtu lor bopam yalla neena wala tuqu bi aydikum ila tahluka ken du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ko ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp luy lor dañ koy tere bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lolou dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lolou lañ wax cieur kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam bu faato nañu genné cieuram bi wala yu melna lolou amna da ray am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu dañ baye xel teñku ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay cieram ndax cieram bi mom ko yalla mako mom al a'da'u milkun lillahi ta'ala
3: jere jeuf serigne bi ke mo ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wër jek jek rek maye bopam genn goor
2: maye bopam genn goor xamna baxna mu gëna léral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom loolu mën na nek waye nak bi ciagee na mayna ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mënta défal bopam nañ ko ko défal na xol ci awliyaawmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ni nga waxe du kuñ yi forcer rek jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nañu du kuñ yi forcer amna kilifa yu ko mëna maye kenn du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kiliftefam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne même bu joxe nit kiliftefam lolou man na nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yulifilif bopam nit nak na wut genen gor guko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak na wut gor fawuñ bokk na ci yi nga xamne gor munu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demone ba mu ko meuna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit rek suba man ba tax kilifte fu
3: ki mu len ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
2: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci lool lu bax la yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa tahur ma'uhu hilu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxumi labna la cey genné muy medd ma labna muy genn yiñ ci baxo genné ak yu mel nonu dara nekk ci benn xew dongu la ci dolli njapp julli jaamu yalla bu meuna don no ci gëna meuna xexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeri dañ ko téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej di leg dana dugg fofu donte nak dagan na fi moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax ndiko dañ ko yakamte yab lool boko raxé sey téré di gëna bari bu dé geej gi ma xam bok da nga yakamti ndox mom deñ bo doon julli sax def na julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé ne japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bonoté waye nak dagat nak dagnut mom kenn waxut lolu ndaxum geej dagan na jappal na ci ndox yi gëna dagan ci la bok
3: ke mu ne ndax lek jinax ak kagne dagan na wala det
2: jinax ak kagne bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nekk mazhab malik xamna bu dé amna ci lu mossa jall mak señ cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggal rek waye du luñu wara lek jenax mom xoromuna ci hadith yi mom xaw nañu dal dañ ci kaw jenax lol bu ngeen gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi muy tuddé juromi say yoy boole na ci jenax yi nan fu ngeen len gisee ray len jenax ci lako boole xam ngeen lol sore nak ñu war ko lek xam su fawa shaq tuqtalu fil hilli wal haram biñ koy lim di lim di lim fa ara jenax ci la bok moy yi nga xamne it même bo demone makka sax leg dara ñu settel ne la man nga ko ray dina xiji ci la bok kon da ngay xamne loolu lek tax go jox waye nak ma ngi ba am ci li mo waxon nak dina xak kaña lu ci mësa jitt rek dañu ko yalla jéggal
3: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax am na ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
2: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañu massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot chart yi dañ daan wax ne fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aji juroom yi ci dess ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa labi yalbasu ma takhabbura moy ya aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bi ngi ko data sol na nga japp wala japp ma sekk na nga and ak lamb ma sekk barxa setan ko yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir bëgg sunna wala yu mel non bon wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don ci tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa bajor wi moy ci wi xail bu ci dara takit bu ci bu dara takka ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu waral bu fum dajé manesna massa ci awsal bot bu fekke yaangi ci massa du jeex mu man nga ko massa lum yag du deñ fe defo lu ko yak bok na ci lu ko yak nak luy waral sang farata muktasar khayl waxe bo tala bi mujibu ko ci li waral sang bok na ci lu ko yak dakay ak yu mel nonu wala nga summi ko masalan wala yu mel nonu donte nak bo solo yaw bot sopu nañ aljum gu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aljum nga summi ko dem sang bi wono di banal xoku la jumaatu ko ni ko xara xé sopu nga summi ko guri aljum way bur lol man nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot bi mom deñ na waye nak kawas yi ñu bako sol deug la nak bar na ñu koy def lol waye bokku ci liñu wara massa bar na kawas lol ñu ñu sol lay bokku tak liñu massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la na nga japp ba agal ba ñap mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanke rek sol ko dedet boko defet ñap bi day ma sekk ñap mo xane it mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
3: ki mu ne lan moy atet dindi kawaru kokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dako soñe da ci santal
2: kawaru kokotan ci fitra yi ci la bokku yi ñu diglé dañ ko wara dindi yenenbi sallallahu alaihi wasallam diglé ci la bokku surtout nak bu ko rek tabaski djubse bo bëgge julli ci barka wala tabaski bo bëgge julli ci aljuma ak bo bëgge julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xaye dañ lay diggal li ñu wax xassalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koktani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukhaye di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp ne dindé ko loxo mo gën ndax dañ ne bokay dindé jumtukaay day waral da koy yok day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw motax ñu bari ba dañuy japp ne dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna madna gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërtawat lolu man na don tem bo xane waxtaan ndax lu yaatu yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al allama señ mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka ci waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gëntu wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
3: jerejef serigne mbacke dewana wa natfukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
2: fa halq lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dib sharibin yasir wa yakhudu la defna xam nga baxna ñu beral ci waxtan japp na ndax xow bar la lu aju ci wat kawar yi ñu war wat ak ñu wat wat yep bo rek jigen dana dem ba leral la jigen bu saxalu sukkin da ko war wat force ak ngay ci aju yep
3: ki neena dafa yore ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñett ño xam dañ koy xayma ngir ñu xaymako xam ba xam dal ndeggi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañoo déppoo ci benn njëg. Mu ne ndax mën naa jël njëg bi gën a kawe rek ma yemale ko yëpp, wala dem wala boog nu may def su mu bëgg génn azaka. Maanaam su bëggee génn azaka da koo xaymaloon ñetti nit, waaye ñoom li ñu xayma dafa tollowut. Mu ne kon ban lay jël, ndax day jël bi ëpp ngir mën cee génn azaka wala nu muy def?
2: Waaw, li ci am solo mooy bu mu jël bi gën a yomb, loolu moom bu mu ko jël. Bare na borom xam-xam yi ne na jël na xool waa marché ba rek, lam fa fekk ci marché ba mu jël boobu li gën a bari ci la waa marché bay def. Ca loolu foog boo ko fekkee rek daanaka moo gën a dëppoog mooy bu diggu doomu la war a jël rek, ndax toujours mooy lu xaw a diggu doomu lay do lan na xool li gën a bari ca la jëfandikoo ci marché ba. Am nañu wax loolu, bar nañu ne lu diggu doomu rek na jël prix bi ci diggu doomu, bu boolee ñetti prix na jël ba ci diggu doomu rek, ndax toujours moom du soreeg li nga xam ne moo jaar. Waaye bu mu jël bi gën a yomb moom.
3: Kii day laaj mu ne ñaari ñi kan la ñuy doonoo? Dañuy tuddee Al-Hafid ak Asibt, muy set boo xam ne doom ju góor a ko jur ak set boo xam ne doom ju jigéen a ko jur.
2: Waaw, bu dee ci islaax Hafid la ñuy jëfandikoo ci ku bokkee nit ki ci wàllu bàyyam mooy doomi doom ju góor, Asibt mooy doomi doom ju jigéen. Hafid dana doon loolu moom def naa kenn fix sàkkoo ko. Asibt bu maamam faatoo masalan ki ko war a teree doon bàyyam nekk fa ak yu mel noonu lay doon loolu moom waxale wu ko. Sibt nag moom ak ñi mel ni moom ñëpp mooy ñi nga xam ne dañuy bokk ak nit ki ci wàllug yaay, ñoom day mel ne am na nu l'islam am na ci ñoom am na atte yu bari yu tegu ci seen kaw. Ay bokk la bu jege xam nga ñun wolof sax fonk nañ ko loolu moom bokk googu. Waaye l'islam nag am na neneen nu muy jëflanteeg ñoom, fonk na leen loolu sax zawul arxaam yi, waaye am na neneen nu muy jëflanteeg ñoom. Mi ngi tàmbalee ci li yàlla wax ci alxaan uduuhum li abaihim, nit ki nga bokkal ci wàllu bàyyi day mel ne l'islam moom la gën a jàppe mooy sa mbokk, mooy sa doomi bàyyi ki nga xam ne benn maam boole na leen rek. Bu dee doon mën naa dem ba doon la lu nuru nuru ko la sori ci lu jege sax. Bu dee ci wilayatu nikaax yi ma doon wax muy kuy ñu war laa maye ngay sëy war la laa maye bu gaaw, bu dee ci ku faatu mu war laa jullee ci lay gën a jege sa mbokk la day mel islam la gën a jàppe mbokk. Ñi ci des nag koo xam ne ci wàllu yaay mi ngi tàmbalee ci xam nga sax xabila yi ngeen bokk islam bi leen ko boole xabila bu dut benn, xëy na nag mën naa dajaleeg léegi waaye bu dajewut nekk benn. Moo tax Sibt moom mu doon ci melokaanu Sibtam du ma ne mënta nekk waaye jafe na, wala boog beneen façon doon lay doon ndax moom doonut ko war a doon. Doon nit ki ci ne ndax moo jur sama yaay déedéet, sa yaay mën na ko doon, xëy na nga doonuwaat sa yaay jooju bu fekkee sa yaay mujj ginnaaw, waaye yow doo ko doonoo noonu. Waaye nag zawul arxaam yooyu mooy ñu mel noonu am na lu ci yàlla wax subhanahu wa taala wa jaaxat al qismatu ul quba wal itaama wal masaakin farzuquhum minhu. Dëgg la nag laaye boobu li gën a wér ñu bare bare dañ ne maanaam moom dañ ko nas amatul, amuñ cër ci mirage, kenn wuru leen ca jox dara. Xam naa loolu kon bu dee lu am la léegi luñ sopp lay doon loolu di dimbali rek ci kaw mu neex la nag, waaye amul cër bi ñu war a doon. Wala boog cër bi xëy na kon ku faatu amul kenn ko mën a doon, ñu jël alalam masalan yóbbu woon ko ci baytul maal loolu yu mel noonu, xëy na baytul maal jël ci dimbali ko ci loolu yu mel noonu. Waaye amul cër façon doone ni du doon ci farata, du doon ci tansi, du doon ci leneen. Waaye lépp mu ngi dellu ci li ma la waxoon bokk bi ci côté boobu l'islam kii bu mel noonu la ci am. Donte nag am na fu leen fu ko l'islam fonke fu fenn sax bariwut, fi mu jàppee mbokk ci wàllu googu ci wàllu ndey masalan bariwut. Bokk na ci xadaana nit ki bu faatoo bàyyi njaboot gu ndaw ñi leen war a jiitu ci di leen toppatoo foofu daal laa gis ne l'islam dana ci jëfandikoo ku mel noonu. Bokk ci wàllu ndey ci wàllu xadaana mooy ki ko war a gën a toppatoo xale ba bu ko faatu matan ay waajuram teel a gaañu, nit ko ay waajuram teel a gaañu, foofu la ñuy jëfandikoo mbokk mu mel noonu ci wàllu yaay. Waaye bu dee yi ci des moom bariwut, day mel ne lépp rek lu leen di baax rek alwala dulul firage uduuhum li abaihim.
3: Kii mu ne dafa ñëw ci bisu ajjuma di julli si, fekk iliman yi nekk ci kaw minbar bi di xutba. Mu ne ndax sañ naa julli ñaari rakka yu muy nuyoo jàkkati?
2: Ci suñ mazhab Malik day loolu kenn du ko def. Masala nag

0: ñun sénégal yi la jitt nak ci ñu waxé parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wutone wala nga def ko bagal nan amut xéré ñun ñi dañu bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi dooy luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex dogna bo tégalé won nak fassé na la ngeen continuer di xolo jappal ne kontel ne ben ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la ñatt fassé am faylé raja dem faylé jiw ko tettelé wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem faylé jiw ko baxna lolu l'islam bëgg sax man nga ko faylé ci biir idée ji bu ngeen waxtané ba jubo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon di bañ xadu le khalil waxe waye nak téwut kontel na am nga ñun ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba jubo wax ba melni faylé amna yit jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatu lolu xamal seen digënté bay ñu na amna in fokk kenen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kenen tak gu dagal ko xamne juulul la ko daganal la ba na pit nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lolu do ngay meuna tax mu dagal kako defon ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñett fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan nak ak xaritam la yoy rek mu daganal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoonte bi dañ ko acca acca dakh ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuq asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen sekk dara waye fasé mat nay tay ci xamne kuko def amna konté ko jubo war ngeen nak lijeenti nañ ko lepp it konté na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu melen ndax bokku na ci nga xane kenn ñu ci arrière yu mel non ma am koku xass def mëno ci arrière bokku defé rek ki na
1: jërëjëf sëriñ bi ké mo né bu féké né climat bi dafa xawa soppé ko dafa sédd lool wala mu moyé lool wala sax nees bi di wacc mu né ndax mën nañu bolé ñaari julli manam ñu ñëw rek julli timis daal julli tak gé dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kër yi
0: ci suñu mazhab rek loolu kenn duko def mazhab malik boole tusbar ak takusan bari na fu muy amee tukki dana ko waral ak am na yu koy waral timise gee bokk na ci lu xaw a niroog lii dana koy waral léeg-léegi mooy taw bu bari lool nga xam ne day tax wala ban bu bari ci yoon ba nga xam ne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafe-jafe ci yoon yi ñenn ñi di ci boole lëndëm gu metti lool bopp taw bu ànd ak lëndëm gu metti waye nak ab sedd kesse de bokku ci sabab yi tax ñukay baxo bolé amna xarit bu ma andal rew mom dekk de japp na na bu doon lolu mom japp na na dana am juroom benn wër yo xamne xamna dañuy bolé timi sagge nga xamna na dund na fa sedd bo xamne musuma ko gis jeegi na day waye lolu bokku ci li tax ñu wara bolé julli suñu mazhab malik donte nak ñukay def bari na lolu legi lolu waye li tax ñuy bolé julli timu sagge lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lol ak ban bu bare bare lolou moy tax ñi wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi tuti julli timis ki tuti rek ba mal ne waxtaram ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo na fay julli ge buñ la fay nak yeen dem nit bi lolou moy li nga xamné mom lañ am ñun suñu mazhab malik
1: ki mu ne lan moy ngeenelul julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ak baat yi ci jëfëndiko yan baat mo ci gën
0: ngeenelul julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bokkom la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaaka ci bokkom ñi ngi koy def diglé doga diglé ñu ko def lolu nga di kawé na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukki yoon ñu ci nek ci ay ngeenel bari na japp na bokku na ci liñu wara def waxtaan bopam ngeenel julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak teginam ak yu mel nonu cheikh ay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bari na amna ci cheikh bo xamne borom xam xam yi wala bokku ñepp ci ñom sax dafa male xaw na ñoo lepp ci ni moy moy as-salatu ibrahim yi nga xamne xam ngeen ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim mubarak wa rahma ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama baraka wa rahmta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid donte nak cheikh yi ci dess bari na yu bax lolé salatu ummi allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin nabiyul ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam taslima bari na lolé salatu ala nabiy waye nak mat na gëna yaatal waxtaan nga leen julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam bari na lolé bari na ak teggine yi nga xamne mo ci aju ak yi ci am yepp rek ak li nga xamne wër na ci borom xam xame yi ne li gëna wër moy du tawqifiyya moy julli ci yentou bi sheikh yi nga xamne sax yu bari bari ñew na ci ginaaw bu maresh na ci xiyas bu ci julli ci yentou bi ndax bari na sheikh yo xamne nak am na ci ginaaw bi yo xeyna xeyna yag yewut non waye teewut borom xam xame depp nañ ci ne julli ci yentou bi du tawqifiyya lolu xamna ki waxtaan ci waxtaan wo nako ci bolé bari na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu non mu ngi sax ci yor do yor dul maqus salatu fatih ala musalla ala sina abdul fatih ma khul khatim wa sabaq ak yeneen yi bare bare yi mel non salatu tayshir ak wa insha allah buntu bobu yaat na dal ubbi borom xam xam ubbi dañ ko lu yaata yaat ci julli jeul dum sallallahu alayhi wasallam ngeneen yi nekk bare na lol
1: jerejeuf serigne bi ke mo ne lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy def la nga xamne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamne xamne li kat kuko gëm wala nga wax ko wala nga def ko dañ lay jappé ko genn ci l'islam
0: lolu batay li gën wax rek buntu bu yaato yaato la waya li ma xam dal moy julit aqida nako setal pass passam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfami yi yalla jago yépp it nako baye yalla bu ko jox kenen xam ni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko jombalé yépp mu jombalé ko do am qul la wa hada allah samad lam yajid lam yulid lam yakun lahu kufuwan ahad pass pass nako setal pass pass nako wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëgge ni wétal ko nonu ci melokanam yi yaaju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamne ki nga xamne moy jëf deug deug ci yalla lay jëgé am pass pass bu melne rek nonu ko suñu serigne bi gisawon cheikhul qadim man zanna ghayra allah yughni aw yadu fa zaaka fi ad-dharayn zukadin wadu ad-dur wan nafa min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudari ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jaxital ci mbir mu meuna doon moy def lu am moy ci ko dogal kenen ko dogal ka mo bindi ni ni buñ faato yalla lañuy jébal ci ciobare rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëllëg moy ki nga xamné moñu yatté yalla ñu yatté ci yermandé nit moy ki nga xamanteni nit nañ xamné lu mu wax dëgg la mo tax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm te xamné yalla day bur la bo xamné lim man bari na waye lim señ bari na waye dal loolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na setal setal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp buñ ci wañi dara buñ ko jox kané nit yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gem yalla bala mat dang koy gem yim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolou moy dabit li nga xamne ko moy koy duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wali a'udhu billahi ta'ala nak l'islam mom li ngeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon sa ngem mo am jafé jafé wa ya subhanallah
1: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sit ku ci sujjoot jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjoot ci jang alquran
0: sujjootu tilawa moy sujjootu jang alquran dañ ko boole rek ci nafile yi mok nafile ñoo bokkaté xolal waxtu wu la wax ni dé suko nafile kenn du ko sujjoot sujjootu tilawa waxtu wu la wax ni kenn du ci day dafa dañ ko sip wala day dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp su jotu tilawa mok na fi la ñu bu katé lolu moy david bi buñ né la daño sapp ci julli ci su jotu tilawa sapp julli borom xam xam yi dañ nan la sapp nañ ci sapp julli na fi la ñu bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xamné am na ci su jotu tilawa daganal nañ ko yit ci julle nafila don te julle nafila yit rek amna yu jago moy ca lu ci nek liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw bi ñu tapsan ba isfirar bi jot xamna la tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg soccu sogu rek daganna nga sujjoot ñu jullé fi neew daganna nga sujjoot sujjoot tilawa donte nak dañ ñaan la daganna deggul nga nafila fi waye lool dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg sox dedet bul defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci ñe yi ñu jullé rek légui bu féké dama ci na ba waxtu wawu jégué nañ bu féké ñeu bu soppé ko nak la bu na soppé ko wala bok narna andi musiba ci lool sax dés ko wax légui ndax japp na né margo yi ñu am ak matuway yi ñu am légui lool mom jafé nak ko mëna dëñ ci ay fani fan ñu ñu ay waxtu 30 minutes tokku di wax waye nak buñu dama ci ba isfar wéxu tuti ba jant bi jégué so nañu taxawal jullé né ba julliti so nopi wala bok ba jantam so nopi waye nak jang alquran su jëddu alquran nak nit non la lañ ko waxé bo jullé suba ba nopi ba isfar bi jox dagan na waye nak buñu démé bam wéxu ba jant bi fenk dagan jullé né nit non dak non la démé buñu jullé takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba nga bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu ñu lool tuti wajaza lool la borom xam xam bi way nan وجاز عند علماء المذهب بين الغروب وصلاة المغرب وقبل الاصفرار والاصفار صلاة ميت وسجود الخارج سجود الخارج وسجود كجانغ تصانم لولو موي تري كو جولي كو سجود سي وقت و جانت بي سوخ ولا موي فنك ولا موي بغا سوخ ولا موي بغا فنك تصانم موي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بو خاني مانا موي لا تناحروا بصلاتكم وقت طلوع الشمس او غروبها فانها تطلع بين قرن الشيطان بولين دي جمالي دي سين جولي دي وقتو وي جانت بي فنك ولا موي سوخ داي ملني دا ني بروم خام خام داي واخنا كوي جولي كوي سجود تي وقتو دا نا ملني كوي سجود تي شيطان ولا ياس بلاي تعالى موتاخ دا نكاي تري دا نكاي باج وايي نك نياري ار يي شيطان نكو تي ني ني نين كاي باي خال سوت ني جولي نيوي نين كاي باي خال بو باخ باخ دغ لا نك اب نيو بو فكيه دم لا برغال نا دافا نرا ياك اموتو وقتو لوليت متنا باي خال امو وقتو وي جانت باغي جين amul waxtu jant baangi so wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqtatul yani aw tafal ko amut waxtu waye rek bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay so nang koy motaliko bu deme bay jënd nang koy motaliko bu ko jito nak borom xam fu dagal nan ko niki ñu dagal la sujood bi nga xamé moy sujood tilawa
1: jerejeuf ki mo ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxu ci ben dekk ndax koku señna wañi julli am lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koku ndo ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amut liggey ma ku melni señ mamor ni nga xamni man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal na da nga jall fanen jorul teunk ko ci kuy jaay wala kuy jaay tukki dagal na nit ki wañ ci julli dagal na nit ki sax bañ ci wo deug la nak budé ci masalam ko budé ko xamné dana am katan nga wor mo gel lool la borom xam xamé wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wo mo gel amna ñu né dop mo gel laysa min al birri sawu fi safar donc dañ ko tawel koor mo gel ndax wéru koor tebna ñaaral bay bayila xel ni bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ bax wax am dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagana bu mu doon tukki boy moy yalla bu ngon tekk bo xamne fo dong mo la tax jog koku man lay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhsahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ni nga daru di julli julli kenn mo gën lay dem ci mbolo mu julit julit julit matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakkar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lool am fa ko xana yakkar nga barkel borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen dee julleendoo yéen mel noonu toujours nañuy jiital kiy wàññi bu noppee ndax kooku bu àndee ñuy matal na xam ne bàyyi na sunna si moo tax na jiite bu noppee ñu ci des jóg mottali xam nga dee leen ko leeral rek bala ñoo tàmbale julli waaye ku tukki tukki bu mel noonu comme leen ko wax mutti jaww yi kooku li ci am solo rek na xool ñeenti fan yu wér bu ko wóoree ne dama ko fa am ñeenti fan yu wér nag mooy yoo xam ne bis ba mu tukkee bokk ci bis ba mi ñibee bokk ci fee tukk bi matul loolu fu ko neexee mën naa wàññi daanaka kon ci daabit bii ma la wax nit ki xaw naa mën a tegale at ñëpp di ci wàññi julli léeg-léegi ah xanaa nag mu dem fu soxnaa nekk wala yu mel noonu wala foo xam dana fa yàggee waaye fee daal wóor la ne da nga fa am ñeenti fan yu mat sëkk ñeenti fan yu wér mooy boo xam ne dara dagg ci bis bi nga demee bokk ci bis bi nga jógee bokk ci mën ngay wàññi julli ak noo ko tekkee moo xam kuy commerce la moo xam kuy tukki nga noonu rek moo xam ku mel noonu li ci am solo rek tukki bi la ma wax na doon tukki boo xam ne tukki bu baax lay doon tukki bu dagan lay doon ca distance soriwaay bi na tolloo comme li ma la wax lay doon yu mel noonu.
1: Jërëjëf Serigne Murtada. Kii mu ne jullit boo xam ne day liggéey ci benn société nee na société bi léeg-léeg day jël ay neexal yu ñuy jox ña fay liggéey moo xam société bi ab jullit ko moom wala ku dul ab jullit wala sax léeg-léeg boo jëndee dara mu am ay booyum lay jox ngir am ay neexal yu ci war a tege muy laaj ndax neexal yooyu dagan na wala déet.
0: Waaw neexal de moom xam nga day mel ne yi tax ñuy tere mbir yu bari yu mel ni moom bari amu ci wala boog néew na ci amu ci wor amut façon riba bu ci am amut lenn xeeti tas jeex lañ ko tudd rek muy soññee la xëy na moo tax daanaka ñu bare bare ci borom xam-xam yi wayfal nañ lu mel noonu yi nga xam ne dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek moo ci am solo kuy liggéey ci société boo xam ne nag kacay nekk xam naa du jullit ne ko moom wala société du société jullit xanaa kon neexalee nga fexe nag ba lañ lay neexale doon lu luñ la war a jox rek loo xam ne ma des na ko jox jullit rek lu jullit war a moom na nga fexe bañ laa neexale nag lu baax donte sax nag nga naan bul nekk naan nañ ma ko jox ma di ko jaayee tak ñu mel noonu déedéet loolu daal moo ci am solo buñ la joxee loolu jullit wër ko moom bu ko jël delo leen ko ne leen lii dëgal ma di ko moom ca bala nga koo sañee jaayaat wala nga di ko sañ a def leneen da nga ko moom ngee koy jiitu te waroo ko moom lu mel noonu.
1: Kii moom nee na da doon julli timis waroo na def sujjuwatu qabla salaam fàtte dem ba seulement ci julli gee door ko fàttaliku mu ne kon nan lay def.
0: Dafa war na sujjuwatu qabla salaam moom kepp la
1: waaw xëy na moom kepp lay def
0: nañ xool la taxoon muy sujjuwatu qabla salaam boobu lan la sabab si lan la bu fekkee ñetti sunnaa ko waral la bu ñee ñett sunna nag ñett sunna jëm kaw kooku moom du sujjootaat waaye na bamtuwaat julli julli yàq na bu fekkee nag ne mëtu ko woon weesu na du ko sujjootaat ndax xam la salaam wastadrikil xabli maa xurbi salaam wastadrikil baadi waraw min baadi am xam la salaam day du yàgg biir bi mu am du yàgg bu fekkee mëtul ñetti sunna moo taxoon mu koy sujjoot baax na na bàyyi noonu rek na ko bàyyi ak yàlla loolu amut jafe-jafe julli gi baax na ci li gën a wér bu fekkee ne ñetti sunna moo ko war lan julli gi day yàq moom na bamtuwaat julli gi
1: bu dee
0: yàgg ndax yàgg na tuuti
1: julli geege da koy bàmmaat wala
0: julli gi waaw julli gi mu bàyyi woon gi taxoon muy def xabla salaam rek moo xam gee la woon wala timis la woon.
1: Kii mu ne ndax sax na ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddee umk ak ban njariñ wala ban sabab moo tax mu digle ñu di ko ray.
0: Waa umk de wa sax sax na ci xadis yi bari sax na am na coo xam ne moom wér la gën a jege sax dañoo digle ku koy ray illa yim da illaal nag moom xadis boobu mënuma koo dëgëral dañuy wax ne sayidna ibrahim bi nga xamante ne dugal nañ ko ci ndox mi xeeti rab yam fa fekkoon yëpp xam naa doon nañ ko man ne ku koy jéem a sowe daal di jàpp ci bañ ko ngëree ci sawara sala ko wax di mel ne kuy fay sawara sa bam des umku moom xam naa mel ne da koo jàmboon ñenn ñi loolu la ko laale waaye ala kulli xaal loolu moom du ma ci sori ndax sabab soosu wér naam déet waaye am na xadis yu bare bari digle ray umku alwa sax loolu bare na lool.
1: ki mu ne ko xamne leg leg xelam day waxtan ak mom ci ay ay da ko jurul ay xalat yo xamne leg man na xaw day wax mu ne lolu luy atté sharia ci lolu ndax lolu bu xelam waxtan ak mom ba wax loko lo xamne baxut da ci am bakkar wala da ci am bakkar
0: wallahi lolu mas'ala la mo xamne bari na lolu legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ki sax ba xawma la koy gënne ci diine ji ndax dana tax dana dem ba dox digënté nak jaamu yalla moy lolu wax rek waxtaanu xel lolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëk tontu lolu du atté bu ñaké du ndax du lu am solo nak loy loy mayel du fi ala khatri ka lolu du lu ñaké waya day lo xamné nit ku ko bayyi mu wëy ak yow dana la yakal lu gëna mag lolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli bu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal la ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téy lo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtan xelam xel mi dañuy def toujours né wacc na soxnaam ci aramal la ko digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala ku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye loolu lepp ci ko andi rek moy di top sam xel loolu bokk na ci ni ci war dama jël ko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tan dik ko bo dé japp japp sama ko bagal sa xel ni la dédé japp wo ne ko bax na bay bo nga julli sujjo ñaari sujjo mu ne la dédé ben sujjo mi sujjo borom xam xamé dañ wax ni bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé né ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjo lo da nga bañon ko man sujjo na ben sujjo sax mala gëné loolu top ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bona bona bon lu mëna sonal nit ki la bari na ñoo xamné julli wax nañ mako bu ñëw julli ci juma ji rakka bu ñëkk bi duñ ko xawa dab lek legi ci waswas ak waral ndax fuñu kabaré arma japp nañ ne kabar bu wax ñu defat ko té lo lepp waxtana ak seen xel lepp mo koy waral waye bu dé ci atté sharia nak mom comme ñu nuhadi wax rek la ci atté nuhadi bu lay wax kalam dañ nan la hadithun nafsi ñu non bokk ci taxam ñu nan kalam waye bokk mom amul atté kenn du atté du lu kenn mën ta atté ci la bokk moy lo xala sam kal ci la wax ci la nek ak lañ ci waxtaan waye dal ku ko yalla nato de ko teseti diko genn sa xel loma ndax nak lu bona bona bon lu mëna yakale lu bari bari lool lay denk kum dal
1: ki mu ne ndax dagan na ci kilifa jigen mu tass sey jigen di te borom kërëm andu ci
0: dedet donte ñu koy def barina ab sey amna baax bu ci walaf yi di wax lu wër la moy lu ko tak tass ko tass ab sey yombe wul non buñ ko fassé niñ ko wara fassé ba borom kër di yor ko ha la ko tass mom bu leen niro lu yombe ku ko japp moy xam na da nga xamul lu bari ci fiq wala xam ko ci dina yomb kenn ci ñu borom xam xam yi ndaysan bu baax na de ñu bari dañ ko xam da ci sonu lool dañ ci discuter lu bari bari te liko andi moy xam na nit da ko jappé borom xam xam bu mara mag la bu jafé jafé yu melni bu tamé day dem waxtana mom xam na du lu ko wax ne ba bëgg ko tass lool ci tass sey lool lool tass ko bay ndaw ci mënu ko tass bay ku goor ci mënu ko tass serigne ko goor ki mënu ko tass amna ko xamne tass yomb na ci mom muy borom kër bi borom kër yomb na at talaq man aw man atiya sahq ni ñoy ci hadith bi bo bëgge wacc ci baata kontu bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen di la ko taxal mom yombut motax yu mel non fu mu amé jafé jafé amna ci sey bam ci lool lañu delu ci borom xam xam yi laaj leen muy atté bi waye nak ci ko bu jek jek tagal na len de taxu taggo mom yomb na lol non tag tosu ko rek ci borom dal bocc ko kenen nga ñew ci mufti bu mala seigne mamor wala seigne cheikh mi tagal na len non rek de lolou way xam yobut motax waye nak li ci musse nit ki ne delu ci borom xam xam yi am na ci yoon yu ci rek bari na ci lo xamne yoon moko mëna dindi leg leg yoon nim ko jinde du forcé nak koku mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du tiagne day force rek wala yu mel non der amna lu ko islam digal xolal sey bi ci li wax ndax deug la am deug ndaw si lim tuumal borom kër bi ne mom la ko def bam bëgg tass ndax dëgg la am bëgg ndax man na muy ko xane da doyal non rek waji da ko neexatu rek xoo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji ñu ko sagane dundul ko li war ci mom def ko bu yoon gëstu lool bam xamne soxna ci amna ci mom dëgg borom kër bi lañ koy waxe ñaara mëna nek dañ koy yor ci niko l'islam bëgge wala ñu forcer ben ñu forcer la tax ci wacc bu ko forcer wu ci yoon tax na ko taxé su boba tax na waye nak tasuf say yombut lu mata baye xel nak la yombut de leen ci delu ci borom xam ni ci wax ñu sey bu la jotté ndax tax na ko taxul mu tax ci borom kër ba ne wacc ko ndax leg leg sax toujours dang ko def ci borom kër ba ma ni ci deug lu bare bare soxna ci day son wala mu doyal lu ñu bëggatu la rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu leen l'islam jaar lo yo xamanté ni war nga cey mëna négocier borom kër bi bam bayé ko wala bok bu féké borom kër bi ba toñ mom yomb na bu démé ci yoon yoon lu ko tassé yomb na lool ndax lool bu ko wéré na ñu wéré mom bu ko tassé dara tass way bu dul lool bari na sey yo japp na tass ñu ci tassu ndax tass na ko taxul mu tass ndax doono ci ko yor ci ko wara tass mo tax
1: ki mu né ndax dagal na ci ab julit mu jël azekam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabaxé ko benen école wala hôpital wala dina non
0: lolou de bari na lol waxtu yalla bokk na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom nit ñi ay réel li jappé waya kuy wax li yalla wax rek ni saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekké mo xam mom la engagé nit ñi amna lu am ci ñom jangoro jo xam ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku né ak expert nga ci sëñ nga ci wax sëñ nga ci xalaat sëñ nga ci tawé yoon ak yefi doxé lu aduna ni rek ci misal ak docteur lu la téré wala doxé lu aduna ni rek ku lay liggéelo sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la ci tek waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku né né waye japp na né li war na ma nek japp na né lolu lu mata baye lu mata teyla yoon day até masalam bot mi nga don wax legi massa ci ay bot amna lu ci sayyidina ali waxon lu am solo xam nga masala massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci biir du farata dañ ko soppol sunna la xam nga lu xorom la suuf gi nga xamna moy jondjo sobe se tak tak yi ñu la dañ ko sopp wala sunna la kaw gi ñu la farata la ci la ali waxe won ne law kana dini yudrak bil ra'y la kana mashu batil al jasad awla min al mashu ala zahir dini bu fekkon ne ci xel rek lañ koy jëlé massa ci kaw bot mo gëré ay mata ci kaw sal lolu day fay kep asaka yalla andi ne liñ tuddé masarifu zakati inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharim wa fi sabilillah japp na ne nit ki lim wara def ku gënné asaka dama xol masarif yoy di ñak mu xol ci ben nga jox ko ko waye bu ci def lanen borom xam xam ba dafa wax cheikh mohammed mamoud masrifuha fi muhtam al qur'an wa man ta'addahu fa zu'a asyan masarifu zakat yalla dina ko ku wute ak lolu moy nga yalla yemo ci moy yalla li nga def doyut ndax asaka yalla genn lo na ko way genn ko ni ko genné asaka nañ koy jaar duñ ko genné amna ku bax waxuma lu xorom ne ma man dina genné asaka waye dama koy jënd nangam maam bu ge amone milliard bu mo la genné ciéb la ko jënd wala ko dund man ko señ bi yow da ngay sharxé waye genn asaka ku la ko joxalo ciéb asaka kenn ci tiar yam ci fi nga ciéb lool nit ki non batay masarif yi non deug la am nañuy tawil ci tolama yi mujji di ci wax yenen wax ak waye dal nañ xamne yalla fu ñu ci am lo rek nañ ci am nañ ñam fofu andi na masarifu zakat yi ci masarifu zakat yi bu ñu joxe bu ñu demone ba amatu nga wara mëna andi di tawil ak di tiar nak nañ waye amna faqir ak miskin ba be tukki ci mi nga am ibnu sabil ba be tukki mi nga am mu'allafat qulubuhum ñu ko tekke kafirun muslima wala hadith ahd bil islam ñaari façon ñu ko tekke ku dogu tu wala ñen ñu tekke ko bu dogu du ci islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ ñam fofu mo gën bo bëgge tabax sa lanen wala nga bëgg def lanen yoy ñu ko mëna jaar bari na degg la nak daara ji mëna ca jaar yu ci benen façon man nga jox suñu daara bu fay jangale ndax faqir lay doon li gëna bari galiban ñun gaay ñep nak ñu mëm daara ci ay faqara la jël na suñu daara ba man nga man na jël ci ben waxtu nak waye nak bu ko jël ci att bu jël li di ko di ci def na xam ngeen ñu bëgg wax
1: kemone ndax nit man na jëfëndiko wërdu té du am ndigal ci ab serigne ak ndax mourid bi jëfëliko wërde ak biko dul jëfëliko amna lu leen wutal
0: sama mourid bi jëfëliko wërde ak biko dul jëfëliko leen wutal moy ki mourid bi jëfëliko wërde ki biko dul jëfëliko le wërde ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoon mourid la nek bokku ni ci xéewal yi nga xamné señ bu mag bi moñu ko jox mu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yunus sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yi ñek la won wéru koor lool ca gannaar sa sara kon nga xamné yoonu mourid kon sosuna lu yagg waye sosu garu ci wërdam nga xamné amna wërd bo xamné yo mourid yoonu mourid la wo bobu la am ngeen xamné wërd dafa am tagil comme ni ko suñu magi tarixa bi nga xamné lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wërd yépp ahmad ibn hasan nga xamné jappal né mom lu señ bi ñëk jox wala ci ñu ko ñëk jox la bok suñu mag ni ginaaw bi señ mbacké bu soof suñu maam bi bax do señ am sotu jaxaté magi borom xam xam tarixa mu yoonu mourid ba ci señ mag lañu jox dagana mi len muju dañu melni teunkel nañu xam fiqh wërd yi nak comme ni nga xamé awraad yi wërd boko bëggé jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wërd muy sakkaré wërd yi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigal ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yor sëriñ bi limu jull moy ko joxé loolu la jull manam demal ci ko yor wërd yi am ndigal du ko joxé nga dem jël ko ci mom bu dul loolu da nga am tiyaba ndax nak wërd bi bayal xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek loolu kuko def yalla la ko digal astaghfir rabbakum innahu kana ghafara yusma alaikum midrara wa la shukru allahi akbar wërd yëpp ciosan li ci alquran la digal loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñu nan wërd bi nak ak ngeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko ni ko baxo jël moy demal ci señ bu yor wërd bi nga jël ko ci mom budé mourid bu koy jëfëndiko bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna mo do defandiko werde yi nangam nga japp na ni sax man buma de def werde yi barana mourid yi defandiko werde yi duñu samay morom ci yoon yi ndax nak yoon yi mana liggey yi mana yoon yi barena waye moy bo xamanteni dal am nga ahliya shartik mana jël werde yi ma nga lay denk nga dem jëliko ndax lool ndigal mu serigne touba la ca yokut rek la ngari ñu rek la lool dal mom lay denk kep ko xamne sakku yi dajana ci yow te na man koo jëfandikoo nang ko gëstu nag ba xam mooy lan wërd yi niñ koy defee sakku yi ci na nga xamee engagement la ci yow boo ko jëlee dóor bu ko bàyyee ndax yaa ko engagé sa bopp kenn wërd yëpp soxna lu mel iltisaan la nit ki nag man nazara lu yonte bi saa sallam wax man nazara an yuti allah fal yuti ahu yow yaa nazar ne da ngaa bëgg a jaamoo yàlla nii kon nag yaa ko waral sa bopp moo tax boo ci duggee bu ci ginnaat moo tax na nga ko xool waaye nag ku ko xool te gis ne mat na ci yow demal jëfëndikoo ko ndigalul sëriñ bi la bu dul daray li ci sëriñ bi digg rek doy na sëkk bu dul daray cadeau bu neex boo xamante ni yàlla moo ko jox sëriñ bi ajran kabiran wa sawaban wa jazaa wal waadu li fi ramadaana na jazaa rek xéewal bu bari bu yàlla jox sëriñ bi jàpp naa ne nga bokk ca loolu moo dàq bu dul daray wa hab liman ahasa wirdi ya karim mustamilan bihi sawaban la yarim loolu rek wax naa tax nit ki di ko jëfandikoo ak lu baree bare ak ni ko mag ñi jëfewoon nag biñ ko fonke woon fonk ko lool muy suñu mag ñu tedd ñëpp duma tudd kenn ku ma tudd juum moo tax nag ku sàpp yi daje ci yow rek demal jëliko waaye nag duma xajale insha allahu taala mourid bu ko jëfandikoo bu ko dul jëfandikoo comme nee nga mourid ñun ñëpp ay mourid lañu insha allah
1: kii mu ne lan mooy atteet koo xam ne dafa fekk sàpp yi nekk nii mu dem beru ne julli moom képp maanaam taxaw moom képp ci ginnaaw sàpp si
0: loolu kenn wul koo def ñoo ngi sant bu baax sëñ doom yu baax yi sëñ fàll ñoom ñi nga xam ne ñooy sonn ci defaraat sàpp yi la salaata li mun faridin xalafa saf loolu kenn du ko def kenn bi ku julli ci ginnaaw sàpp yi amoo julli nag li ñu tekk mooy amoo julli bu mat sëkk mooy sa julli gën na ko nañ koy moytandiko alhamdulilah ñi matuwaay yi nga xam ne daaira bu xadamatul xidma jël nañ ko ci ak yeneen juma yi mooy mbooloo moo xam ne dañuy sonn ci nit ñi ba ñuy jullee liñ ko war a defee ñoom danañ ci am tiyaaru ju bari waaye julli ci ginnaaw sàppe gënut nañ koy moytandiko si dem ci diggante keno yi ñi ñepp nek chapé nga bëgg lu feex dem taxaw ko julli kenn wul ko def bo ñëwëté ci julli ci chapé xolal fa chapé sayam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joggé dem bay julli na nga goor goor lu baaxa baax ba chapé yu ko ci nga xamné nak ci julli ci ginaaw chapé yi niki doon julli ci forja moy proxndol nek sa kanam nañ koy moté ndiko ci loolu ñu waxon rek ci lay delu moy yeenbi sallam lo xamné manam moy kuy julli fatta ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bo legay yowul xiyam motax lolou am solo la nagn ci jeufleunte di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamne yit ñi ngi ci son kuñ ko waxe nga xamne lu baax ak lañ ci djublu motax yit ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaa sappi di wërdu wala yu mel non lu metti metti buñu demé ba julli rek dess ci mom bul tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa sappi sem nga dug fa julli bul julli mukk am proxndol nek sa kanam lolou kenn dugo def borom xam xam yu bare bare nañ boko defé sa julli wagniko na lol lol lol ci japp na lol kenn bokku ko sañu boy julli julli bu ma sekk sekk ngay am motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu nit ñu bax bax yo xana fi même boko noron defal duñ la ci baye alhamdullilah ñu ngi leen ci santat bu bax bax ñom ñoñu muy jubanti sappe yi muy fexé ba porox ndol go am ci digënté ñi muy baye digënté ci julli ci ginaaw muy sappe su motu nga baye ko bu nopi di julli ci jël sappe yoy yep bokku ci tegg yi nga xamné kuy julli warna samonté mom bu féké dem na bay julli jere jox
1: ki mo né borom kër bo xamné soxna am du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bum ko agré ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lum wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du gën di taxawalu ci goor goko def mom bu sa yalla bo ñëwé da ngeen taggo wala mu dégg ci yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diiné diiné ji nak yaatu da nga taxé bam gëm yalla bu ngui koy bokalé ci gireer bu xamé mom bu ko def xamna na nga taxé bam ni jaamu yalla julli ci waxtu yo ak li jitu julli di laap bu fekke amna mu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom tam man ko fekkal bam diko def ni nga fekke dimbalé ko bam def lu baax lepp lolu responsabilité gor gui la sonni ci bu baax baax bu ngeen gisé yoni bi sallallahu alayhi wasallam tax nit ci bala tak soxna bokku na ci lim lay digal tan ko am diiné lolu ku la digal bu ko tak gut néla wutal ko am diiné waxu la bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diiné lolu xalé won lolu nañ koy baye xel yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawu dutun ka hul maratu limne yu bare bare yo xamne dañ ci tak soxna ni jamaliha wa hasabiha waye ni ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati dini tariba jadak denk na la nang la tak ku yor dine kon soxna ndayel tak ku am dine bi nga sonne bu ci ku am dine moy ko xamne fogg nga ci mom dine ndax fi mu bok ak yu mel non wala yaban keru dine waye bu ñewé nak de ko fega de ko dimbal ci dine jojo yalla neena ya ayyuha allatheena aamanu qoo anfusakum wa ahlikum naaran ta lolu soxna mo ci gëna jitu motax lolu kon yaatu ne neel rek soxna sudut fonk defaliko jëne goor ga responsabilité moy na ko jappale sonu ci japp na ne bu ci sonne lolu ba yamale ko yor ko ak bañ ko yor ngir lu fonk di nem dana ci goor goor lu baax baax na xamne lolu lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbali seen diine li ci manki ñu len koy motalel li nga xamne defaliko yit ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ñen xamne nak l'islam xawna yaatu lu yaatal bari la xam nga kula daganal nga takki ak chrétien ma cheikh yi bu jigen koku xam nga ne lolu bari na lo xamne man nga ko ci déggé motax nak tontu lu moy ma raal soxna bokay dimbalé ko bami bagay takki ma cheikh yi bi xam nga ne bayyi won nga xel ci ne mum du julli bu ñewé waye nak soxna ci nga yor nak ci dim julli dimbalé ko ci dinem aju wu ci jullam rek may dimbalé ko li aju ci dinem gep gep da ko ci jappalé comme ni nga xamanteni digel nañ la nga sakku ko am diine balan ko tak
1: ki neena mom da don kafara neena wara godal ab jam neena mu dem fetu ko xamne dafa waron na joxe ndampay ci ray bu ray nit mu fayal ko wala ko ñu tej kasso mu fayal ko ñir mu genn mu ne ndax su boba dina doy
0: ah dereet mu ko sa dereet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene ba mi def yene ma bokut yene ji rek du ben dereet lim def bokut kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fak asir mu sa bokk joxe diya ko ray nit am luñu wara joxel famille bi am luñu ci wara joxe asir buñu japp am ngeen joxe dara jotal ko bu ngeen lol bokk kafara bokku man ta wutu kafara du ben
1: ki mo ne ko xamne day julli bimu jange fatiha di wara jang lu ci topu mu jangano ñaari saar jang falaq ak nasi ci ben taxaway bi mo ne ndax lolu dina dagal
0: ken wuro ko fay dug
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jul rek imam wala ken ku julle ndax maam mom amul jafé jafé bobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari saar julli farata daga tax may wax doyna chek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lema mbokk ma waxon ci tatt bu kaw rek nema del wax na du ciosan da yeen du daw ko def waye mom yeen du daw ko def imam liñ ci sop ben sar ngay tar julli farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila tarawih yo nak nafila man na guddul ak leg dañ wax sax na lele guddal ko moy gën rakka yu bari te nafila boko guddale lolou mom dana ci am répétage manam rek tare lu ben sar waye julli farata ben sar mo ci dem bo tare ben sar ba ci top xam motax lu mel non kenn wuro ko tay diko def dañu sub nit diko tay diko def tare ñaari sar tay ko diko def ci julli farata nik nonu ba tay sub nañ nga ñaka tare do ngay jutal sar yi moy ras mushaf al usmani mushaf kamil bi lu toftalo comme niñ ko baxo jange nga julli rakka bu ñëk bi nga tare ci nasi rakka ñaaral bu nga tare ci falaxe lolu it gënut rakka bu le de ci tare ben sar tay ñu toftalo ni nga xamne non la kaan bu toftalo loolu lañ sopp agut nak ci daraaje ñu naan da yaq bi lu wala ñu naan waye bu kenn tay da ko def dañ ko sit bu kenn tay da ko def
1: ke mu ne ko xam dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujud and ak mom
0: geul dara ñu ci yaq dara loolu yaq dara ndax ba'da salam baye la xel na biñ koy def fekk na julli gi noppé waxuma la mom waye imam sax bu baye won baabu salam bi ndax du yaq jul sel nga bëna ko motax gënut nak imam inma ju'ala al imam li tam bihi seen imam yi dañ leena boole ak ñoom ngir ngeen leen droy gënut lim def mom mom waye yaq dara baabu salam sukku
1: ki mëna lan moy atté julli ci ay armel te fekk ñu am benen espace bo xamne mëna sina fa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam ni dañu wax ni dañ ko sit gën bu fekke am nga fenen deug la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim baxo mel nga xam ne fu ñuy moy tan ko sobe lek legi amut lu lu la meuna wëreel ne la dal da lañ koy ar lolo tax motax ñu bay fonkuñ ko ku am balen espace bo meuna julle ci misal armel yi baqiya gi masalan amna mbar mu mak mu nek ci buntu ba nga xamni defna gu sax ci fi ñu denc ku bëgg julli man nga julli fofu amna sax jakk defna ci bala nga dugg waye dem ba ci bir armel yi mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bëre bi nga xamne fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel maatinul ibil fi baxo def gi ci jëlé ni ak fi yéfar yi baxo je seen iblisi armel yoy amna ñu ko ci bolé lolou lepp ciossane nak mi ngi delu ci rek nak deureup la bo xamne kenn du ko wolu ci ne ndax man nga assurer ndax sobe amna fo la amu fo lolou nak jappal bayal xel mo ciossane la bañ ko def mo gën bañ ko def mo gën
1: ke mu ne ko xamne day julli bayyi farata ci farata julli mo xam da ko tay wala dafa joom mune ndax lolou dana am jeexetal ci wër julli ji wala det bayyi farata ci faratay julli mo xam moko tay wala tay ndax lolou dana am jeexet ci wëru julli gi wala det
0: day jul day bam tuat julli gi rek bu fekke wessu na fo xane man nako dem ba tay bam julli gi wastadrik rukna fa in hala ruku' fa alghizat as-sahwi wal binayat na bam julli gi bu fekke man nako dem ba tay ci bina nako def bu ko man ta dem ba tay na def day fayat julli gi rek julli kenn du ci baye faratay
1: ke mu ne ndax aljuma ngir mu wer dañ cey charti ki khutba jite wala bok ki man na khutba kenen jite julli aljuma ji
0: deb na imam ji khutba moy julli invité bo demé ci muqtasar khalil dana wax né wa bi kawnihi al khatiba illa bi uzrin imam moy ki war bi khutba dana la waxati bo demé ci touti néna wa tusra ma al qarn bu fekke ngantene yagut nang ko xara imam ju ñew nek bi yeb ba ci minbar am ngant ngant bare na amna lu ko gar legay amna lo xamne bu ko garé amu jaxé jaxé bu khutba bu na fi nek nañu jité imam bu ci baagal kiris musallam niyash billah yalla bu mom wala imam bi nopi am ngant do mënu taxaw ngay day tok lolu ngant lo xamne xam nga du gawa jex dang koy jël xéne bu ci hôpital bu dafa lolu amu jaxé jaxé nek nañu jité waye nak bu den ngant yu gaaw yi imam do xamne xeyna am na ngant mu meuna julli xeyna dafa bëgg jappa ko lay mel non jëru ko nañ ko xaar na gaaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko keneen ñu ko muko ndax imam bi moy ci wara nek di xutba wa bi kawni khatiba ila al usr ngant nak moy ngant lu yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yag lool ku febar febar bo xamne mu jitt wala yu mel non waye nak ngant yi ndon waye nañ ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu wax na bu ñeena bank wat xubbu bu diire bu yagge tuti bop
1: ke mu ne lan moy atte beure mo xam nit ki da koy def ngir tagati yaramam wala da koy def rek ngir pass temps non rek mo ne ndax sax na ne yoonte bi ali sallatu wassalam masna beure kenn ci sahaba yi
0: musara sax na lol lu wel sax na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len ci sahaba yi amna borom xam xam bu ko waye sax xamna koor geema japp yoy xaw bu duñu yent bi musa defal ab sara am nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam musa defal musara ñep musa la xéti jumtu kay tagal yaram la ko xamne lu yag la waye nak ni ma gisé ñukoy def ni donte fonku mako lool sax diko sétal mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xamne ben yaram neen lay def dim koy def ay awram mi ci liti awram yo xamne wurtu feen awra yi war feen ci goor xam ngeen goor dana tak ay ni ken xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko nit ñi diko gis leg leg ñu jël yu baxu diko soti ko wallahi subhanallah mbolo ma fa nek di diko setan waxtu julli bare dana jot ci bu ko julli jaxaso goor ak jigen dana xam leg leg ñak sécurité dana xam dañuy gañante ya sulla yemu ci lolu sax budé ñi bëré légui la leen am ci lo xamne mo gëna tax doy war lolu mom war na tax ba ñi téré téré ko moy gañante seen bir dëgg na dañ ci gis ko xamne day gañ morom ci bam ki mo tax na kon bi nga xamne ma ngi koy gis ni légui donte ku ko fonku la kenn mën ta wax daganal ko waye nak ñak daganal bi téwul ni amon na buñ ko bëgge def ci bëkk ko def mu dëppoo sunna nañ ko xol mu dëppoo ni nga xamanteni mo amon bu jëk rek nam daan dene daan na waye nak legi ci liko yak moy luñ ci rax lu bare bare lu ci rax lolu ci o xam tane bokku ci won lolu nak taxna ba mën ta bax
1: ke mu ne lan moy atte sol jaaro bo xamne dañ ko xobe alquran wala ñu couché ko alquran ndax lolu day dugg ci galat ci yi ñuy téré wala dét
0: wa dafa na na jaaro yi mom ñepp ci ñu bay tak sax xamna japp na lolu ci jiblu nak ko galat xeyna am na lu jiblu waye limay wax rek moy tak jaar dagal na ci goor waye goor gi nak jaar bu ñu tak nan lay mel jaar xaaliss lay doon bu ndaw lay doon du reuy lool bu mu doon ñaari jaar ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoy ñu mit mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoy ñu la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol lay yoram tak ko ci loxol chamoy ñam na nek ben jaar bu mu reuy lool bu nek ñaar wala ñatt bu dé jaar or dé goor bu ko tak jigen dana ko tak jigen nit bu ko dé tak waxuñ nak né dana ko wone nit ñi diko gis waye nak daga na mu tak ko kako wara gis nak mom may ngeul la ak yenen jawahir yépp sax jigen daga na mu tak ko dañ wax ni jigen dal lu or sax daga na ci mom waye nak daga na mu tak ko tekkelu wuñ na daga na yépp ko gis khalis nak ñu bind ci naqshati bari nañ ñu koy ñu ci xawa taral tuuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa beral tuti alquran di am dana ko andi dana ko dugal leg leg ndax nit limi tak diko tak fum tollu mom ak lu la way mëna wax dana ko dugal fum ko te dugal duma ne amna nak deug la amna ñu am way xamna ne japp na ne duñ ko dugal fum te dug way bo gor gor lo da do ko dugal ci wanak ak yi mel nonu dana jumbu dugal ko ci beram ak fawkay wala ko xamanteni du fu bax te nak bayil xel ni turu yalla ak alquran nak ken du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax teer yi ñi tak yi ci borom xam xam yi dagana rek yi ci tour yalla yi am dañ nan la nang ko eew defé ko no xamanteni dana kimana lool dal nang ko protéger baax baax motax jaar yoy dal lool moy li ci nek ah ko xamanteni nak man la xamanté lool ala kulli hal mu gog yak yalla way nak defé na bo gor gor lo do ko duggal ci wanak lima jaaxal dal moy dang ko duggal ci beurep yo xamna deug deug woro fa duggal leg leg beurep bu chaaxan kay leg leg beurep bo xamna da ngay meuna wat ne rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bindu ko non rek ci kaw
1: ki neena da doon julli gis aw weñ bu dal ci kaw sobe naaw ñew tong ci kaw mu ne kon numuy def
0: wa xéti sobe yu ndaw do wal yoyu bokku na ci misal mom sallahu borom xam xam yi di wax bo demé ci cheikh mohammed mawlud bi limi yoyu comme niko muxtasar ande da nga gis mo nan la wa akhara az-zubab law min qazira aw fi at-ta'am khaffifa an-qazara bimi limi nga xamne dañ la ko jéggal yow wala tong ci la tomate la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñak ko mëna moy tan ko mako waral da lañ ci boole lem weñ yu mel nonu ñom sax dañuy wax lu gëna for lool dañuy wax ni sax wax jëlale na mu tong sa bubu comme ni bay bi ma wax legi wala sax da doon sax dafa tong ci lu melni ñam wala mel non dañuy wax ne dañ koy wayfal li tax ñu koy wayfal nak ñak taxé tax rek ñak taxé ndax dañuy ni usul yu yi wax al mashaqqatu tajibu tayshir bur mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la ne andil na la taxé bu ci day waral ñu yombalal day ubbu bayam bu tu yombal lool rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jeexete weñ wowo ci lañu misalo comme ni ma la wax legui rek
1: jere jeu serigne mota da kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daayira muqaddamatu khidma kon ñu bayila da taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeu serigne cheikh ñoo ngi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daayira muqaddamatu khidma daayira muqaddamatu khidma moy jumaa touba rek ci xewal yi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah moy suñu xewal ñun ñepp way nak suttu ñun wa Touba suttu ñun dongay yi nga xamne Touba lañu jàngé daayira bi moom alhamdullilah ñepp ci lañ bok ndax daayira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñoom ñepp moy sa señ mo la doon jàngal koku moom ci nga bok ndax nit ku lu señam bok moom ci la bok ci alhamdullilah ci lañ bok ci façon yi nek ñu gëlen di sante di ñaan rek liggéey bi nga xamne ñu ngi koy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fi ni tam jëm ci juma ji tam doonon ligalu Seigne Touba mu lu yagg Seigne Touba ko diglé won ci ndiarém de ngeen Seigne Mbacké bu soone net yim batalé won ginaaw né defagu ko dañ ko defal Juma Touba ci la bokk gis ngeen Mam Thierno Ibrahim mu baax mom la wo def ko ci jëwreñ genné lo xibla bi Seigne Mbacké bu soone lolé bobu la ndigal li amone ginaaw bi Seigne Modou Mustapha taxaway mag yi ci am Seigne Fallou Cheikh Abdoulhad Seigne Abdoul Khadir ba ci Seydou Seigne Touba Seigne Bara Cheikh Seigne Seydou Mouhtar Cheikh Montakhami lolé nak lay woyal muy liggéey juma bi nga xamni ñu koy tambalé kon ñoo ngi ñaan Yalla rek ku ñew ci juma bi war nga ci ñaan Yalla agalé ko ci fekke ko ñun ñep Seigne bi nga xamné Cheikh Montakha nga xamné fi ne ni ci loxom lako Yalla tek Yalla nako Yalla dimbalé bamu amé ko nim ko bëggé cey di ci wo mourid yépp nak di ci wo mbokki talib yépp di ci wo julit yépp di leen xamni ndigal bu Seigne Touba la lool daal moy li nga xamné moy tante gi may def mom lay tejé ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nekk ci juma ji loy wax lool war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal Juma Touba ak ñi nekk ci Juma Touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan goobu dugg nañ ci sax waye yalna yalla gëna nango ci ñom ñaan gog rek wax fi liman banaw bina ahar rafi wax fi liman amarahum bihi jami'an wa li jami'an man a'anahum ala bina'iha allati bi fadlika a'tala ajib na wa tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da bal ya hakim ak mbolam ñaan yi nga xamne suñu bi ñaan nako yépp ci dëkk bi ak ci juma ji yalla bu len ci kenn ëppalé muy wa juma ji lepp ko wax man nga bo tek ci loxol muhadamatul khidma ndax muhadamatul khidma juma ji lay jëmbal billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne murtada bu so mom lañu andal won ci suñu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru lañ ni ngi koy sant bu

0: bu baax ñi ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: qul billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla suñu borom tabaaraku wa ta'ala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant maulana khadim rasul di len nuyu nuyob l'islam di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntakha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñewat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daaira muqaddimatul khidma daf len koy amal ci biir koor gi fi ci jumaay touba ju magji tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digoon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom machallah waxtani bu ñew rek dagay naan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo nima ko faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen ni murid yi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan bu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo danañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtaan wi serigne fadilou bousso tamba mom mo koy def di borom xam xam di gëstu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yeneen jotaay yo xamne daaira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu doon ko xamne geussu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serigne bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serigne bi fofa ngir geussu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim rew di liggéeyal serigne bi fofa di yaatal njàngalem l'islam ak njàngalem serigne bi jaxasoo lool ak daaira yi dawaair yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew ak ci bitim réew te su loolu dana tax mu gën a xam gëssoom dana ko may mu xam tax seen taxawaay ci la jiitu dana ko may tamit mu xam seen taxawaay ci waxtu wi ñu nekk serigne bi nak serigne fallu waxtan wi seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeuk moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wote ak serigne bi su noppé danañu andil jëmmi jigen yi sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jilu wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamne jigen ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci biir daaira yi wala ci biir liggey yi nga xamne ñi ngi koy liggeyal serign bi mo xam liggey doole la wala liggey yu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci biir touba wala ci bitim rew fu nek lolu dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir réew mi ak ci bitim réew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى

آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك، وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون، آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي يسالات بو باخ سونو جايانتي اك سونو تيوفل تي مولانا الشيخ الخديم ديكو اديال تي جتاي بي صلاه غوغوغا خامني موم لا نيو اوبي دي نيان سونو بروم نانغول نيوكو تي جوتال كو تي يول بي اك تيابو جي ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobuma ubbe di jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yalla nako wacce ci mbolem julit ñepp mbolem ko fi tew rek ci bir bir bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meuna nek ñu ngi lay nuyu la ndokel di ñaanal cheikh mohammedul muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko naw buñ ko ziaré ndokel ko ci wéru koru tedd wi tan la fi yagg te wër lol ba yene yi mu am ci defal ko serigne bi ci yoon wi ak ci l'islam bi rawati na ci bërepp tedd bi nga xamné ku ne xamna nal wuré wi nga xamné nal nako fi té mu wara tambuli bala yagg yalla nako tambuli ci sagom té aggalé ko ci sagom ba aggalé yeneeni nal té lepp nak ñu and ko ak mom gungé ko ci di nuyu wa daaira muqaddamatul khidma ci jita serigne afi al imam ci ko jaar ak cheikh abdul hak mi nga xamne mo ubbi jotaay wi te ne ci bop lañ na saqafiya bi mbolem ñi nga xamne ñoo ne ci bir daaira bi yep ñu leen di ndokel bu baax baax ci wër wi ci taxaway yi den jaajeufarit ci taxaway yi ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ko nday ak yep rek ñaan suñu borom nangu ko ci baxu serigne bi serigne blaat jerejeuf xamna dañuy daldi dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamle tombe biñu wara waxtane xamle yit tombe yi nga xamne ñoo ci aju comme ni nga ko waxe rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu murid ñoo jigen kon moy jigen do xamne jullit lay yoon bu noppi doon talib bi muy lo xamne nim ko waxe lu yaatu la waye dañu xalaatone ne manes nako doxale nim ko waxe nonu nga xamne dañuy jema xol jigeeni dembu ak jigeeni tay ñu jema jangat seeni role seeni taxaway su ko defé ci bir jangat gogu ñuy jangat jigeeni dembu ak jigeeni tay dana am ñaari tombe yo xamne moy aju ci lolu xamne moy doon waxtan wi kon tombe bu ñeek bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigeeni dembu yi am ñuñ ci tann doon ta duñ mëna andi ñepp way ñu am ñuñ ci tann ak taxaway yi ñu amoon ci yoon wi tuddu ko buñ noppé nak soga ñew ci soxnay tay nak ci yoon yi nga xamni ñoomit seeni taxaway lool nak nim ko waxe rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxnay naka lañu taxawé ci biir mbolo yoy bu defé ngir nak waxtane lool ba lañu ci ñew
amna touti laytay jo xamne dana bax lu gatt rek ñu laytay ko waxtan wi bala ñu ñew ci taxaway soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yi mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watep serigne touba bi jox jigeen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigeen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid haq dundak haq jangak haq yarak haq lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñew ngir défar waye ñewit ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñew rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigéen muy unsur manam élément bo xamné bu mënta ñak la ci taxawal aw xéet xéetu nit xéet wu muccu non it lako yoonu mourid gisse momitam joxnako yitté lol joxnako solo lol xamé na jigéen moy doon nday moy doon soxna moy doon dom ju jigéen moy doon nit ab jigéen manam dañuy wax oxt sœur ak yenen ak yenen motax buñu dello ci mbindi sëriñ bi radiyallahu anhu dañu gis na fatéwul ben yoon ci jangalem fatéwu ci soxna yi ci danaka nimi soñné goor ñi non lay soñné jigen ñi limi digal goor ñi non lay digal jigen ñi limi ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese tay joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanal ñepp ñu aju ci mom goor non lay ñaanal ñu aju ci mom ñu jigen gis nga amna xassida go xamne xassida sante yalla la ming ko teñké harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax naan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñi aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhir wa hab lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati ma yaghbituhum wa yaghbituhunna ghayruhum wa ghayruhunna fi al hal wal ma'al waxan nako fenen wax fof do def len ñaanal sax jéggal yalla yalla nga jéggal ñi aju ci man tay goor ak ñi aju ci man tay jigen waghfir lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati bi shukrika bi qawli safar yani qasr la go xamne momit ci safar yaari la bokku bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang nima ko waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu mourid joxe ak jangalam serigne ndax serigne bi ku ne xam na ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jaamarlo def yi nga xamne mo koy dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal ne meunu len ñaka jang da ko masalé waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci bo démé ci majmuay di ci fekk risala bo xamné wala message bo xamné señ bi mi ngi ko jëmele ci mbollem mourid yu goor yi ak mourid yu jigen yi nga non la ko tambalé innahu minni ila jami'il muridina wal muridati dal len di nuyo bo xamne bu tay la doon bo xamne dana len mussel ñom ñep ñom murid yu goor yek murid yu jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak bu nappe mu ne ginaaw lol nak ma ngi digal kep ko xamne aduna ci man ngir jëmmi yalla ko aju ci man rek ngir jëmmi yalla ma ngi lay digal nga jang pass pass yi mënta ñak
pass pass yi manam nga xam noy gemé yalla ak agge ci aju nga jang arkanul iman te xam ko deggu ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dané ak yenen yo xamné sax bokul ak yoyu te bok ci nga xamné dafa war ci bepp mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu baagal dafa ne na seen xel dal nak ndax warluna len yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigen yi ay talif xam xam yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen yi fatte wu len warluna len yeen murid yu goor yi waye warluna it murid yu jigen yi ay talif yo xamne lepp luñ soxla ci lola ma nga ci lu bokkal ak lolu it te lol yakana talif yi ñun ñep xam nañ ko te lol ñu ci sori lu bokkal ak lolu it cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam tuba ju ñeek ji bim fi ne ak darus salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégé tamulé ci dëkk ñu baax yo nga xam dañ ñew ci ñom ñenn ci ñom lu jitu muy dem ci geej gi mo leen daan jangalal bopam manesté ci joxe benn firnde bu gatt soxna aminatu lo di wayjo cheikh mustapha cheikh mohamed lamine son amintal bim nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewon diko jale ci serigne bi mbokam bimu ñewé serigne bi di waxtaan ak mom banako sallaw mom sax dé benn leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al qayrawani kon lolu woré na né té mom moko doon jangal bokku té lu señ bé ko sédel bokku wax ko mbokku mo xamné dafa ñëwoon diko jalisé bi yalla dé bi yalla dogalé it mu dem ba amatul jot wala amna ay teñki teñki jamono ba jangalé gogu mënatu ko tawaté bi mu nekké ci geej taxul mu bayyi mu téggi responsabilité bobu ci bopam dafa sét ñi nga xamné ñom la seen ci seen loxol la njabot gi nek mu fétalé len lolu gis ngeen mam cheikh tout taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahman seigne bakki musso ak yoy waye njabotam gi ku gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la son aminta moy ku melné soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekké ci geej gi gis nañ mu bind benn lettre benn bataxel bo xamné da ko yonné kenn ci ay manam gorom bal mu xamna waxi na xawa dis leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fal bok ak seigne ahmadou mam mi jur soxna fatima mam lepp mom la seigne bi yonne bataxel di ci nemiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni seigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbokk mi di ahmadou kon seigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xane moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop tayit dana ko defit nak sa mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax mom kat geureum na ko te geureum na len yenitam lolou lu am solo waye ñu xamne it serigne bi yamalewul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi xu gëna jégué rek mbolem ku massa ne ci loxom te bokku ci soxnay talibé wala nga bokku ci sa badjé gi fa daan ñëw ak no fa mëna ñëwé
ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni farata yi jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñëwé ci wa barsax yi dañ ci joxe ay misal lolu bokk yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serign bi rawatene ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagalé ñaari ñom ñaar ñuy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar té non la démé ndax amna dañ ñatt li né amna ku ma sañu ci mom serign bi muy jamanté mom bu diko laaj domam dum tudde won soxna buso soxna jaara serign bi diko laaj mu ko salaam mom dama nga fa xamna bu doon goore de dana tollu ci wara dal serign bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay ndax jigen mo wara gëna jagg xana goore wax deug yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay sossusit loolu ko tont waaw alek bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay kon loolu rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kante ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñeuk ci mihwaru maqdum bi waxon nañ leen ne maqdum bi amna mihwar raisi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mihar bo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñeuk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñeuk gogi nga xamne ñom amna ci ño xamne ci ñom bi yoon yu soso baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo soso manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam bu ñu dé wax mas bu ñëk mën na am jarna dana jar léral xeyna ci niñ koy manam classé wal ndax ñan ñoy mas bu ñëk gi ci soxnaay murid yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ñinga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamne ñoo ko jërëm bu jigen wa soxna jaratullah ñoo bokko nek ci kër gi wala ngi tambalé ko ci maam soxna aisha tawalo ba aksi ci dekk doomi tedd yu bax yi nga xamne ñoo ñëkk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacke kadior ja ci mbacke bawol ji ba ci daru salam bi ndax ñooñu lañuy jël boole leen ñoom ñëpp duggal leen ci biir mas ku ñëkk gogo wala ndax dañ leen di tagalé fofu amul solo li am solo rek moy ñoom ñëpp mën nañ leen boole biral seen taxaway ci ak teunk ndax danaka taxaway yu sore wuñ taxaway yi danaka sore wuñ ñi nga xamni bi yoon wi di juddu ci waxin taxaway tax ci tambali bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bes kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy man na xawa ñu tuti du am paradoxe waye waxin la manam wote bi bi muy juddu ci mbacke kajo baba amna ñu fi ne ño xamne amna fuñu fété won sëriñ bi amna it role buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal sëriñ bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappalé ci ligéy bob ñoña yaakar na né ku leen di tuddu do mëna ñak tuddu ku melne way juram soxna ante ndjay mbacke way jur la ci mom ndax soxna ante ndjay ak soxna jaara dañoo bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna ante ndjay sax man na day doon mam ci ku teddi ndax mam ibrahima awanyang ñuko meññi ak mam ahmadou soxna bousso mi ngi soxna sawalo ño bok mam maram kon fofu ci bok ge da ngay gis ni sax seigne gawane ak seigne afia ak seigne bakenta ak ñu bokal ginaaw buñ doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu lenen don lenen xetu xeyna ay nijaay ak wa yoy yep ñom ci taxawaay yu soxna ante ndjay ci lam nam doxale won ke soxna su tedd sa soxna jaar ba mu ñew ci kër gi lolou taxaway la
ndax ci waccay wi la bok waye nimu soñé njabot njabotu bopam gi ci téléna xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lolou itam ci taxaway la bok ndax nday dafa am solo ci dom rafna dom jo xamni dañ am domu bay la gaay gis nga cheikhul kharim niko yalla dimbulé niko ñëk top gën ko sopp sax ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xamne ñoy ay doomi bayam te loola seen wayjur yu bax yu jigen ye am nañ ca rôle bu ama am solo buñ ca taxawé soxna fati isa mi wayjuru mam cherno ibrahim ak ñamu bokkal soxna subax sos ku na xamne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy seigne touba tel ko baye xel waye momit mu téla xam seigne bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok bi ñobbe seigne bi ci geejgi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci ñabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak seigne musawé ñom bo sax seigne musawé dem dama ngi jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu jaxlé nañ ñu né seigne bi genn na adina seigne bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñu bagate duggal ko genn ba mu laaj borom daru mam cerno ne ko waaw cerno lan la lu xew mu diko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal dañ wax ne da fe nekatu mu ko ah cerno lolu ndax gëm nga ko mu ko ah reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne defaguko faw dana ko def te lolou defaguko tax mom luma wax dana ko def amna tawajju ko dan dal jo xamne su ko ma sane dikkel amna laax bu mako dan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam mosti lim ci mos laaj ma ne ma ndey fati ana lo gëna bëgg ma defal la ko maneko mbacke xana lenn dal la xamne mom bëgg na ko ndax dama ragal ba mel bu ma sañon duma fa gis suma deme duma fa gis lumay tit mon ko xana suma la ci dugale sa xel dal mon ko waaw mbacc mon ko male ci dugal mon ko lola wax na mako te leer na mané dana ko def te defagu kon demagu ko bobu lolu rol bobu ah rol bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nimu tollu ci xol yi ak fiñ ko tek manam ki mu doon ak liggey bu re bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñu borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci faru waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melne soxna fati isa rek noko manon taxaw lolu misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non dama tuddu ñooñu rek ñom ñaar waye mbollem ñi bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digënt ak seen jaboot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tomb waye bi señ bi woté nak amna ño xamné dañu ñew and ak mom nek ci wéta bit diko dëgeural ak diko jappalé ci woté bi diko défé ci anamuk jàngalé ak yar di xamal tout tank yi jigéen yi ak di leen yar waye yamuñ ci lolu amna ño xamné da nañ jël seen alal diko jaayante diko jox serign bi ci jamono jo xamne bobu yon waangi soga ki bi manam wote baangi soga juddu di bari lol ay xéeti pakkati bu don ab leer dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serign bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ño jitu ci kër gi dana ñubale ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jetouré man nam sax am ko jitu waye soxna jetouré ba ci soxna amintelo ak soxna obusso
nga xamne ñoom amna ci ño xamne mbacke kadior amna ño xamne patal sax lañ leen joxe serigne bi am ci ño xamne mbacke kadior lañ leen joxe serigne bi am ño xamne mbacke bawol ba ci daru salam te ñoñu ñu nekkon nit ay rew yu kay ci yitté ju kawé tax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñew ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la dañ ñew ngir sakku barki waye dañoo bëgg ciir bi goor ñi am ñu am ciir bi goor ñi am ñu am lool dañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatu lo dañ koy netti itam lu bare bare ci soxna abou sou te yépp man na nekk lu yanu manam soxna aminatu lo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba mëna ligéeyal de nga boromam té lolu fi la xewé won ci manam kër Touba gi fi ñu nekk ni da nga xam da naka sori wut juma ji mu bayyi ko xamné bobu mi ngi tollu ci soxla de nga di nam muy Cheikh Modou Lamine Bara ak yi ci xew yépp ginaaw bi muy lo xamné kon manam tadhhiya la soxna ci def ngir serigne bi mëna aggalé ab ligéeyam ñoñu manes na duggal ci seen biirit ñi nga xamne dañoo doon ay taw ci seen bi rawati na taw yu jigeen yi ñoñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñepp gogu nga xamne ñom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku mel soxna fadja ci misal soxna fadja nga ne legi tud na sank soxna jattere mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko seigne mo am ta seigne mamam baye wax nañ ni mo joxe awturam kon koku du manam du manam du gone momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu mourid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bo len bari na ñoo xamne serigne bi daan daan jël di leen digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabootuk bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yaru talibi bobu yaakaar na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nekk serigne bi joxon na la digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jàngal leen ak talibi te ak talibi du leen lu may rek ab yar ak tegu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu koy wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci taw yi la bok manam ma ci mangi la soxna Fatou Samba Diop moy wayjuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior waxna ñi amna ku mbokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jëlé ko ci gëssu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna sosu yalla defo na mu nekk ku téla soti fanweri at ak juroom mom la dundu kon sore wul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool dudd won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yar kat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon tu tank ci ay at yalla defo ni mu nekk ku tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mourid du ñëk yi donte doomi serigne bi yalla dogal na bayyi na fi wala bok amon na ñaari tout tank ci kiko yoron ku jox mudun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tuddu soxna khari job ci lima gis ci gëssu da melni dañu wax na ñom ñaar ñoo mag ci manam seti serigne bi ñepp ñom ñaar ñoo ci mag ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904 soxna Assou mom mi ngi nelaw
1914 bobu señ baangi ñaarim kon ci fanweratam ak juroom koku yit kon dama koy tuddu non rek wax jikom yoy ngir ñu xamne momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek njabotuk señ bi dañ ci yag di taxaw kenen ki ci dess mom manam xeyna sax santul mbake waye rek ku am solo la ku am waccu way la ci señ bi ñu koy wax soxna fati sek job momit xeyna liñ koy deg bari wut waye buñu dello ci téré bi nga xamné rawdul rayahin ñoko ligéyon ci magalu 1443 tuddé ko al mar al muridiyya fi da'wat al khadimiyya ñu ngi tay wax né soxna fati sek job momu mi ngi dekkon dekk buñu wax njaxaté ci wetu luga goor gu bax guñu wax masayer job moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barké mom soxna ci bari won alal bari won nit liñu wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa bëggoon nit ñu bax ni bëgg borom xam xam yi daan leen jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku bëgg di wéet di jaamu yalla ak dugg ay xalwa ak yoy xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan nak lenn ci njaboot gi wax nañ ni sax ku melni señ Massamba ak señ Ahmadou Diow Paxa la waxtaanal ñu orienté ko ci sëriñ bi ne ko so li nga bëgg dëgg dëgg pour nga am ko demal ci yeen fekk ci sëriñ Touba mu and ak ay domam ak kiko doon gungé nga xam na moko doon samal jurgé ak ay nag ak yépp ak alal jëm yor lepp la bolé jurgi jital leen dal di wuti ci yeen jollof bi mu ñëwé fa la jaayante ak sëriñ bi nuyoole ko ak njaboot gi wax nañ ni sëriñ bi sax dafa soppi turi domam yoyu tuddel len tur yo xamne yu melni Aisha ak Fatima ak Amina soxna soosi soxna soom ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigeni l'islam yu ñëk yi jël sa alal jël sa jaam jël sa njabot jël sa lepp jëbël ko Seigne Touba ngir mu dimbali ko ko ba mëna gëna tassaré woté bobu nga xamne moy woté l'islam wax nañ ma sax ne ma soxna soosu moy mami Seigne Abdoulaye Mbacké mom Seigne Abdoul Aziz mom Seigne Afia kon bokki fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masuk ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci jublu ñi nga xamné ñoom sëriñ bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dëkkandom yu tedd yu baax yi nga xamné ñoom la nekkaloon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé gis nga fessax da naka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko degg sa xel dem ci wasir soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu bax ba señ Mbacké Ibra bokk suñu modan señ baye momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci señ bi ba señ bi bind am nekané waxana ba neug ni jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñewé ci ñaarel bi dal ci ñaarelu génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek muy jigeni dem bi mouride dañuy gis ne fofu ñomit ñu am taxaway lañ bu rañ ko ci ligéel Seigne Touba mo xam bi wi señ bi nekké la nek ak ñom ak sax biñu démé ba nga xamné señ bi won na leen ginaaw dir biñ fi nekkata ko sunew taxaw nañ taxaway bu am solo ñoñu amna ci ño xamne ñu bari ci ñom mo xam dekkandum yu bax yi la ñu leen di wax wa barsak ak seeni dom ak seeni yarale ñu bari amna ci ñom ño xamne dañoo mokkoron alquran ay hafizat lañ won doon ay jangale kat doon ay yar kat ba nege ni seeni manam resultat yi yar ak defar mi ngi doon luñuy mëna tek loxof ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ñoo xamne ci seen loxo lañu jaaré ba doon ay jangale kat doon ay yar kat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañ defar ndax ñoñu ñu defar dañuy defarat yenen génération yo xamne day nekk ajyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci Cheikhul Khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu bax yi daan jaar moy
sakku ci boromam mu wërsegal ko jigen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax ñu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mu naan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana mëna am goné té kami am don arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba té nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke té yew té mat wal taj'alan hadata khairin wa jamal wa zata yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bare bané wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'du salihah soxna sing may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne elege kami am day don ku bax mom itam yalla nangul ko ñaan gogu ko ne xamne ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demek sa'adatullah tirab nahula bami joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da ci joxe misal mo xamne misal mi misal nahwu la de waye dañ ci deggal ne amna lu mu bëgg xamne walé ci soxna yu bax yoyu wa tuj'alul kasratu fil masmu'i 'alamatan lin nasb fi majmu'i muannasin qad kana da salama min at-taghayyuri ladal 'alama dan ne nahwu nakahtul muslimati al mu'minat al qanitati at-ta'ibati al 'abidat dan ne misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakartu dencina man dencina ay jigen ño xamné ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu du jaamu sun borom at-ta'ibat ñuy tuubal yalla al-aabidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin lillah yoonu fu kon yalla may nako lam ñaanu motax nam ko bëgg won lako amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man ñu jël ci ñi nekkon ñaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe soxna aminta jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci biir keur gi waxuma jang alquran jangale waye da daan yare ba nopi wolé gi sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo qasida ci soxna yi waye fofu it ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ni ca bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori won ko dedet señ bi daana def leg mu jang lo len ci wa barsaqi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fat ñang señ blat wayju sabay señ tamba ne mom dafa yaro ci keur bu magi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bo mi ngi ci digeenta soxna mi tebuso ak soxna tabale ñom ci keur gi neena señ bi daan def leg mu wol len ba ñew soxna minta jobbe ñom ne len yekati len shaqqa ndax say bi duguna ci keur gi mom la señ bi teñke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala al halimi dil wujud soxna amir jobbe mom mo daan jita njang mi mo daan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sa netli lu xaromon ne soxna su yaro ci keur gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñ masandi tej mom lañuy teje moy defena rip hamtidaha neena buñ ko masandi deg xalé yi xamuñ won li manana rip waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom manana ñu jang rip himum su ko defé nek dañ nan mom da xana rip foguñu nga xamne ndax ñi ngi jang noppeguñ waye buñ jangé bop bay tej manam rip hamtidaha bobu lañuy teje te bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang bi diko dubbe kon mom jangale kat la won muy ben kenen ki moy ku melne soxna aminta amar di wayjuru seigne musa masamba ak seigne mamor ñu bax ñuy bok ci ak seigne masamba nga xamne lu jitu muy ñew ci seigne masamba dafa jaa ci loxe seigne bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defé ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta ma daan wax ne seigne tuba ko jangal masalikul jinan bam jeex motax da ko deggon lool wax na ñu da ko deggon lool bonap nak mool beutiku di jangale mom itam de nga di yare waye mo amati leneen lo xamne dañ ci ragneeku ñoom soxna yoyu lu bokku lak jang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi lolu
bo demé ci téré bi docteur Khadim Sylla bind tuddé ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo la ma ngi ci wax né bi señ bi néké ndiarém soxna yi tedd yu bax yi fa nékkon wa bat sax yoy umma hadal madina yoy amna ci lo xamné dawuñu ko bayé gor ñi dawuñu ko bayé murid yu gor yi la ci jitu moy lima waxal legi yar bi yartu tanki ak jangal len mabadi al islam ak atay jamu yalla ak di len tagat ci ligeyu keur muna way rek dañ ca bolé won nak dan jangale al qur'an ak sax ak bay ag ci jangale yenn téré fiqi ak yenn téré tasawufi defna misal nako legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci bolé yit di liggéey ngir mëna daan tour seen ñaq ci ndigalal señ bi ba mëna am luñu dundé ak luñu dundalé seen jabotté téewul señ bi mi ngi lepp lu war ci ñoom mi ngi koy def lu melni dañ daan rabb ay sét di ciub amna ci ño xamné sax dañ daan jël ay produits manam céréales yi diko diko défar bam nekk lo xamné da dess la ko mëna jëfëndiko ba dénga mën ko tok té néna sëriñ bi ci bopam mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir nima ko waxe ñuy mëna lég lég sak seen bunti pro xayna manam prendre lu soxla yenn yi nga xamné ñu normal yi nga xamné lég lég mëna am duñ ko mëna wax ku né wala fu né mu joxé ci misal mu né ko mel soxna fati xudja mi nékkon ngabu sëriñ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko ko nékkon na ci liggéey digalon ko muy mu investir ko ci manam rabbu ay sër ak ciub ak yar ay dinar kon ñom dañ daan liggéey bu baax baax non nit lañ daan taxawé ci bép projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono sëriñ bi rawatina lu melé bi ñi liggéey juma ñaarim ci ak bi sëriñ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñet kèn mënu ci won soxna ci bobu jamono kèn mënu leen ci won dañ daan dajalé di jog di wër di laaj ñi wara laaj ci seen njabot manam ñu leen jégué ñu leen di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme ni ko goor ñi défé señ mi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeena goor ñi nga xamné nam leen ko digalé won moy da ngeen wax né su ngeen yano li ngeen atane ba tolok fi ke cheikh mustapha gi nek ci ñaarew te moy fi fete gannaar keur gu mag juma ji ngeen tek ko fofa ko fe goor ñi ñom di sipiseeni yan ca fa tolok fa fete salum tolok ke soxna fa jega ñaarew xana so ba jaxaso du am ndax waxna li de nga jaxaso bi meuna jur kon lool itam jigen ñe taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi waxna ñomit bokku ñu ci wa barzakh yi de waye nak dañu am benen rôle buñ doon taxawé ci biir ligéyu sëriñ bi ci biir kër gu maggi ku melni soxna Fatakou Diop nga xamne doomi sëriñ Massamba Marema Massamba Anté Thiébo la di wajjul soxna Fatout mi wajjul Cheikh Moutouda ak soxna muslimato ki ñu bokal soxna soso señ bi da ko fétalé won mu daan jotali ndigal yi nga xamné moy bayiko ki señ bi di jëm ci soxna yi señ bi dafa ñakoon jot bop waye comme ki mom ci mahram yi la bok mahram la moy ko xamné mënu ko denc ci waxin waye da lol taxon na mu ko daan jël joxon ko mission bop diko yabal ci soxna yi lum leen di digal da wako wax goor ndax bëggul goor ak jigen jaxaso mom la koy wax mu dem wax len ko dan nako santit muy bayyi xel seeni doxine ak seeni dundine ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy benen soxna bi ci dess moy soxna Marema Sylla di doomi Massamba Khady Sylla mi gëna siwe ci serigne Mirina Sylla soxna Marema Sylla momu moy mami serigne Bassirou moy wayjul soxna Fatima du mom ko même tam mahram la ci señ bi momit rolam
mom da nan liggeyal Serigne Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri Serigne bi bopam ci bopam bari ki bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digante fi Serigne bi ne ci keur gu maggi ak fa wa Barsaqi nek ngir di am yumi lijeenti yumi jeli wala lumi andi wala lumi yob ci nigeel Serigne bi nak wa yoy yoy kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lool lepp nak bi mu jalle ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombe bu mujju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amone ci dembu ci mourid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin nga xane bobu señ baangi ndiarém tawarkal la ci ak mu jëm loolu day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani señ bi ñi bisé Touba di noppalu ci bërepp bu tedd bi soxna yi dañoy wëyel liggéey boba ci khilaf ak Cheikh Mustapha seen taxaway ragnakuna khilaf Cheikh Abdul Fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy findel moy projet yi yoon yu massa am muy projet yu magi té benn jitu wu ci won jumaa Touba ju tedd ji gis nañ taxaway yu reuy yu am solo yi nga xamne jigéen ñi taxawon nañ ko ci jumaa ji mom xeyna ñun fekke wuñ biñ koy liggéey wayé wayjuri da nañu netli soxna yi niñ ko daan taxawé niñ daan yano ci béton bi ma sa déggi béton bi toyna daaw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon na ci ñoo xane sax demon nañ bi da nak ñoo man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ñoo xane da nak dem nañ ba da nak ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogalu yalla li leen yobbu man mi am na ci sama mam ju jigen jo xamne mo jitt soxna mam bu sama wajju jigen soxna sayna bu fal la tuddu domi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi da fa ñewon yanu ci ci doj bi bobu lañu soga tambali wat liggey bi soxna ci neena ma bi mu ñewé soxna ci mom bobu ma xamna xéena tu tank na bobu da nak day soga fer rek waye bay mor geey mi nekkon señ modou te nekkon ci ke señ fallu da na mako netti lu bare soxna ante geey mi wajju señ black ambassador te momitam da na ko netti bimu ñëwé la ci jëlé bobu metti lool nga xamné danaka manam taxawut bi ko wax Serigne Fallou mu yoni Serigne Mandjay Binte mu jox ko ak ñaan bimu ñëwaaté Serigne Fallou ko dama sét ko ba xam num def bimu ñëwé da ko né mom da melné ma ngay noppulu ci lalu aljana te ba woné ni mi ngi uuf soxna ci mu nekk danaka parental bu soxna fa watax xamna né cër bobu taxna Serigne Fallou Serigne Mourgué danaka netti né ma bimu nelawé Serigne Fallou dafa wax Serigne Amsadou Diakhaté né ko nako taxaw dal nañ wax ne ko and ci manam gungé ba ñu jéggal loolu mom kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaa Serigne Touba ji donte nak man na am yene da ngeen yo xamne xeyna man xawmako waye loolu xeyna jégué na ma nak dana xawa ki waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba Serigne Fallou ci bopam sax sédel na len loolu sédel na rek jigen ñi goor ñi mënañu len ci liggey bi waaw kon lolu yakar na ne amna solo bu ko defé nak ñu ñew nak kon ci tombe bu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxe ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañu ñew rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane len mom dama japp ne dañ koy jema teunk rek ci nima ko waxawon ci tambali bi ci cadreu ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daayira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mourid yi ci biir daayira yi ci biir rew mi ak wala bok ci biir Touba ak ci biti Touba daayira nak mom buñ ko waxe man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu upp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole sen bop di yekkatendo di tegando teunku ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ndax seigne mamour bismillah day wax ne daayira du len lu may wa'tasimu ak wa ta'awanu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaatu lolu waye man soke teunke non lolu daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne
joxna rek ñoko yor ñoo ngi dañ ci tan ben bo xamne ken mën ta waxtane taxaway soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna ñu taxawé waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxaway yu rañ lolu ci bir rew mi bir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi ko defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci bir rew mi dañuy tan ci bir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci tuuti taxawayu soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seeni contribution ak seen rôle biñ ci amé benen daayira moy daayira Touba ci kanam bu ko defé dañ mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nekk ci bir Touba te ma sha Allah bari lol donte daayira yi mën nañu bok ben objectif leg leg bu mag bo xamne ñom ñep ñokay bok muy liggéeyal Seigne Touba waye mën na am itam leg leg ñu am ay wote ci walu spécialité daayira bi li ko taxaju daayira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muqaddamatul khidma dafa jog ngir juma ji dañ ci ñew legi ak ci aju rawd rayahin jog ngir tassari njangal Seigne Touba ci xam xam ak yit nonu am ño xane Touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne Touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daayira muqaddamatul khidma ak daayiratu Touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bu dé bitim rew la diaspora bi momit ñu tan fédération daayira mam jaaray rawatina bi manam bi nek Italie ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci Fonkab manam fondation Chamour Bamba bi nga xamne mo nek Nord Amérique du Nord muy fi ñu wax États-Unis ak dénga Canada yoy itam bañ ko tudd rek pour joxe misal waye du ñom rek ñofa nek di liggéey daayira muqaddamatul khidma daayira bo xamne ni ngeen ko xamé ci ndigalal Cheikh Salih lañ ko taxawalé mu am mission wu saytu jumaa Touba ji te mat ko seuk di taxaw ci di top to barab bi di ko setal di yamale sappé yi di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi baña jaxaso ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamné yu mag mag yu tedd tedd waye nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtana ci Seigne Abdoulaye bi may def geussu bi nak lan lu nekk so ci bëggé am xam xam japp na faaw da nga jégué ñinga xamné ñoy ñokay jondjo donte sax man xamna ni ci la bok waye ñom ñoma gëna jégué mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox goxani ci bir Touba taxawal fa ay cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka miñ ci digënté 150 membres ba 300 membres ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaaji rek day taxaway bu rañ ko bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamné yaak sa mbolo yeenay and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karoy bit sutu biti bam sét wacc nga xamné lolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu bolé ci taxawal caisse go xamné dañ ne ku liggéeyal Seigne Touba da nga war di ñak di ñukki lañuy wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamné dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jëbëlé ko ñu bolé ko ci budget daayira bi Seigne Abdoulaye mi ngi may wax ni ma rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawna jégué 16 jëm xéré manam 17 millions wayé 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolu kon taxaway bu reey reey mu amat benen aspect bu am solo bu ci né moy dañoo sédaliku ñom soxna yi ci biir commission yi daayira bi am yépp ndax yi may wax ni ci bari ci commission xéna manam organisation yaakaarna señ Fallou mi ngi fon légui waye commission culturelle bi señ Blaat jité soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu japp ci liggéey bi ci waccam alquran jangum qasida bi ak bepp rol xam xam bo xamne jigen man nako def ci juma ji ci daayira ci bi daayira bi ñom dañ koy def comme niko goor ñi defé ci walu mobilisation danaka ñoo ci kayo goor ñi mom ndax lu upp juroomi téwél soxna danaka dañ téw ci biir fan yoyu ñuy
satal juma ji juromi temeru soxna dañ tew ngir liggey liggey bu am solo bobu ci kem kenn ku nek sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggey te li ci yeme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoñ itam jar nañu kañ damay xeyna

ak ñent ci xaalisu sefa bo xamne niñ ko defé moy dañuy fexé ba am ñaari million murid murid bu nek warlu joxé ñaar téméri dërëm par wèr buñ ko defé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku mel señ abdou fata gey waxtaan nañ ko lu yagg mu jox ma ci ay information yu bari neenama fi mu tollu ni rek fi mu tollu ni liñ dajaleegun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci atmi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni bi atmi tambu leg ci misal munema waye buñ xolé sombo bu ngi dajale témèr bo ci jël ñeen fukk ya soona ya ko dajale manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ño ci ñepp passefu ñi ci diaspora bi ñepp Touba ci gëna passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mu ne soxna yi nekk Touba seen ñitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajalé nonu jigéeni Touba yi ño ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fénéne yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% jigéen ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon mangi jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bir bi mom la jiko waye leg rek ngir manana gëna leer lolu ci xayma ci xayma la waye buñ manana pour mu gëna leer ci bop yi moy fim toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards toll na ci 800 manam million par at manam chaque année soxna yi dañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri million ci xaaliss ci biir 24 milliards kon da nak li ci bari bari ñokay deng top to mu ne lol nak li leen ko may moy dañoo mana dañoo fexé ba nosu mana ba organiser bu baax baax baax ci liñu tuddé ay mbotaay xamna duma ci guddal ndax waxtu ba nga dem bu baax mbotaay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotaay yoyu itam mbotaay bi nek am nga njit lu farlo lo xamne fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess manam yu wër Touba taxawal fa yeneen cellule ñoñu di dajalé fofa di ñëkënte goor ñi nak fi so dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigéen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoy dañuy dajalé ba am ñu jox seen kilifa ngotay ko xiy dañ dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam parce bu sat dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé bi dal koy indi jëbël ko déng daayira bi buñu démé ba nga xamné at ma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak déng évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci sétal manam mbalem dëkk bi par alhamis fofu it lu tollu ci jooni nit doom adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotaay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalem Touba mi par alhamis jox leen itam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mëna xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ji ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaaré yi waxon na ne fofu fédération yi ci lay taxaw bu ci walu diaspora bi fédération daayira mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ waxtu tuti ki soxna jaara ndax do na baax waye lolu yakarna duko xeyna duko laaj waye fédération bi dafa am nday juko ëmbu duko jur do xamne mom fondation mam jaar bo xamne mi ngi taxawon ci 1999 nga xamne mo bolem daayira mouride yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daayira mam jaar ci ndigal cheikh mustapha mom cheikh amadou bachir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak buñu démé ba 2005 ci misal ci italy nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blatt yakarna yagi wax sank genn yek dox yi way fofu mom dama min dama xam bu baaxa baax experience bu am solo amna ko fa ci dox yi nu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar yi federation daayira mam jaar bu italy bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustapha cheikh amadou bachir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxawu soxna jaaraat yi nga xamni ñoo nekk ci daara imam jaara ji nga xamni mo nekk proxam
te lolou

0: ci ñaayum quartier yek ak yeneen yu mel ne li ñuy tuddee système parrainage mooy ndeyi daara yi ak bàyyi daara yi nga xam ne ku bokk ci daayira bi ku nekk da ngay jaayante jël benn soxna jaara soo ko mën ne sax nga jël ñaari soxna jaara bés bu set nga versé benn téeméeri dërëm boo nekkee Sénégal wala Afrique bu dee ci diaspora bi la nga bu dee Europe la nga joxe benn euro bu dee Amérique la nga joxe benn dollar soo ko seetee weer wi mu nekk 30 euro wala 30 dollars wala nekk 20,000 francs CFA ngir ñu cay taxawu soxna jaara yooyu xam naa waxtu jot nañu lool sax waaye nag ñu tënk rek fédération boobu dafa am moom liggéey bu am solo bu muy liggéey bu bokkul ak lii ndax maanaam parrainage baa ngi ci carte membre yaa ngi ci waaye bépp projet boo xam ne daara gi soxla na ko dañ ci taxaw def ci seen kem kattan defe naa Serigne Assane Diop mi ngi fii xëy na mën naa may dégg daayeer maanaam maam jaara yi nekk Espagne fi mu nekk ni am nañ projet bu jógee ci Serigne Cheikh Moustapha jaar ci Serigne Issaha mi nga xam ne mooy jóodu ñëm ci maam jaara yi ñu war a liggéey benn bâtiment ci biir institut bu maam jaara bi ci Porokhane boo xam ne dana mën a def nga xam ne bëgg-bëgg suñu Serigne Moustapha Bassir la woon lu mu néew noonu dana mën a def lu xaw a jege junni maam jaara nga xam ne diggante 100 million ba 200 million daanaka dana ko financé bu yàggul rek am na ay mbootaayi jigéen yu nekk France ndax France ñoom ba léegi amaguñu fédération maam jaara amaguñu Espagne la am ak xëy na Italie mais am na ay jigéen yu jàmbaar yu fa nekk yoo xam ne fexe nañ ba taxawal ay kuréel yoo xam ne ñu ngi def lu am solo ci daal yi maam jaara ji ku mel ne soxna Thiara Mbodj naa ko tudd moom it day jàmbaar bu yàggul rek jébbali nañ caabi jo caabi dortoir boo xam ne maanaam dortoir bi dégg nga R plus 1 la waaye ci kaw ba ci suuf néeg yu yaatu la am yoo xam ne benn bi nekk mën naa jël lu mu néew néew xëy na fukki maanaam dongay daara boole waale ci nag néegi ndeyi daara yi yooyu ay taxawaay yu am solo yoo xam ne donte bo tënku wuñ ci biir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def système parrainage ñu ngi dagg ay carte ñu ngi joxe seen i tabarruat maanaam seen i contribution mu am nag daayira maam jaara bu nekk Italie boo xam ne ñoom it mën nga wax ne ñooy xëy na ndeyi daara daayira maam jaara yi ci gox boobu su ma ko sañee wax muy bi nekk Touba Zingoña ndax ñoom dañoo teel a taxawal daayira maam jaara depuis 1994 bi Cheikh Moustapha ñëwee joxe ndigal maanaam Gour Yàlla ne nañ wut ay këri l'islam ci lañ wut këru dégg nga Touba Zingoña gi daal di taxawal daayira maam jaara. Daayira maam jaara boobu li tax ma koy souligné mooy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nekk lu bokkul ak liggéeyu bii ñu bokk ak daayira yëpp di joxe seen i participation di financé ci projet yi nangam ñoom dañoo doon ñoo xam ne ay soxna yoo xam ne dañoo fexe ba bi ñu ñëwee dañoo def seen yitte ci jàng seen diine ñu jàngal leen ci biir daara yi Singoña formé leen bañ am ba am na ci ñoo xam ne tey ay boromi xam-xam lañ ñoo xam ne téere yi ñuy jàngale fii ci majalis yu bare ñoom dañ koy jàngale foofu fii jàng nañ ko ba di ko jàngale ñu formé leen it ci wàllu action sociale comme lu mel ne ci bu njëkk ni ngeen ko xamee si seexoo naa ñoom ñu xam ne li may wax Europe bu jigéen Massana Fatou jigéenu sénégalaise naar yi lañ koy bàyyee baax na ay judit lañ ñu toppatoo ko suñ soxna yi daawu ñu am xëy na xam-xam boobu wala kii boobu waaye ci daayira Singoña laa gisee ci yoon wu njëkk ñu formé ay soxna yoo xam ne seen yitte jëpp mooy su fi jigéen bàyyi ko di julit ñu jël ko taxawu ko defar ko ba nag wëlbatikuwaat formé waat ñeneen mu amaat beneen li ko dolikuwaat mooy ñoom it dañoo dem ba seen njabooti bopp yi muy seen doom yi jigéen yi bi ñu ñëwee dañ leen a won yoon wiñ jaar ñu jaar ci ñoom it ba mujj wuutu sax far seen i ndey ci liggéey maam jaara bi ba créé ñoom it seen daayira maam jaara boo xam ne pour tout tànk yi rek la ñoom it di jàng la ñee doon jàng di def lañee def te taxul ñee wàcc taxul seen i ndey wàcc ñoom it loolu yaakaar naa ne moo tax ma ne kon faaw dinaa ko tudd xam naa kon li des si minute yi rek comme texte la boo xam ne bind nañ ko xëy na buñ ko gënee defaraat buñ ko baax dinañ ko joxe waaye li bi ci mujj rek mooy ndax daayira maam jaara yi moom liñ ci mën a wax bari na te loolu bokkul ak initiative individuelle yi ci misaal léeg-léeg gis soxna soo xam ne day jékki-jékki jaayante def dara loo xam ne lu am solo la yaakaar naa li ci gën a jege suñu bët mooy gis nga lii di nuru ay maanaam barrières yi fi nekk suñu bilaat bëgg dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax moo dem ci réew mu tedd ma ca Madina bi mu ko gisee mu ne lii yellu na mu am Touba mu dem Chine commandé ko ñu indi ko Touba muy xeeti barrières yi ngeen di gis loolu donte teunkuwul ci daayira waye mubadara fardiya la waxana jarna tag ak kagn kagn ko bu baax ngir jeexal nak kon xamna ci ñaari bir jet bir rek seigne blaat ñu ñew ci fonkap fonkap mo dina xama tuddu ko moy da fay saaru federation la bo xamne lu mat ñeen fukki daayira ak juroom ci amerique ak canada ñu ci bir muy fondation bo xamne cheikh mamour cheikh mourtala mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci États-Unis ñuy ay jambar nak lool seen yitté jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais rawati na tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba wut ay kër Serigne Touba niko cheikh mourtala digle won fu dekk bu amul kër Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé jafé ñu fexé ba li jënt jafé jafé yoyé loolu waxtu yi xamné kon dañ ko tuddu sax ay dëkk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé jafé ci ñu mel non ñu fexé ba li jënt ko waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci biir ben seen taxaway mëna feñi ci mëna fessé ci biir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap dañoo bokku ci commission yu mag yi nga xamne ñoo composé manam fondation chambre bam am lu ñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fokk bo danaka comité la bo xamne jigéen ñu bari ñu ci biir ñoo xamne ñu upp ci ñom dañoo jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wal bëtt ku jël seen jang momu jaayante ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir fonkap nga xamne li gëna jafé ci fonkap danaka ñokoy doxal muy lu melne walu finance bek ak teural ay yoon ay teuralin pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey loolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñoko yoré yamuñ ci loolu dañuy leg yonne ay
1: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu Coca-Cola bu ndaw. Bu ci tollee tollum niveau boo xam ne yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes. Te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da ngaa war a yegsi rek mu tàmbali. Amul naju pour mu gaaw, dafa war a gaaw, gaaw normal am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ne warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doom yi damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul, buy jeex dafa war a jeex tàkk. Te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wésu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tuyo bi soxlawul lu koy rat pour la cee des di génn, parce que dara waru ci des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mu ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedéet dara des ci gémmiñ gi. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusu ndox mu deful dara, dara du ci nekk, mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma dara du ci des lu jarlooy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ni daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp dangay xëcc. Loolu ku ko def rek xam ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëcc-xëccee biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at ay gaañu-gaañ yu ndaw yu muy indi mën na indi li naan ay genre maladie de la péronine, muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen moo ko jàppee rek indi na problème la, kon mu daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ci wàll si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa am moom lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen di daje beneen yoon. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu.

0: kenn ñëw nag ci suñu ñaareelu jataay ci wàllu yamb ak lem. Tey nag dañuy ñëw ci lem ci at tibbu nabawi yi ak ay xeetam ak ay njariñam ak relation bi am ci lem ak sa astifa te mooy saafaraw. Waaye loolu yëpp nag bi iznillahi ci ndigalu sun borom. Kon lem ñu ngi bokk ci ñam yi nga xamee ne yàlla dafa réyal ak tuddam ci alquran. Yàlla def ko sax mu bokk ci ay kawteefam. Sun borom wax ne suma kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulalan yaxruju min butuliha sharabun muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnaasi suratu nahli aaya juróom benn fukk ak juróom benn. Kon lem sabab la ci sababu saafarawu yi. Waaye nag kii saafara dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yàlla. Garab gu nit mën a jël mu saafara ko day fekk suñu borom jox ndigal garab boobu mu jëf. Bu ko joxul ndigal du jëriñ dara. Bu ñëwee nag ci lem ci tibbul nabawi sallallahu alayhi wa sallam sax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko mos a ñëw ci moom yonente bi tegtal ko lem. Loolu mooy xadiisu ki nga xamee ne mbokkam dafa feebaroon mu ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko isqihi hasanan nandal ko lem. Waaye mu def ko mel ne bible fa gën a kii mu ñëw waxat ko mu ne ko nandal ko lem. Yàlla wax na dëgg sa biiru mbokk mii ma wax ci ginnaaw dëgg. Waaye ba mu demaatee naan ko dafa wér. Xadis bi muttafaqun alayhi la. Bukhaari yu solo na ko muslim solo na ko. Xadis la boo xam ne muttafaqun alayhi la. Ci xadis bi nag day wane ngëneelu lem. Waaye daf ñuy jàngal li ñuy wax al aqsu bil asbabi te mooy jàpp jël sabab yi. Ndax garab du jëriñ lu dul bi iznillahi yàllaa koy jox ndigal. Lem nag dafa bari ay xeet. Dafa bari ay xeet. Am na xasalu sidr mbokk na ci xeetu lem yi gën. Ñoom def na ko xamee ci quwwatu taamihi cafka ga ak xet ga dafa for. Dañ koy jëfandikoo ci lekk di ko jëfandikoo ci saafarawu. Am na ay lem yoo xam ne nii ci azhuru mutanawia la nga xam ne yem bi da koy jël ci fleur yu wuute. Waaye nag lem boobu couleuram melom dana wuute selon gox ba nga nekk ak garab ya. Am na lañu wax xasalul xaabaat awil asjaar. Moom itam ñu ngi jugee ci ivrasatu nabatia wala ci ay fleur ci garab yu wuute. Am na lañu wax xasalul xabatu sawda awil axchab nga xam ne dañuy jaxase lem ji ak yeneen matière. Waaye njëriñ nag day nekk bi xasabil mukawinat selon la ko formé. Njariñ lem nag lem force taaxa la source lu taaxa la dafay joxe force cawarte. Dafa am sucre naturel boo xam ne mooy jox yaram bi force. Anti oxydant la moom lem da ci am. Dafa baax ci put dafa baax ci put. Dafa baax ci ay góom. Ci ay góom ple da cee baax ndax day tax dafa baax ci góom lool. Dafa baax tamit ci système immunitaire bi ndax dafa am ay murakabat nabatiya wa insimat mooy dimbali yaram bi ànd ak nag système immunitaire bi. Ba tey lem noonu la baaxee ci xol ak ci deret. Lem noonu la ci baaxee. Képp ku am feebar jabeen nag nako jël ak modera ak modération moy jël ci lu yam te xam nga modération moy sunna sun borom neena okulu wasrabu wala tusrifu kulu wasrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak kon dal lem ngi nonu bari na ngariñ gis nga lem yambo da fay jël ci fleur yu bari su pare genné ko muy lem ju tay gis nga ki gëm yalla le croyant day dajalé xam xam dajalé yu bu na pes la selal bo am ci top yalla su ko def bu genné mëna jëriñ nit ñi niko yent bi waxe al mu'minu lil mu'mini kal buryani yashud ba'dahu ba'da xop nañu tamit kuy jëfëndiko lem mu sant yalla ci xéewal lem gi te jël ci ak modération tay mu jëfëndiko ko and ak rafet njort ci sunu borom baña fas na rek lem ji moy safara ci bopam waye mu japp na yalla mo def ci lem ji njariñ kon lem boole na ñett yi nga neel tudd giko yalla tudd ci alquran yonent bi tektal gam ko tektal ay nit ci sunna am sallallahu alaihi wasallam ak nak tajarib atibiya nga xamne luñu nat la ci walu medicine ba gis ci ay ñariñ yu am solo kon fihi shifaa'un linnas la alquran wax ta dañ ci ñew gis nga lem sun borom moone fihi shifaa'un linnas ابن القيم رحمه الله واحنا في لم تي تيرم بي زاد المحات دا نتي نيو تي تيب النبي دا نتي نيو كون لب لك لا في بير لك غراب في بير غرابي نان في بير ناني لك لا ونبي سافر لا نده يالا دا تي دجال اي ملايو ليبو لم دا فاي دوندال يارام dafa am sukar naturel bu mëna gawa jariño motax moy jox yaram ni force waye safara la ci lenn ci garabi ngir sun borom mo ne fihi shifaa'un linnas sabab la ci sababu wër yi surtout buñ ko jëfëndiko ci yenn yi waye no tey la al hasal lam ñi bokk ci tey ci wërsëg yi mo tax sun borom ne fihi shifaa'un linnas fihi gi sun borom wax nak day tek tere ne yalla def na ci lem ay jekle yu am jariñ du lekk bu ordinaire rek shifaa nak waxul dawa de faqat waye ndax dawa manes da ko jëfëndiko te do am wër waye bu dee ak shifaa nak mom meññel la yeur mané la ci bopam adwa sabab la moy garab ngay jël waye asifa ci loxay yalla la mo taxum bop ne wa isa maritu fo huwa yasfini moy wax yont yalla ibrahim so sohra aya juroom net fihi shifaa'un linnas manam moy ñariñ li lu general la ci ciosan la andak wuté nit ñi ak seen bir ak seen febar kon ni nga xamé né lem da fay génné ci yamb ginaaw ba yamb yi jaaré ci fleur yi naka nonu xalub aji gëm ji da fay jël ci jotaay xam xam for ci tuddu yalla jihad ak bakanam su paré nak lolu jexata lolu feñ ci jikom ci jëfëntém gis nga xam xam bu am ndariñ da fa nuno lem tiafka gi da fa neex am ndariñ ci xol di dundal bakani وننثل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين نيغا خامن لم سافر لا تي يرامي القران سافر لا تي خولي اك روي كون غيسغا لم دال لي في نيك دا فا باري لم كاوتيف لا تي كاوتيف يالا تي مينيفي يالا بولنا تي نيهاي njariñ ak safaro def ko mu nekk misal misal bu fàttaliko ne safara si gën a màgg mooy safara ak xol ci xam yàlla ak topp ko. Kon gis nga lem nu mu amee solo, nu mu baree jariñ, nu mu baree ay ngëneel. Yonent bi nag wax na ci ay hadis yu wér, mën nga ñëw ci hadis yooyu daanelee ko sunu waxtaan ngir bañ mu gudd. Hadis yooyu day leeral ngëneelu lem ak importance am ci saafara ak faju. Bokk na ci ay hadis yu wér hadis bi wax ne saafara de mi ngi ñett. Ñu jëlee ko ci Jabir ibn Abdillah wala ci Ibn Abbas wala ci Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne yonent bi ne na ash-shifaa'u fi salaasatin sharbati hasalin wa shartati mi'jamin wa kayyati narin wa anha ummati an al-kayy. Ne saafaraw daal ci ñett la tundoo ci nag naanuk lem wala gajju al-hijama. Hadis bi Bukhari moo ko solo. Kon benn hadis la noonu. Ñaareel ba mooy ki feebaroon mbokkam feebaroon yonent bi melal wax ko mu jël lem ku biiram doon kii. Loolu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu moo ko solo. Mu ne dafa am benn waaye bu ñëw ci yonent bi ne ko sama biiru mbokk di dafa tekkee ko maam dafa am jaare. Yonent bi ne ko nandal ko lem. Mu dem del si ne ko nandal naa ko lem waaye daa mel ne biir bi dafa gën a yokk. Mu ñëw ci ñetteelu yoon wala ñeenteelu yoon ba yonent bi ne ko nandal ko lem. Mu ne ko jox naa ko lem mu naan ko waaye dafa gën a tekkee ko. Yonent bi ne sadaqallahu wa kadhaba batna akhika isqihi hasala. Yàlla moom li wax dëgg la sa biiru mbokk mi ma wax la ci ginnaaw dëgg nandal ko lem. Mu dem nandalaat ko lem mu daal di wér hadis bi muttafaqun alayhi la. Ba tey am na beneen hadis boo xam dafay boole ñaari saafara muy lem ak alquran. Jël nañ ci Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alaykum bishifaaini alhasan walquran. Yonent bi nee na dénk naa leen ñaari saafara yooyu lem ak alquran. Hadis bi ibnu Maaja moo ko solo ak alxaakim xaakim saxaho. Ñetteel ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon lem la xanaa Isa radiyallahu anha xaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibu alxalwa walxasal. Yonent bëggoon na Isa sugar bëggoon na lem. Hadis bi muttafaqun alayhi la Bukhari solo na ko Muslim solo na ko. Waaye nag bo tudd gi ko alquran tudd moom itam ci moom itam loolu dafa jox lem beneen valeur. Kon daal lem mi ngi noonu yonent bi indi na ko ci ay hadis yu bare. Lem nag alquran ci wax fii shifaa'un linnaas ash-shifaa'u mi ngi jugee ci verbe shafa mooy feebar bu ndañ mooy wér ci feebar. Ñu di ko jëfandikoo ci saafarawu ci feebaru yaram bi ak feebaru xol yi. Fii ay nekk na ca naan googu di génnee ci biir mutuuru naxli te mooy lem. Linnaasi manfaatun aama njëriñ lu général ñeer nit ñi. Donte nag naka lañ cay jëriñoo dana wuute ci jëmm yi ak ci feebar yi. Kon maana luxawi rek ci fii sifaatun linnaas mooy lem saafara la sabab la ci wér ci bari ci feebar yi. Bu dee al maana al istilaah yi li ëpp ci ñi firi alquran dañ ne fii sifaatun linnaas day tegtale ne lem yàlla def na ci sabab def na ko mu nekk sabab ci sabab yi faje. Waaye nag maana bi niwul ne day faj bépp feebar ñeel bépp nit cig boyal. Day faj la yàlla la sob yàlla ci feebar yi buñ ko jëfandikoo ci anam gamu jaadoo ànd ak jël asbaab yi. Kon aaye bi dafay junjine deug deug safara nak deug deug ci yalla lay joge lem nak sabab rek ci asbab bi yalla def ko ci lem nga gis fihi shifaun mu def ko tankir waxul fihi ashifa way dana fihi shifaun lol nak amna ñetti tektal moy shifaun di ba'd al amrad moy kon lem dana faj yenn febar yi waye wa annahu nawhun min anwa' ash-shakhs safai khed la mom lem ci xéti safara yi waye nak dafa am ay khasa'is ay jagle ci walu medicine yu limu nga gis mu def taqdimul jar wal majrur fihi shifaun gisal gi mu gisal fihi nak lil ihtimam wa tanbih itti wala ak yete waye ne nan gi lem gi kat amna ci biram mbot ci mboti febar ci mboti safara mu ni nak kalimatu shifa waxul dawa waxul hilaj ash-shifa moy nilta bañ ci yaakar ta moy feñal magay gi xatalu lem bi iznillah mukhtalifun nak alwan wa kon alhasal lem da fay tektale matu katnu ko yalla mu genn di ñamu am jariñ jugé ci bindef mu tuti mu boole lek ak saxoro ci benn matière ni nak ci xewul yalla la waye nak ay bi jihalan woñu ci ñu xalam ñu xalaat ci mindeef yalla yi motax mu ne inna fi dhalika la'ayatan li qaumin yatafakkaruna kon ash-shifaa'u ni'matun min allah safarawu xewul la ci sun borom sababu nak du jeexital lu dul ci ndigal sun borom kon ay bi dal mi ngi nonu يخرج من بطونها سراب مختلف الوانه فيه اسم فيه وخل هو شفاء من لم كات صافر واي فيه نك نا سي لم شفاء صافر تعبير بي امنا اي لطيف موي سخال خاصيه الشفاء بي ديف سي لم تو يالا ديف كو سي وانني صافر وكيت دا سي نيك waye nak buñ ko jëfëndiko nak istiqlalan waye ci ndigalu sun borom mako ci def ak yeexol yi ci ñu xalam ci mbud ñi yalla def ci naan gi ba nak wax ne lin nas waxul lil mu'minina waxul lil arab kon di wone ne ñariñal ci saanal ñariñal lem nit ñepp ko bokk ci yermane yalla ju matere ja wa rahmati wa sihat kullu shay'in waxul shifaa'un min kulli daa day safar bepp jangal waxuko de waye dafa ñu ne shifaa'un lin nas waxul ash-shifaa wala kulli shifaa li nak ci ihjazul qur'an la ndax day tekkel ne lem sabab la ci safara ci febar yu bari waye nak laysa bid darurati ilaajan li kulli marad aw li kulli shakhsin waxul ne kat day faj bepp febar nak wala day faj kep ku man doon ndax febar yi day wuté jëm yi day wuté méthode yi ñu fajé day wuté waye nak safara mom ci ngeen ben ak ci muju ci loxoy yalla la nek kon dal lem day faj yalla bi bismillah alquran di faj xoli ak xeli ci leunt leunt yi ak ci banex mu jéxalé ko nak inna fi zalika la'ayatan liqawmin yatafakkaruna waxul ñi xam waxul ñi xelu waye ñi xalam na wax ndax xalam médité mo lay pousser yu bari ci xam te ku fektantal dunduk yam ak diqatu binay ak ñi ñi defal lem ak wote ay couleuram ak ay jeglem ci walu hilaji ya da doli ko yaqeen ci bakayu yalla ak hikmam kon fihi shifaa'un linnas minanu fihi shifaa'un linnas waxul yasfi nnas waaye fihi nekk na ci moom lem jooju shifaa'un linnas kon lem sabab la ci asbab yi lem du moom ci boppam mooy faj waaye day faj ngir li yàlla def ci moom kon ay bi leer na. Kon gis nga baatub shifa ñëw nekk nakira def ko mahrifa nakay gi nak tufidu at tab'id wal qasr kon len la ci safara yi ay fihi shifaun nekk na ci lem safara li ba'd al amradi ñeel yenn febar yi aw li amradi bahr al nas wala safara la ñeel febaru ñen nit ñi way wal walaysa li kulli da'in bihasbi nawhin maradi wal hasali vekon nak dafa wax ashifa def ko non propre kon dañ ci degene al istikhlaq la ashumul al mutlaq li kulli da'in wa li kulli ahadin wayna def ko nono da ko def dakira muy jari at tabhid at tab'id wal khasr mu inni fihi indi harfu tarfiyya ngir tekkal ne saafara si ka il wa mustaxirun daaxila hada sharab te mooy lem gi kon daal nga gis nag linnaasi moom itam ni mu ko indee kon daal wax ji am na solo lool ni ko alquran tëgge fihi shifaun linnaasi kon lema ngi noonu beneen yoon nag wala beneen jataay ñuy waat ak yéen nag ci borom xam-xam yi li ñuy wax ci lem lu mel ni ibnu xeym lu mel ni xayaatul xam'a xayaatul xaywaan addama al kubra lu mel ne téereb ak tadaayo bin axsaab wanna bataat ak li ci borom xam-xamu science moderne bi wax insha allah beneen jataay foofu lañ jëm wassalaamu aleykum wa rahmatullah
1: asalaamaaleykum wa ëpp xam-xam ñu ngi ñu ñëpp rek di leen ziar bu baax di leen jox ku ci nekk sa wàccuwaay bu baax di jiital ci nuyoo beeg ziar bi si ñëpp samat waaw di ko ñaan suñu borom gën a guddal fanam yokk wéram yokkay taw feexam di nuyu borom xam-xam yi nekk ci ëpp xam-xam yëpp ak képp koo xam ne nii rek nga ci ëpp xam-xam ñoo ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaay bu baax te di ko ñaanal jàmm ak xewal ak taw feex naka noonu it ñi nga xam ne nii moo nekk les auditeurs ak auditrices yëpp nga xam ne ñu ngi bàyyi xel asama di ay ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen joxit moom seen wàccuwaay bu baax waa xam naa di bëgg a ñëw rek ci tem bu am solo bi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe mu jëm ci maanaam kewel waaw kewel nag moom boo ko waxee rek tey boo ko doon bëgg a misaal dafay xaw a niroo ak bëy ndax yaakaar naa bëy moom la nit ñi gën a xam waaye am nañ ay wuute yu baree bari tey ji boo ko doon dugal dangay wax daal di ne ci baatab tubaab bi di mën ngaa wax antilope waaye de ci biir antilope yooyu dafa bari dafa bari ay xeeti xeet ndax antilope moom tey boo xoolee espèce yi nga xam ne ñoo ci tënku mu ngi toll ci juróom ñeen fukki espèce daanaka mooy xeet yoo xam ne nii ci biir antilope bi la léegi nag am na ci groupe yooyu bu ci ràññeeku beneen sous groupe bu ràññeeku ci biir antilope yi moom la ñuy wax les gazelles waaw ci biir gazelle yooyu gazelle yi boo xoolee rek ñu ci biir borom xam-xam yi wax nañ ne lu mu gàtt gis nañ ci fukk juróom-ñeenti xeet ci biir gazelle yi waaw te bokk na ci gazelle yi nga xam ne ni ñoo gën a siiñ muy gazelle de Thomson am na gazelle de Grant am na it gazelle d'Ama yooyu yëpp ay xeetu ci la ay xeetu kewel la yoo xam ne nii tey daanaka bokk nañ ci nga xam ne ni tey jii ñoom ñoo gën a ràññeeku waaw bu dee ci wàllu antilope yi nga xam ne moom moo ëmb yépp bokk nañ ci bi nga xam ne ni moo gën a ndaw moom la ñuy wax dig-dig moom la ñuy wax dig-dig mais bi nga xam ne ni moo ci ëpp moom la ñuy wax élan waaw moom la ñuy wax élan léegi nag à part yooyu amaat na yeneen ñu ñuy wax impala it aussi xeetu antilope la kudu aussi xeetu antilope la oryx moom it xeetu antilope la donc loolu day wone rek seen bariwaay nga xam ne tey boo gisee rek image yi nga xam ne moom lañ jot a duggal da ngay gis daal dina gis nga da nga ciy gis ay ne dañ ciy gis ak wute gu baree bari waaw da ngay gis daal dina même daanaka même forme animal bi la waaye boo xoolee ci der bi dafay am ak wute tey jii am na ñoo xam ne ni am nañ ay béjjën am na ñoo xam ne ni amuñu béjjën yi ci nga xam ne ni ñoo am ay béjjën gis nga forme béjjën yi daanaka am na ak wute donc pour wane ne rek daal dina seen bariwaay ak mi nga xam ne ni noonu la suñu borom defe ak wute maanaam ci ñoom ñëpp waa ñu xam rek ne it na kew yi mala boo xam ne nii la maanaam dafay am ay doom te it moom dafay nampal waa day nampal day am ay doom comme ni bëy di def rek day am doom te bu amee ay doom it day nampal kon bokkul ci comme yeneen xeet yi nga xam ne neneen yi beneen façon waaye day am doom comme bëy ak xar ni nga xam ne noonu la ñuy amee doom tey ji ñoom ñu ngi bokk ci famille bi ñuy wax la famille des bovidés ci famille boobu lan bokk waaw te it maanaam bu fekkee ni seen wàllu alimentation it lu ci ëpp moom ñax la ñuy dunde te it dañuy dund waaw dañuy dund moom la ñuy wax rumination waaw ñoom dañuy dund lekk ba noppi après suñu demee tëdd génnewaat ko ci gémmiñ gi sàqamiwaat ko ba mu gën a mokk ñu koy doog a duggalaat ak yi demee noonu mooy dund comme ni xar ak bëy ak nag di def noonu moom da koy kii léegi boo leen bokk na ci nga xam ne ni moo leen di wuutale maa ngi doon wax léegi ni der bi ndax image yi ñu duggal boo xoolee da ngay gis daal dina couleuru der bi moom loolu la ñuy wax la robe bi dafay da ngay gis daal dina dafa am ak wuute ci suivant kewel yi ngay gis boo xoolee taay bi suivant taay bi maanaam dayo bi da ngay gis ne am na ci ak différence bu mag dëkk na ci yenn résultat recherche yi ñuy wax daal dina bi nga xam ne ni moo ci gën a ndaw mooy dig-dig mooy moom la ñuy wax moom mooy kewel gi nga xam ne moo gën a ndaw moom bi ñuy wax dig-dig boobu daanaka li muy peese ay daanaka ay ñetti kilo lay toll waaw ay ñetti kilo lay toll bu fekkee nag bi nga xam ne moom moo gën a mag moom ñu koy wax élan du cap boobu moom mën naa dem ba àgg 800 kilo waaw mën naa dem ba àgg 800 kilo waaw loolu it boo déggee 800 kilo bi it loolu résultat wu recherche yi it moo ko wone loolu moom loolu day wone rek ba poids maximal bi xam nga 800 kilo moom daanaka ëpp naw nag waaw ëpp na nag yu bari sax nag sax waaw kon donc loolu da ciy wone rek dayo bi nga xam ne ni moom la élan mën a toll waaw wuute gi dikk na ci béjjën yi nga xam ne ni forme yi ñuy am maanaam du bokk am na ci ñoo xam ne ni dañuy am ay béjjën yoo xam ne ni dafay mel ni genre mbundem ressort dafay spiralé wu am na ci ñoo xam ne dañuy am ay béjjën yu jub xocc waaw am na ci yoo xam ne it seeni béjjën dafay xaw a gën a dijj am na ci ñoo xam ne seen béjjën day xaw a sew waaw tey ji comme gazelle yi moom boo jëlee gazelle yi ñi nga xam ne moom lañ gën a xamee ci gazelle yooyu seeni béjjën moom da ngay gis daal dina maanaam dafay sew ba noppi melni lu am ay mel lu am ay ay anu wa mel lu am ay anu dama xamul numu koy misale mel lu am ay ndomba dal wa non la seeni beje ñom xawa bindo su ko defé it budé seen dekk way it danaka ñom mom ci fuñ leen di gën di xam moy ci allé yi moy ci foré yi wa ci foré yi wala ci montagne wala ci savane danaka yoy yépp danaka ay manam ci allé bi rek fofu lañ leen di lañ leen gëna dekk wa nek nait ki bu am solo wa nek nait ki bu am solo mala gu am solo tay bu fekke ni tay Senegal bu jele elan de derby tay wax na ne mom mo nek manam tuel gi gëna mak wa nga xamni ni mom mo gëna mak manam ci walu dayo fu ñu ni danaka ñu koy gëna gis ci fu ñu wax parc national moy parc Nokolokoba parc national de Nokolokoba fofu la ki fofu danaka buñ ko xayma la fa dess mu ngi tollu ci ay 250 individus manam buñ leen di wañu ben ñaar ñet mu tollu 250 lañ wañu parc Nokolokoba bu fekke ni nak ay Banja ak Fatala fofu danaka ay 170 individus mo fa dess waaw ñoo ñu nak taxna ñu nek rap yo xamne fu ne dañ leen di protéger fu ni manam dañuy téré manam ku leen lor waaw motax dafa bok ci espèce yi nga xamne ni ay espèce protégée la wa ndaxte seen blim dafa neew lol tayit seen jariñ bari manam lol wa ba taxna ñu di len protéger té ji képp ko xamné ki na leen aussi ay daan mën na la ci fekk xamna né li mom amna suma xarit bo xamné inshallah rabbi dina ci waxtaan ak mom bu fekké né mom dina mëna dugg ndax c'est un commandant bu parc national nékkone conservateur bu parc bi ni parc national xamna né mom dina gëna mëna indi sax ay wax yu gëna leer mu ñu ko wax commandant Malegay mom mo nekk jëwrinu daayira normalement yi di waaw mom xamna ne mom bu ñëwé dina ci gëna indi lu gëna leer parce que mom mo ci gëna spécialisé wu ñun daanaka dañuy wax rek les connaissances générales waaye mom tay bu ñëwé dina ci wax lu gëna lo xamne mom ngay gëna mëna tek loxo xamna dina ko sakku ci momit waaw bokku na it ci limu ñi nga xamne mom la gëna ragné ko nek na rap bo xamne manam wu taru tay nek na rap bo xamne ni wu gaaw waaw ci walu daw xamne danaka ab dawam da koy bolé ak di sauter ay distance yo xamné ñu kéne na motax japp ko yombul té ci bo xolé ci aw touram sax comme par exemple gazelle bo xolé ci touram sax loolu da ci dik ndax baat bi nga xamné ni ci baat bi mu joggé moy gazal bobu limi teki moy elegant et rapide wa kon lolit da fay ñew mandar gal melaw kewel xamni ni day nek rab bo xamni ni manam boko xolé da fay taru ndax niko yalla bindé ginaaw ci lolit da fay nek ki bo xamné rab bo xamné it da fay nek rab bu gaaw lol wa bu fekké ni nak ci walu yar bi comme waxna ñu ko waxé légui ci ali ci forêt yi ak ci yenn réserve yi nga xamné ni parc national mom mo koy géré ci yoy lañ ëpp ñu koy gis waye nak amna ci ay privé ben ben yo xamné ni aussi yo xamné dañ koy am ci seeni ferme ak seeni kër ak lu mel non waye aussi amna ci waye fini ni nombre bi nga xamné ni mom mo ci am bi nga xamné ni tay mom mom lañu mom lañ ci dénombrer wax nañ ko légui manam nombre bu néw néw la ba taxna fini ni nek na espèce bo xamné ni tay espèce bu ni protéger la wa tay ay ñari ñamit bari na lool sax ndax té da fay participer ci li ñuy wax biodiversité biodiversité bi da ci participer té ñu jey participer bokku na ci comme ni nga xamni ni non la lay lek fi lek ci ñax gi lekat ci ñax gel ak ñun yépp buy déplacer wu dina am ci yenn fleur yenn partie fleur yo xamni ñoy nekk ci ñom nga xamni buñu démé ba yeneen ci yeneen fleur yi man la fa wad lool yépp di participer ci limu wax fécondation yi nga xamni ni dafay day participer ci pollinisation wu garab té loolu comme niko señ Malik ëndé won ci walu yamb manam loolu dañ koy gis xana fi ni nga xamné ni muy wër di lékké ci lay tass jiwu ñax yi ak yu démé non té it aussi amna ci leneen lo xamné ni lékk gi muy lékk ñax yi ndax yalla suñu borom dafa def amna ci ñax yo xamné pour que mu mëna sax faawu jur gi lékk ko mu jaar ci biiram ba genn ci ay ginnaw kërëm phénomène bobu lañ wax phénomène zoocori wa pour mu meuna sax lolé aussi mom da ci participer manam bu baakha baax nga xamné kon donc njariñ li nekul comme dawal gi nga xamné ni rek mom la meuna joxé wayé ci ki bi da ci participer manam bu baakha baax ci walu gantax geek ngir mu gëna tass ngir mu gëna bari ak yu démé non loolu da ci participer manam bu baakha baax wa li ni gëna attirer wat attention yi moy rek comme wax nañ ko nénañ espèce bo xamni ni la en danger la nek wa en danger critique d'extinction wa man na dem ba nga xamni ni dootul amati comme yenn xéet yi nga xamné ni amon na té amatul motax ñukoy protéger ba képp ko xamné ni tay ji japp nga ko ci lo amul ndigal wala nga lor ko ci lo amul ndigal ay daan mën na la ca fekk légui nak bu fekké ni ci walu alimentation ndariñam ci walu ci walu dundu mom ndawal gi mu am mom ndawal ci biye manam ndawal go xamni ni la maigre la bari wul graisse leneen li ci dessit moy dafa bari ay protein yo xamni de très haute qualité yo xamni qualité bu kawé la wa protein yoy nak bo dégué protein yoy manam da fay am li ci bare ay acide aminé essentiel yi nga xamné ni day manam yarabu doom adama daf koy yitté wo bu baaxa baax nga xamné bis bu manké rek man na indi galankor légui nak lolit ndawal gi daf ci ki ba tax ni tay ji bo do xol composé nutritionnel am ci walu énergie calorie dañ lay wax daal ne la mom 100 grammes rek man na am ba 114 kilocalories wa 114 kilocalories bu fekke ni ci walu protéine yi la protéine moy li tabax danaka mu ngi tollu ci bo ci jëlé 100 grammes
2: 100 grammes bu ci nek mën na am ba 22,4 wa boko bëggone exprimer en pourcentage da ngay wax na 22,4% wa bu fekkene nek diw bi diw bi mom lu neew la 2 grammes rek la ci am 2 grammes ba 2,7 grammes ginaaw ci lol it mu bari ay ferñent lol wa bari na très riche en fer wa c'est ndawalam mom dafa bari fer bari zinc bari zinc bu baax ak selenium aussi bu fekkene ci vitamine mom vitamine B bi nga xamne mom yombul mo gëna jafé mom danaka daf ci am lu bare vitamine B12 ak yu mel non lolou it étude yi woné na né manam dafa am solo lol bu fekké né ci njariñal jëfëndiko ndawalal ki ndawalu kéwel wax na né comme ki bi bari wul diwlin gi diw manam graisse gi bari wul tayit aussi qualité graisse gu am solo la am bu fekke ne ki bi nek na kon lolu da di avantage bo xamni ni nit ki bu koy jëfëndiko nga xamni ni dañuy ragal walu tension ak demé nonu mom nek ndawal go xamni ni moy xawa gëna woyof yenen xétu ndawal yi dal lolit indi nañ ko ci bi wa nek na it ki bo xamni baxna trop ci nit ko xamni ni deretam dafa new dafa anémie wa nit ko anémie lolou mom baxna ci ndawalu kewel baxna ci trop ndax da koy jappalé ba wokko deret ji wa wokko deret ji bu bax té it aussi dina tax nit ki manam nit ko sonni it aussi mom da ci bax wa baxna lol ci également nit ko xamné dafa xawa fatigué wa ndax deret bi ak yoy bu ko défé nombre de globules rouges bi wokko naturellement limi transporter ci oxygène da fay bari de ce fait nak kon nga xamni ni organe yep dañi am une bonne alimentation en oxygène legui lolu moy tax mu gaaw ci ko xamni ni dafa sonu wa bu fekke ni nak ci walu jëfëndiko ndawalu ki dafa am na ci yo xamni ni jar na baye xel trop ndax dafa bari acide urique té yoy nak lolu xam nga né acide urique mom boko waxé ay goutte xam na né amna xétu ki waxal bu ñu wax goutte lolu man nako ki ba taxna aussi ku koy buñ koy jëfëndiko né ko jëfëndiko dama yé modéré ba lolu aussi jarna baye xel man ko ki bokku na ci walu togu bi diglé nañ ci bañ ko togu bu ki waaw bañ ko togu li ci gën da togu gu upp dal nga xamné ni comme ni sun soxna yi di def nga xamné ki rectal rek jëm 4 heures de temps ki gossal ak yoyu yoyu manam dafa melni gënul ci ndawalu ki li ci gën moy mu nek viande saignante wa bo xamné ni da nga ki togu go xamné danaka du yagg trop té du ñor xom wa dañ koy def comme viande saignante lolu mom lañ ci gëna ki sino dafa am mëna produire yenn produit yo xamné manam du gën ci nit ki koy jëfëndiko wa bokku na ci yini gëna ci comme que lo xamne ni la produit bo xamne ni la dan koy rebb baax na it aussi baye xel ndax comme que dañ ko rebb ci all bi te ken xamul ban temps la def ba ñew ak ide mel dina jara baye xel xol ba xam ndax digënté bi yagul wala tangoru japp ko ba mu su am ak soppé ko ak ide mel ñoo yépp day jara baye xel leneen yi xolit ba xam ndax ndax amul ay parasite xol yaram ndax amul ay comme ay saa nak wala yu mel nonu yo xamne tay ji bu fekke dañ koy toggu te bayiwoko xel man na la ki yoy nit aussi ñu ko ci wax ne lu mata bayi xel la wa kon xamna ni ki gata rek kon dañ koy jema ki fofu legi bayi yenen kilife yi nga xamne ñom la ci seen xam xam gëna yaatu ñom ñu mën ci ñu mën ci ñu mëna ñew corriger bu fekke na amna ay junte nit motali bu ci nga xamne ni mo manké wa su ko defé it xamna ni suma xarit bogu commandant ma ligéy momit dina ko wax bu xamna bu fekke ne jot ke may nako mom xamna bu ñewé ay waxam moy gëna lèr té dina la ci gëna mëna wax ndax mom ci bopam mo nekkol conservateur ba wa ni santat bu baakha baax di jéggul wat baax ci kaddu jërëjëf
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh tattu xam xam ngi wendi no yé désir ak la tambulé nuyu bi cheikh abdou samad wendi no désir serigne mustapha ñu fekk ci buntu bi ak tay ñu am solo yi mu indi ay xew na ay natal ak serigne bachirou touré ak serigne alhaji malik gueye ci ñu am solo yi ñu indi ci yëngu waaye ma doon proposé rek xëy na xam-xam moom lu mu gën a bari wala lu riwaayaat yi gën a niiroo te toftaloo nga ci jëm waaye it mu am liggéey bopp nit ñi dañ ko war di jariñoo te fi nekk ni nit ñi seenu jot taxu koo bari fi mu ne bu ñu ko daggee

man lañ cee bañ a sawar, man lañ cee sax sawar, waaye boobaa seen jot duñu am jataay yi ñu ko mën a toogee di ko teewloondoo lépp. Ci loolu nag ma gis ne dafay ci am ay baamu, ndax am na lool Serigne Bachir Touré indi na ko, Serigne Alhaji Malick Guèye indi na ko. Ma doon li ma leen proposé nag mooy, su fekkee ne kenn njëkk na cee wax, keneen ki ciy topp na déglu lépp, xool bu fekkee lu mu note woon la, lu mu ca dégg mu coché ko, lu mu ca dégg mu effacé ko, ba bu ko defee ya nga xam ne nii gis na na cee andiwu ko moom it mu mën koo andi. Su ko defee mu doon loo xam ne dafay nekk lu complémentaire. Kenn ku ci ne am na lu mu andi loo xam ne ca ca des andiwu ko. Su boobaa nit ki buy déglu, bu dégloo kenn ki rek wala bu ca dégloo lu mu déggoon fële rek, du jàll ca ba ca des ndax danaan lii kat déglu woon naa ko. Su bëggee teewloondoo lépp it mën naa toog biir bu yàgg du déggaat, wala boobu la mu déggoon rek lay dégg. Loolu mooy tax man damay déglu bokk yi ku ba mu jàll, su fekkee ne am naa ca lu ma war a indi lu bokkut ak bokk yi li ñu indi ma indi loolu. Su fekkee ne ooma ko ci nag ma doyloo ko validé loola. Laaj bii di dundut yooyu, ndax dafa amoon ay xeet wala ay waaso bu ñu ko mënee tuddee noonu, la bu ci nekk dafa tàmbali rek di doon ay giir di soppiku ba xeetee ca mujj am yépp. Nag ñaari tànk la ci mën a taxawee, muy tànkub science di xam-xam ak tànkub diine. Seen diggante nag yàgg naa am ay féewoo ak réeróo ci sosuk nandat yi, ba ci doomu aadama sax am nañu ci ak juyoo ci neccee leneen la sosoo. Loolu moom dàq na ay antithèse yu bëree bëri jëlee na ko fi. Te li wér mooy sunu borom moom ba muy bind sàkk na wala wax na ne nekkal rek mu nekk, wala juróom-benni fanam yooyu noonu mu ko toftalee lenn lu ci nekk. Maa fii la sosoo lenn lu ci nekk ay gëstu la yu ay nit def ba saxal loola. Ñu mën nañu wax ne Asie, waaye mën ngaa dem feneen fekk fa ñu ne la Afrique la, wala sax booba Afrique amagut, amoon na continent bu mag buñ daan tudde Gondwana. Moo tas tàqale wala boog sa delikoo doon Amérique Latine ak lii di Afrique, ndax dañu wax ne dafa taqaloo woon. Te boo xoolee it boo jëlee ku petit ñaari continent yi nga sësali leen, da ngay gis daanaka ne dafay mel ni ab cër bu ci fàtte woon la. Li gën a siiw daal mooy xeeti garab yépp waasu bu ci nekk moom benn lay doore di soppiku di soppiku di soppiku ba beneen melokaan wu wuuteeg wu jëkk wa. Kon nag li koy waral mooy tuxu bu muy tuxu, jëmbat guñ koy jëmbat wala ji guñ koy ji, ci suuf su wuuteeg sa ko jiitu woon, ngelaw lu wuuteeg la ko daan upp, ndox ma ak condition climatique bi muy nekk. Ndax bu nekkee fu sedd ak bu nekkee feneen mën nañoo bañ a bokk. Ci misaal xeeti garabi tàndarma dañuy wax ne genn rek la woon ba muy sos, waaye ginnaaw bi nag tuxu gu muy tuxu ak ay soppiku yu ci am mu waral koko juddoo ca tiir juddoo ca ak ron ba xeet yu baree baree baree bari la. Naka noonu it bu dee ci wàllu ndundat yi, ñu wax ne njanaaw yi insecte muy gunóor yi lu ci nekk ba muy sosu benn rek lañ ca xamoon, waaye ginnaaw bi nag tasaaroo na buñ ne gunóor yi nag mooy yooyu muy xorandoom yeeg weñ yeeg yamb yeeg dundeem yeeg am jullikaataak xamu nguru. Loolu mënees na koo
nangu ndax dugub rek da nga jël wenn jiwu nga jikko ci yaari suuf yu bokkut mu andil la lu ëpp léeg-léeg ginaaw buñ ci dollee tos organique wala chimique xëy na nature bi moo ko daan def waaye léegi dem nañ ba ci laboratoire yi dañ koy def damaa bëgg croisé nangam yoo xam ne da ngay jël fee jël fee xool na nga bëgg mu mel na nga xool ya koy waral ñu dajale ko moo xam léegi ci mala yi la ndax fi nekk ni ñu toll am nañu ay nat yoo xam ne am lu woon fanweeri at ci ginnaaw rek am na ay xar yoo xam ne nii ay at yu néew ci ginnaaw amul woon yu nekk daal ba ko sunu borom di sàkk moom noonu la ko sàkkee te xëy na nag ak coppi ko am na ca ba gu fenn fi li ñu mën a saxal daal mooy yow nit ci golo la jóge woon wala ci ay mala yeneen mala la jóge woon. jafe-jafe di amee léeg-léeg rek mooy léeg-léeg ay millions yi at la ñuy wax wala ay yi téeméeri junniy at yu bari ndax ñu wax ne ñetti téeméeri junniy at bi maanaam aadama am na ko waaye loolu it su fekkee ne gëstu mën na koo wéral ndax alquran ci xam-xam diini yombut nga nattale at yooya ak léegi sayidina adama alayhi salaam bi mu wàccee ci suuf ak léegi yombut a takk ne nangam la wala ndax ñoom bu fekkee ne def nañ ko it at lañ ko daan jàppe ndax mooy liñ koy jàppe ba léegi ni ki nga xamee ne ci alquran da ciy dikk di wax ne bis boo xam ne dafay mel ni téeméeri at ci li ngeen di wàññee yéen ak li ngeen di limee

waaw bu baax. Di jiital ci numéro beeg ziar bi Sëñ Abdou Samatt ak kilifa yu baax yi nekk ci ci ëpp xam-xam yëpp, di jaajëfal bu baax a baax borom xam-xam yi, Sëñ Bassirou Touré, Sëñ El Hadj Malick, docteur Cissek, Sëñ Cheikh Nalo, ak ñëpp rek ñi nga xam ne ni ñi ngi nekk ci ëtt bi, ñu leen di ziar bu baax. Waaw, xanaa di jéem rek tindi lenn ci ay tontu ci laaj yi nga xam ne ni jot na fee jib. Waaw, ndax dafa mel ni laaj nanu yàmb moom kon lan lay dunde. Waaw, loolu dafa mel ni laaj boobu dikk na fi. Amaat na beneen laaj bu dikkaat, mooy ndax lu ñu baree bari ci nit ñi dañoo njortu ne lemkat maanaam mooy gannaaw kër yi yàmb. Waaw, dafa mel ni loolu yaatu na, et ñu ci baree bari yaakaar nañ ko. Ñuy laaj ba xam loolu wér na am wérul. Waaw, leneen li it mooy beneen laaj bi mooy ndax yàmb dina naan am du naan. Waaw, beneen laaj bi it nekkaat ndax yàmb dina tuur ndox am ndeet. Waaw, dafa mel ni laaj yooyu ñëw na. Ñëw na it comme laaj ndax bu yàmb màttee nit loolu nga xam ne moo fay des, ndax booba dafay saxaat am saxaatul am nan lay demee. Loolu it dafa mel ni dikk na ci laaj yi. Dikkaat na ci laaj it depuis kañ la yàmb maanaam wàcc ci kaw suuf. Waaw, loolu it kii na ci. Xam naa pour tàmbalee rek ci bu mujj bi, loolu moom ñu xaw na noo lott ci mën a xam. Xam naa dañuy bàyyee ak yeneen kilifa yi nga xam ne seen xam-xam moo gën a xóot, waaye li gën a siiw daal ci mbind mi li nga xam ne moom lañ bind, teñu gis ko ci gëstu yi moom. Am naa sax yenn capture yu ma ci def yoo xam ne ni dafay firndeel fan ko jëlee. Ñu wax ne mat na 100 millions d'années. Waaw, ndax loolu moom bu ko nit déggee rek mën naa kii xel mi daal ne waaw loolu moom nan la mën a nekk ak lu mel noonu. Waaye ñu xam ne du sunu xam-xam ñun, waaye dañ koo toxal ci li nga xam ne ni ci sunu gëstu, ci li nga xam ne ni moom lañ gis ci gëstu yi. Ñu wax loolu ne mat na 100 millions d'années. Yaakaar naa ne suuf si su ko defee dinaa ko capturer dugal ko ci groupe bi ngir ñu gën ci am ay dalil daal. Waaw, leneen li mooy ndax yàmb dana naan am ndeet. Waaw, yàmb moom dina naan, ndax sax même ci élevage mooy ci base d'élevage des abeilles dañuy recommandé nga def ci wet ga bassin boo xam ne yàmb yi di man dafa wute ndox di ñëw. Waaw, beneen question bi nga xam ne ndax yàmb dana tuur ndox am ndeet. Waaw, daanaka moom bu dee ay tuur ndox moom li nga xam ne ni moom lay joxe mooy acide urique, ndax dafay économiser moom am ndoxam. Acide urique boobu da koy def ci neefare nga xam ne moom ak neefare ñooy ànd, mooy comme ganaar li muy def rek. Waaw, loolu lay xaw a niru nga xam ne du mel ne ci boo xam ne ni day taxaw tuur ndox comme

0: xara wala bëy ni muy déedéet la nga xam ne ni moo nekkoon ci saw mi wala yu demee noonu la may tuure ndox loola da koy segg dañ koy segg yaram bi moo koy segg ba mu kii def ko ca neefare nga xam ne bu kii rek mu génnaale waaw. Loolu moom loolu la ci gëstu yi loolu moo ci ñëw. Lan ak lan la yàmb di dundee? Waa yàmb moom mu ngi dundee pollen comme pollen bi nu wax léegi te pollen wax nañ ne la benn partie la ci fleur yi nga xam ne ni tóotóor bi bu garab bi tóotóoree am na ci lenn loo xam ne moom la ñuy wax pollen nga xam ne dañuy aliment bu riche riche ci ñoom ndax dafa bari ay protéines bari ay ferñeent yu bari moo tax ñoom moom lañuy jël pollen bi ak nectar bi ak lem ak am ndox waaw ñeent aliment yooyu daal moom moo gën a génn ci ne loolu la kii di dundee moom la yàmb di dundee. Bu fekkee ne reen bi nag moom gelée royale bi lay dunde moom daanaka ba mu juddoo ba keroog mu fiy jóge ci loolu lay dund gelée royale bi te gelée royale bi wax nañ ko démb ne pollen bi la ñuy boole ak miel jaxase ko pour former xanaa ci gelée royale bi waaw loolu kon mën nañ koo jàpp ci lan ak lan lay dunde. Lem ji it comme niñ ko waxee ñoom ban koy defar maanaam du pour nit waaye nit ki moo koy gis ne produit bu baax la mu sàkk ci ak yooyu waaye la taxoon mu dum jóg mooy benn pour defar gelée royale boobu nga xam ne moom seen kilifa ji muy reen bi moom lay dunde loolu benn la. Ñaareel bi def ay réserve yoo xam ne bu ñu demee ba jamono naqari ñoom ñu mën caay jël di ci jëfandikoo pour mën koo dundee ñoom tamit waaw moo loolu it bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy doye lem nga xam ne ñoom it dañ koy def nga xam ne nii ci été bi nga xam ne dafay fleur yi day bari ak ñu mel noonu ñu mën a wut lu baree ci ay nectar ak yooyu daal di fabriquer lem ju bari. Nga xam ne tey jii mu ñu demee ba ci période hiver bi nga xam ne ni période sedd bi la li ngay gis ci ay garab muy tóotóor day xaw a néew nga xam ne matière première boobu kon muy pollen beeg yooyu day xaw a jafe su ko defee ñoom ñuy jël ci lem ji maanaam di ci mën a kii pour passer saison boobu waaw loolu it aussi am na ay borom xam-xam yu bare bari yu indi maanaam loolu waaw yaakaar naa waaw ndax it bu fekkee ndax bu kii yamb màttee nit loolu ma fay bàyyi ndax dafay saxaat am déet waaw bu fekkee ne nag yamb moom dafa màtte nit bu ci baree bari loolu ma fay bàyyi dafa xam nga ni mu bindoo moo tax bu ko màttee rek du ak ci derab doomu aadama maanaam bu xëccoo ndax dafay bëggoon a jam rek daal di xëccaat génne waaye dafay accroché wu ci yaramu nit ki da ngay xam ne dafay kii ci yaramu nit ki ba nga xam ne bu xëccoo rek moom daanaka bu ko jógee rek day loru waaw yu ci baree bare suñ màttee nit rek après daanaka ñoom dund après dañuy loru ndax lu baree bare ci seen yaram dafay des waaw loolu. Loolu it nekk na yoo xam ne nii moom la borom xam-xam yu bari indi waaw bu fekkee nag seen moroomi gunóor la moom bu ñu ko jamee rek moom maanaam du kii mën nañ koo jëfandikoo ay yooni yoon day nekk seen aram boo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo ay yooni yoon waaw te du am benn jafe-jafe waaw yaakaar naa daal xam naa ne ci tënk par rapport ak laaj yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jotoon a ñëw loolu daal lan amoon ci ay tontu ci laaj yi li ñuy gën a insisté waat rek moom mooy ginnaaw këru yamb wute na lool bokkul ak ak lem wa lem mom processus bopam la bo xamné ni mom fini yam rek moy ci jabot bi jabot bi kasse ndax buñ ko xecé nectar bi ak lool ci jabot bi rek lay yam nga xamné ni patienté buñ ko patienté seen gemé nek yoy yépp tax ay enzyme jaxo ci yoy del ko mo fermenté wu ci ki bi ba nang koy defé ki nek yoy nga xamné ñom ñokay defal seen bop bi ba tej ko mu tok ay ki daali formé wu manam nonu lay ki bi formé wu lool bokku tak li nga xamné ni da fay jaar comme pollen bi buñ ko jëfëndiko mu jaar ci seen appareil digestif bi jaar ci carrément dem jaar ci tube digestif bi dem ci intestin ak dem nonu yaramu jël ci la nga xamné ni mom lay soxla wo la ca dess manam day genn comme ki lool nak bokku ak lem wa di jéggul wat baax baax ci guddal bi xamna né pour ki rek mo dem ci wat tout ci am bo doga dem ci yenen xéetu mala yi wa bu féké né yamb dé ñoom mom manam dañ di ki yéme dañ di ay manam xéetu gunoor yu yéme yo xamné tay dafa melni nit bu ko baye won xel bu baakha bax xol inspiré ci ñom ñu organisé wu ak nini ni nga xamné non la ni samé seen bir yaakar na jafé yu bari yaakar na nit mëna ko baña am wa tét ma xalaat ne rek xana bokku na ci li tax peut-être ñu andi len nit man di ci jàngé di ci xol suñu borom xol ni suñu borom bëgg ñu andé ak yu mel non xamna né man na bu fekkane bayé nañ ko xel bu baax man nañ ci jàng lu bari ndax fi ñuy tay comme bokku ñu yamb yi tay ji bokku ñu comme ak ñun suñu comportement yi ñu am comme fi ni ñun afrique nga xamné dañuy gëné jël sa mbalit rek sanni wala yu démé non fi ñuy tay ji ni moy yenen yamb yi ko xamni ni tay ji bëgg na ci dem ginaaw kër da ngay gis mu naaw genn ki bi lool lañ wax vol de propreté dañ koy def nga xamni dañuy genn ba genn risque bi fi nga xamni fofu lañ dëkk ak yoyu bu bayyi seen ginaaw kër ñu do ko bayyi fofu noon waye ñoom duñ ko def ci biir risque bi wax lool daal xana reen bi mom mo koy def te amna ay yamb yo xamné ñoomit lool lañ fété wo nga xamné lu mu takkal rek reen bi lu mu takkal ñoom ñu nettoyé ko ba mu set waye ñoom seeni ginaa kër luñ ko def ci biir ki bi fi nga xamné fofu lañ dëkk dañuy genn bu genné après ci lañuy doga voilà ci lañ koy bayé nonu ci bi environnement bi waaw li gën nak ci seen ki xamna man na nek nak lo xamne lu rich ndax tay bo xolé li nga xamne ni mom lañuy bolé garab yu bari nga xamne mom lañuy composé nga xamne garab bu ci nek ak danaka ay ferñentam ak yoyep ñu bolé ko déjà lool mom dina day woné rek momit lem nim ki waye it ñoom seeni néfaré it lolu man na bo sukkandi ko ci lolu man nga xalat ne nefere warna nek nefere yu recherche waye nak ñoom danaka nefere yi danaka du bari par ay ki top yu na amna image yu ma jëlone sax ba duggal ko ci biir ngir nit ñi man ko gis waye xamna dal nefere warna risque su fekke ne dañ ko xalaati ni waaye nag xam naa dajale bi mooy xaw a jafe ndax ñoom dañuy def vol de propreté waaw dañuy génn naaw bu génnee nag si lañuy doog a def seen kii boobu waaw leneen li jëm ci wàllu animaux yi moom xam naa ne ci science moom liñ ci gën a wax li nga xam ne moo ci ëpp baat bu ñuy jëfandikoo sax du maanaam baatab découverte la waaw baatab découverte waaw dafay mel ni dañee nangu ne am na ci animaux yoo xam ne ni amoon nan, waaye ci xam ak doomu aadama, xam-xam ak doomu aadama àggutoon ci ñoom. Waaw, loolu it maanaam lenn la. Ñaareel bi it da ngay gis daal di ne animaux yi bari na ci yoo xam ne ni tey maanaam ci njëlbeen day dañuy am nunu mel, am nunu bindoo. Waaye nag luy gën di dem ak ci xam-xam ni muy avancé ak comme wàllu sélection yi muy def ak wàllu manipulation génétique yi nga xam ne moom la ñuy def, nga xam ne nii am na ci kii yoo xam ne ni moom la ñuy wax ay OGM ak yu mel noonu. Waaw, yooyu yëpp nag day dem ba indiwaat yeneen xeet yoo xam ne ni tey nii ca tàmbali ba demewul woon noonu. Waaye nag suñu borom dafa yéeme, ndax amul lenn lu ci nit di créé. Ndax maanaam banque d'information yoo xam ne ni ay information yoo xam ne yu mënoo ko xam, da ngay dem ba yem ci rek daal di koy découvrir. Waaye moom lay def ci boo jëlee li nga xam ne ni mooy tabax kii bu nekk, animal bu ci nekk. Ndax tey ji animal bu ci nekk dafa am lu ñuy wax cellule bi mu ngi mel ni tey boo jëloon ab miir birig ba mooy cellule bi. Waaw, mooy cellule bi. Wala suma la ko doon misaale ab dëkk, kër gu ci nekk mooy nekk. Boo jëloon comme Touba nga xam ne kër gu ci nekk rek maanaam benn kii lay doon. Waaw, waaw, léegi nag doomu aadama it noonu lañ ko tabaxee. Ba nga xam ne cellule bu ci nekk dafay am lu ñuy wax ay cytoplasme, am ab noyau, am ay organite ci biir. Waaw, lu ñuy wax ay organite. Léegi nag ci biir noyau boobu noonu suñu borom dafaa def benn substance bu ñuy wax chromatine. Ci biir chromatine boobu nag dafa am ay lu ñuy wax ay ADN ak yu mel noonu. Yooyu yaakaar naa dinañ koy dégg. Maintenant ci ADN yooyu nag suñu borom da cee denc ay information yoo xam ne fi ne da ngay kii rek di au fur et à mesure ñuy dem rek ngay gis daal ne information yooyu noonu am na jaww ji am na nu mel, wala am na ay condition yoo xam ne nii am na ba tax information yooyu mën a génn. Waaw, nga xam ne dañuy manifesté wu. Waaw, dama xamul ne lu ma ko mën a expliqué ba mu gën a jàppale ba nga xam ne nii dinañ ko gën a mën a comprendre. Waaye nan xam ne lu ci baree bari moom yi nga xam ne nii moom la ñuy gis ci animaux yi moom amoon na ci ñu nga woon ca cellule ba nekk benn banque de données bu am solo boo xam ne nii nit ki moom xamul sax daal ne loolu am na. Waaye dañuy dox di dem am ay conditions yu présenté wu, situation yu présenté wu, yenn yi nga xam ne moom la suñu borom dencoon ci kii bi daal di manifesté wu génn, ñu daal ne ah kii bi kat def na nii. Léegi su ko defee sax tey ji bu fekkee ne ab toabir lañ koy woowee comme buñ jëloon xar yi, ñu daal ne toabir nga demaat ba ci yàgg sa gis daal di ne toabir bii kat nga xam ne moom nga daa gis moom am na coppiteku goo xam ne nii kii ñu daal di koy jëlaat joxaat ko beneen tur boo xam ne dafay wuute ak toabir wala yu demee noonu. ndax tey ji même boo demee ci xar yi nii, xar yi comme tey ji boo jëloon laadum ci ni ma ko mën a expliqué, tey laadum tey boo ko jëloon rek dañ lay wax ci cosaan li ñu ci bari dañ naa ci toabir la jóge. nga xam ne nii dañ ne dañuy dañoo tànn ca toabir ya nga xam ne ñoom ñoo gën a am jëmm, ñoo gën a kii ci yooya nag moom lañ tànn. Comme tey mi ngi mel ni yaakaar naa misaale woon naa ko fi benn bis. Nga xam ne nii bu fekkee ne am nga toolab dugub, lu jiitu ñu koy góob boo ñëwee bay war a tànn jiw bi, xool gub yi nga xam ne moo gën a gudd, gën a rëy, nga tànn ko. Loolu la ñuy wax sélection massale. Moo tax loolu nag lan wax ne moom lañ def ci toabir pour mën a génne laadum. Loolu am na benn thèse bu ko wax. Amaat na beneen thèse boo xam ne nii aussi dafa wax daal ne Mauritanie la jóge ci dëkku naar yu ñuy wax yoo xam ne seenaw xeet laadem la tudd. Amaat na it aussi yu ci baree bari yeneen théorie. Am na ñoo xam ne nii nee leen déedéet laadum mi ngi jóge ci croisement entre toabir ak beneen race. Waaw, nga gis ne kon origine animaux yi ci boppam moom xam naa ne peut être yi sunu kilifa yu tedd yi nekk ci groupe bi ñoom xam naa dinañ ci mën a indi kii, waaye surtout ci wàllu science li ñuy gën a utiliser moom mooy découverte, si lañ dox ba nit daal di koy daal di gis ko, wala af si lañ dem ba si yaa ngi sa xam-xam nit toll foofu. Waaw, yooyu daanaka moom la ñuy ëpp ëpp lu ñuy jëfe. Xam naa wax ji xam naa jaxasoo lool, waaye nag yooyu ji moo nekkoon rek pour mu jéem a indi ay tontu ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon laaj. Waaw, waaye xam naa daal ñoom sëñ El Hadj Malick rek ak ñoom sëñ Bassirou Touré ñoom xam naa ne bu ñëwee mën naa mu gën a kii.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa wala. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sama borom di wax bismillah, di sant yàlla, di julli, di sëlmal ci ab yonantam ak ñeñam ak saxaabaam ak liggéeyaakonam ba, di nuyu waa attum xam-xam, nuyu islam tamay, assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad, waaye di nuyu borom xam-xam yépp buñ ci tuddee Serigne Moustapha Sy, tudd ci Serigne Cheikhouna Almoti, ñii fekk ci bunt bi Serigne Malick Guèye, docteur Cissé, Serigne Cheikhouna Lo ak borom xam-xam yépp rek bàyyiwuñu kenn. Waxtaan wi nag am na solo ci kéwal moom nag Hayatul Hayawan Al Kubra moom lam ci indi xaw na bari. Nee na buñ de wax al-dabyu ñu ngi koy boyal ci benn xeet ci xazlaan mooy kéwal gi ñu xam benn xeet la ci. Waaye ahlul loxo ñoom dañuy al-dabyu mooy al-xasaal nga xam ne benn bu jigéen ba zabyatun la pluriel ba zabaa la moom nag dañ koy meral ahlul arab dañ koy meral ci arab yi ci bëttam yu rafet bët yu yaatu ak gaawaayam waaye lutt fa ñeewantam ak ariq moom nag ci ëpp ci albaraar yi lay dëkk ak ci montagne yi ku mën a moytul nag ku gaaw la ci dox waaye am mën a xet lool am dégg gu foor xet ak dégg gu foor moom kiwal arab yi nag kiwal moom dañ ko defoon symbole ci beauté buñ ne bëgg a meral lu jëm ci wàllu taar rek faaw ñu tudd ko ci moo tax boo demee ci ashiarul arab yi mooy poésie arab yi dañ ko ci bët yu rafet ñu di ko meral ci bëtu kiwal ar rasaxa wal xifa ñu di ko meral ci doxub kiwal alfuqahaaw nag ñoom ñëpp wax nañ ne kiwal ci yi dagana lekk la bokk lekk ko dagan na buñ ko rëbbee wala ñu rendi ko rendi sharia moo tax gis nga moom ku rafet aw mera la ku rafet aw mera la ku gaaw la tamit ku rafet ak ay bët la nga dégg ñu ne ahsanu min rabin kii de moo dàq ak kiwal ñu nurooleeg bët yu rafet ak yu yaatu ci kiwal moo tax ku jàng asiyanul arab yi da nga ko ci gis ñuy xasaar sax ñu ci ëpp mën nañoo tàmbale foofu moom nag ku ñëw ab gis la ku gaaw la bokk na ci animaux yi gën a gaaw ci biir jëri gi bokk na ci waaye ku maanaam mooy toddiku la moom nag ñu ngi koy boole ci albaqariyaat yi ñuy wax bovida am na ay xeet yu bare ñi dundoo ci afrique ñi asia moom lépp ci limuy lekk moom itam du jariñ ci ñëwaat borom xam-xam yi jiitoon wax nañ ko waaye moom yàppam dafa bari protéine dafa riche en protéine ni néew ni naay boo ko dee comparé yenn viande rouge yi am na fer am na seng am na vitamine B12 wax naa ko sànq te la répétition et pédagogique moom symbole lañ ko def ci ab taar ak gaawaay ak force ak dal ak yeewu ak mën a moytandiku. Arab yi ñoom noonu lañ ko defee, bokk na ci animaux yi gën a rafet melo, bokk ci yi gën a gaaw. Ñuy dóor ay misaal ci moom ceefatuk bëtam. Mën a moytandiku lool, dañuy melal ay bëtam ne bët yi ñu lay doon yu yaatu dox bu rafet bi yëngatu bi nga xam ne dafa xifatul haraka. Bu dee nag ci médecine moderne ñoom ñu ngi ko boole ci fasilatul baqariyaar mooy ba fidaa yi. Am na ci ay xeet nag, am na ci yoo xam ne Afrique, am na ci yoo xam ne Asia. Médecine moderne moom itam bokk na ci ay jagleem ni ñu ko wax, mooy ab gaawaayam, gaawaay bu fort la la am. Jismu rashiq la am, tànk yu gudd yu fort buy daw mën a tëpp, gis bu ñaw la am, dégg bu ñaw la am. Kon daal mi ngi noonu rafet, gaaw, mën a moytu na ko bët yu rafet. Boole nag aljamaal annahuma alxuriya arrasaha, moo tax bokk na seen nuróole yi aynaan ka aynay zibyatin, daa nañ ko wax bët yi mel ni bët yi kiwal rasaxatun ka tabi. Bu dee ci wàllu jurisprudence islamique moom nag ci jumhurul fuqaha yi ci yu dagana lekk la bokk, yàppam lu dagan la buñ ko rende rendib sharia. Kon mi ngi noonu moom daal am na ay xeet yu bare bare. Am na bu ñuy wax zabyu durq, moom lañuy wax gasel dorkas. Non scientifique am mooy gasel dorkas. Boo demee ci chimal africain moom itam, wala ci lenn Sénégal ak Mauritanie Mali ak chimal africain da nga ko fekk. Ñoom nag dañoo xaw a ñu gën a xaw a tuuti. Am na ñuy wax rabyul maha, wala ñu ko wooyee al mahal arabiya, moom lañuy wax oryx drabi. Non scientifique am oryx le corix moom itam ci xeet yooyu la bokk. Am na ñuy wax azabyu dama, ñu koy wax gasal dama. Non scientifique am nase dama, bokk na ci kiwal yi gën yëpp ci al afriqiya. Melaw weex lay am. Am na ñuy wax rabyu zayli, ñu ko wax antinop sable. Am na ñuy wax imbala, imbala moom itam. Am na ñuy wax adax, moom ñuy wax almahatul adax. Noom ci français mooy adax. Am na ñuy wax kon xeet yu bare bari la moom kiwa la. Nag yàppam ci bu njëkk ba léegi xam nañ ko, xam njari gi ne ci viandrous yi néew nii naay la bokk. Wax naa ko sànq dafa am, dafa riche en protéine. Am na ahmat aminiya, baax na lool ci sportif yi ak ñi aajowa lekk bu bari protéine, waaye lu néew ñi naay la, boo ko compare ak yeneen viande rouge yi. Kon daal am na fer tamit, fer bi nga xam ne yaram bi dana ko mucc ci ak facilité. Dafay dimbali ci forme hémoglobine, waaye dafay aare booy lekk yàpp yooyu ci manque manque fer. Dafa riis ci vitaminate majmuha B, rawatina B12. Toll xam nga yooyu dafa baax lool ci sidi di ak forme dara yi. Dafa riis ci vitamine B12 waaye noonu la risé ci vitamine B6. Waaw, noonu la baaxee ci istiqlabul protéinate. Am na zinc, te xam nga zinc lu ko am rek day renforcer système immunitaire bi. Am na ñuy wax selenium antioxydant la. Moom daal ku soxla lekk am gouris en protéine moom mën na ko jëfandikoo. Kon daal yàpp kiwal mi ngi noonu. Kiwal nag lu yéeme la, lu taaru la. Arab moom kuy lire seen littérature yi, di lire seen tër yi, da nga gis ñoom ni ñuy melalee kiwal ci taar. Am na ñu wax ne sax gaawaayam àgg na ci 80 à 120 km/h, kon xam nga loolu gaaw na. Am nañu wax loolu. Kon daal daanaka mën nañoo yem fii. Wax naa ko sànq, ngaawaayam àgg na ci 80 à 100 km/h. Yàppam lu riis la, yàppam lu bari njariñ la. Kon mën nañoo yem fi daal ba beneen jotaay. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
2: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
3: Asalaamaaleykum mbokk yi, safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saas yi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
3: Asalaamaaleykum mbokk yi, safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV. Nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saas yi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
4: Salaam maire, ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi nga xam ne ñu ngi lay ñu réussir.
5: Waaw, asalaamaaleykum mbokku commune Kaymor, mbokki arrondissement bu mel ne Sabax, mbokki département de Nioro, mbokki région bu Kaolack. Tey ñu ngi fii ci commune Kaymor di amal bis boo xamante ne sii ñu ngi ko tuddee bisub saytu wérgu yaram, boo xamante ne sii dañ koy def ci loo xam ne doo fay dara. Fii ci commune Kaymor ñu am ci nag mbékte bu rëy, ndax wérgu yaram dafa nekk loo xam ne nii lu am solo la ci doomu aadama. Kon bu fekkee ne ñun dañu nekk fii si Kaymor, ay médecin, ay infirmier ak ay professionnel de santé déplacé wu ñëw fii pour fekk population fi ñu nekk, ñu mën leen a xoolal seen wérgu yaram li jëm ci wàllu consultation générale, maanaam lépp loo xam ne nii xeetu jàngoro la, li nga xam ne aussi jëm na ci wàllu xeetu problème bët muy oftalmolog, li nga xam ne aussi jëm na ci wàllu bëñ muy dentiste. Maanaam mën nañu wax ne spécialiste yëpp ñu ngi fi ngir leen ngir accompagner population bi, jàppale leen, xoolal leen seen wérgu yaram, orienté leen, xelal leen ba nga xamante ne si wax dëgg yàlla seen wérgu yaram nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Waaw, comme ni nga ko waxee rek, santé compétence transféré la, donte que la santé est un problème la. Waaye ñun dama jàpp ne problème bi ñu la ñu transféré, donc bàyyee ñu li nga xam ne nag moom mooy jël li nga xam ne moom mooy les no problème. Commune bi nag lim am vraiment def na ko mooy déployé na seen mooy accompagner ñi nga xam ne ñoom ñooy les techniciens de santé ak ñi nga xam ne ñoo am initiative bi nii ba mettre les mooy qu'il faut à ce que journée bi mën a réussir. donc lolu mom moy li ñu war parce que ñun lañ ko défal buñ ko défal won ñun war nañ ko def kon bu fekke ñom dañ ñew duñ ko défal war nañu mëna def aussi vraiment ay effort ba jappalé len
4: japp
5: wa da fay woné né rek né santé amul frontière parce que population bi fep fo xamné ni jappalé na buñ fa démé am yorgu yaram wala sen jangoro safaro nañ fa dem tay arrondissement de Merisaba yépp mëna ñu wax né ñom ñoo dajé fi ni tay da lay woné la suñu zone dafa enclavé wu vraiment tay ñun fi population bi ñu fi mëna am ci walu yorgu yaram moy ay infirmières donc amuñu parfois ay médecins wala ay docteurs wala ay professeur yo xamne ni dañ leen mëna xolé seen wërgu yaram ci ni nga xamne ci mom la ko santé lajé donc tay nak occasion la pour ñom ñu ñëw fi gis ni nga xamne ni tay seen xam xam macc na bu baaxa baax wax ci walu wërgu yaram doom adama su ko defé ñu xolal leen li nga xamne moy jafé jafé ñu am seen walu wërgu yaram su ko defé buñu leen mëne xalal wala jox leen ay orientation wala ay conseil pour ñu mëna dem am benen prise en charge kep ko xamne gis nañ jangoro ko xamne ñu ci auto té nga xamne soxla nga prise en charge nga mën ko def dem vraiment ci yeneen institut sanitaire yi nga mën am suivi wa bo xolé ma ngi koy wax légui ni ak vraiment un jeune bo xamne ni il est de Kaymor way momit mu ngi def santé nek UCAT ma nan ko initiative bu melni c'est vrai que bu fekke yeen chaque année disponible ngeen pour accompagner ñu vraiment ñu organiser lu melni ñun prendre nañ aussi pour mettre les moyens qu'il faut parce que commune bi ñepp xam nañ né vraiment je parle aussi sous le contrôle de mon adjoint au maire Babacar commune dina guéné chaque année 8 millions de francs CFA doté ko vraiment structure sanitaire nek ci commune bi pour des produits pharmaceutiques mais gis nañ né ni muy impacter ci population bi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولي دي بوك طالبي ñoo ngi ñu di len ziaré di balu ñep haq di len bal di ñaan suñu borom bo lu jéggal bak suñu taba ko ko ci di ñun gisé jotaay bi nak ñu waral ñu tok fi dara waraluko lu bis bo xantani bis dolé sante serigne touba la ñu koy défé fi ci touba werona di koy jité di ko woté di ko wax bay am suñu jaxaté ñu ci ñep xam ci lié serigne touba bis bobu nak da koy woté and ko mbolém jabot serigne touba gi mbolém julit yi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ñi ngay wote bis bobé bis bobé nak bis la bo xamni kep ko xamanteni yalla dogal na nga ñew ci mo ngi ñaan ñu sa fajuk aajo sahira nga batinal barke serigne bi bis ba dañu bëgg ñu téel ko ci liggéey bo xamanteni ngi dégg kaddu fi ci ni alquran ak qasida bis ba gën loola jangum alquran la jangum qasida ak gilu ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam sant serigne touba sant serigne touba dole sant serigne touba niko serigne bi wote kon nak ñi ci wo mbokk julit yeb mbokk talibé yi diko fassiyene andak ñep bayu ni kenn xamna li bëgg teurele wote bobu day ñen ko garal leg bu so yalla ci jotaay bi nga xamni mbokk yi wara jël kaddu te kenn ko ne kaddu mu jëmul ci luddul wote ci dem ci bisma ngir ñu dajé ko ñun ñep julit bisma moy tolok le 24 octobre muy gaaw ci atum 2026 bu ko def fi ci dekk bu waxe suma campagne ci Touba werona kon bis ba ñu nonu ci wote di fassiyene ñep ñu ci ñu and ci bis bi do les santa serigne touba lolu moy waral jotaay bi ñu wote ko ngir avant premier bo xamni kep ku ko deg nga xamni li ke mbokk yi koy def wala mbokk yi koy def and ko julit ni yitel nako ñor nako tayit wax deug yalla bu sañol kep ko xande sa jot maynal ko nga ñew ci bis ba and ko ñun ñu and do les santa serigne touba lolu moy kaddu ñu ubbe fassiyene nak so yalla ñu dugg ci liggey bi kenn ku nek ci mbokk yi tew fassiyene jël kaddu wax ci lañ ko denk dañ ko sante mu wote ci bankas boba ngir wote bi gëna matal
1: way mané nek ci bopam di gis image bi wala muy dégg suñu kaddu no ngi lay nuyu baax ci leen ziyara di jël nuyu ak ziyara bi di ci jital cheikh mamadou mundakha diko ñaanal yalla suñu borom daliko katana ko wër daliko tawfiq xitam ba limu yéré ci liggéeyal ko mamam ci tolu l'islam bi suñu borom defal ko ci kaw ndort tam bokk ko and ak mom ci barke cheikhul khadim xamna bu ngeen gisee jotaay bu taaru bi yépp ci comme kaddu yi nga xamanteni bi ci bopam serigne mamadou diop yi nga xamanteni bi mo yoron jitalon kaddu yi nim ko waxé bis la bo xamanteni bi bisu dolé ko la ci santat serigne bi yéssalat pass pass ci bopam suñu digënté ak mom noni ci bopam ñu fasiyene yu jaaré ko ci diko ci sante comme niko alcorane di waxé la in sakartum la sidannakum kon ku sante ñu doli la kon na ñaan suñu borom yalla defal nu tawfiix ci bopam katanal nu wëral nu ba sante gi ci bopam serigne bi yattu ñu ak tawfiixam kon nako nonu ci bopam ci lañuy wote ci tour commission culturelle bi nga xamanteni moy Touba Benato te fete fi ci touru serigne mamadou diop mi nga xamanteni bi moy jeuriñ di nako nonu itam ci biir commission culturelle bi dafa may bankas yo xamanteni bi mo ci nek ci fete fi ci Benato baye Touba Diop mi nga xamanteni bi ci bop mom la suñu borom dogal muy saytu lu jëm ci walu alcorane ni ñi ngi koy soññi ci bis bi diko ko yëgal diko ci soññi itam mu yëglegal manam mu soññi ci daara yépp ci bopam ñu wajalé ko alcorane ci biir lool itam jangum khasside mi nga xamanteni bi ci bopam mom lañ ko bëgg andé muy jangum alcorane la bis bi bisu sant bo xamanteni jangum alcorane la ak khasside ak zikrullah té sëriñ bi itam dafa am lo xamanteni bi mom la ci doon sakku diko yalwaan ci mbolé sen talib yi nga xamanteni bi ci bopam ñoo yëk suñu dégg suñu kaddu bis ma ñu wajalé ko ci jangum alcorane ak khasside waye ci biir lool itam ba ci doon sakku ci bopam ñu fassiyene fa jang jinni ikfini ak témir ak fukk ak ben ngir ñaanalé ko cheikh mamadou muntaha ci bopam suñu borom dal ko fa bayyi mu doon kéman ci bopam ci liggéey serigne bi kon loolu ci bopam ñu koy fatali ñep waye ci biir loolu ci bopam ñu ngi ci wo mbolé seen kurel yépp nak ci njité turu serigne sam diop mi nga xamanteni bi moy jëwru ñu kurel khasside yépp ci diaspora bi rawatine fi ci Italie ci biir Touba Benato nak ci bopam ci turu kabkan ak serigne xari wad mi nga xamanteni bi moy jëwri ñu conservatoire bi ñi ngi soñi mbolé seen kurel yi ci fofu nak ci bopam dañ ci taxaw tuuti ngir soñi kurel yi nga xamanteni bi suñu borom dafa dogal ñu fété fi ñu xamni toujours limay wax moy bis ba ñom ñoo fa wara jitu téru gan ni téral leen bu ñu dem ñu gundé leen ci bopam ñu delu wat barab ba ci bopam na mo ramel itam kon loolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baax waye mbolé sen ko xamni ci nitam yaangi fi ci rewmi di jang ko khasida ci kurel ak yekeuti ba ci nek nonu ci bopam serigne paté bay bi nga xamanteni bi ci bop moy jeewriñu mbolé sen radioskat yi ñi ngi leen di wo ci bis bobu di leen ci bayilo xal ci bopam inshallah taala di sakkuat tam tim batay ci nit nonu soxna yi nga xamanteni bi ci bop ñi ñew ci jotaay ba ñu bay wala xal xamni bu fekkanteni bi kat da ngay dem ci bërepp comme liñ ci soñé goor ñu lañ ci soñé soxna yi boy dem ci barab te difa sakku lu bax ci bopam da ngay wajal sa bop raxas sa ndap bam set nga fasiyere ci bopam dey ko muy fess nga delu ko ci bopam fasiyene ko xewlo
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ci turu federation touba velito ñu juroom ñent daara yeb yi sekk touba velito ci bisub delo ndax tam dañu dëkk sant tay bis bi ne seen am sa diko wote ni dole dunji ni serigne bi teunk ci magal seen am sa diko wote ci le 24 ñu xamne ci magal lañ joge sant le serigne bi sunu borom bis bi ne seen am sa wote ko ngir ñu dole kon ñu wo jowri ñu juroom ñi ci daayira yep ñu soñu mbolo yi ndax kat mbolo fi ñu té ñoo wara daal ben kon ñi ngi soñu juroom ñi ci daayira yep neena nañ soñu mbolo yi ñu téla ñu téru gan téral leen ci lool tamit ñu wote confédération touba veneto confédération touba italie ngir buñ ko wowe rek képp koo xamanteni yaa ngi ci confédération bi xamal ni woote bi sa woote la di ci gën a woo nag ñi nga xamante ñoom lañ bokkal veneto muy fédération touba prévise ak fédération touba triese ak fédération auto adige trento ñu xam ne bis bi bisu dooleeku la ku ci ñëw bëpp lépp loo ci fas insha allah sëñ am sa am na ci yaqinte ne boo doolu danga am lu lu kawe sa njoot kon ñu ngi ci soñu ñëpp ñu xam ne bis bi bisu dooleeku la sant nañ bu baax nag waaye nag dañoo war a dooleeku te yàlla nañu yàlla dolli ñun ñëpp ci ginnaaw loolu dañuy woo fédération tijaniya bi ñu bokkal veneto gi ak bu italie gi yëpp di woo daayira laaye ñi di woo xadriye yi di woo bépp jullit boo xamante ni mu ngi yëngoo fii ci italie ndax bis bi kat bisu sant suñu borom la bisu dolleeku la te ñun ñëpp ko bokk képp kon képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah xam na woote bi sa woote la ñu ngi ci xaar ñëpp nit insha allah ku ci ñëw di nga demande ci alquran xësida ak sant ak bernde te loolu donc moo tax a jóg bis bi assalaamualeykum wa rahmatullah
3: mbokk yi ñu ñëwaat ci bis bi ngir li ko waral mooy yàlla dafa dogal si ñam sa ñi nga xam ne moo woote bis bi bi ñu ko yëkkatee xelam fi la jëkk a daj muy fi ci touba wero naa mu koy defe si fii nga xam ni fi la nekk dëkk bi di liggéeyal serigne touba ginnaaw nag yàlla dafa dogal ñu koy defe si ci gox bi ñu ko defe si ci touba wero naa ci mbokki taalibe yi mbokki julli yi dëkkee fii ci daayira serigne touba bi ne fi nekk suñu kaddu ci turu daayira bi ngir Seydou Abdoulaye Fall ak mboolem di ñu àndal liggéey bi ak turu soxna Ndey Far ba taal man mi nga xamante ni yàlla dogal na moo jiite daayira soxna Diara di nekk fii ci touba wero naa ginnaaw loolu nag nga xamante ni yàlla dogal na bis bi war koo defee fii kon lu waa wero naa am nañ ci ab cir am nañ ci wàccuwaay ñu doole di santaat ci loola ndax lu doon santaat Serigne Touba bu ñu ko yëkkatee jëmale ko fii ñu dëkk di ko fi defee nga xam ni comme ni ko jëwri waxe sànq di ginnaaw alquran da wax ne ku sant ñu doon la kon ñu doole di santaat Serigne Touba ñoo ngi yaakaaraat ndol leen lu dolli kuwaat suñu dund alhamdulilah tamit yàlla defal dañu am sa ñu nga xam ne nag moo woote bis bi ah jàpp nanu ni xam nanu ni yaakaar nanu ni am nanu ci pas-pas bu leer ñu war naa woote santaat Serigne Touba ndax li ko Serigne Touba defal mun ñu ko wax li ko Serigne Touba defal mun ñu ko wax xam na ni Serigne Touba cëral na ko Serigne Touba fàttee ko Serigne Touba dimbali na ko Serigne Touba may na ko loo xam ne waral na muy santaat Serigne Touba te doo mel ni ak dundam li ci des yàlla na yàgg loolu déwén lépp santaat Serigne Touba la ko dug a jeexal loolu nag yàlla na yàgg mu yàggu ànd ak moom da yàgg cee ànd di santaat Serigne Touba ba keroog ñu dajeeg Serigne bi loola day loo xam ni ak tolluwaay bu kowe la tolluwaay bu doy yaakaar la bu dolli yaakaar bu dëgëral yaakaar nga xamante ni ci suñu borom def ci xelam santaat ba muy dolli di santaat Serigne Touba loola tawfiix la tawfik bokku nak yalla lab fut ko xamne ni lepp ci nga sax gërem def ko ci wala nga ñak ci bisbe wala nga am ci yene wala nga jang ci dum xejibe ngir santal lewat ci serigne touba wala nga jang ci dolte ay alquran la yalla nga tabbi ci sant goge yalla ñu ko yagga def yam ko fekke comme nonu soñu wa ëpp yarana ci gox bi nga xamni ñu and ak federation touba wëlëto ñepp dem ben say doore suñu bop doore suñu doole def ci lolu man lolu ñu jëm ko te jëm yalla tax ak jëm suñu touba ndax kat jëwriñ da wote bat tant bi waye nak ku ca def ko bop ngo defal ku ca tabbi sa bop nga tabbi da ubbi buntu bi ngir ñu jarri yalla nañ am tawfiq jarri ci ñepp lu ci def bu neew bari jëm yalla rek tax ñu wote
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah maray assalamu alaykum wa rahmatullah di ngi gisee jotay bi nga xamni ñu ñu waxe ci commission d'organisation sama jorim di seigne manjay no fur ñoy wo bepp baye fall seigne bamba ak yaay fall seigne bamba yeen ci ñew fete fi ci verona bu jëlé soti di wote ci fédération veto té commission organisation magge sey ci padawa jide ko ñoko ci wogu soñu mbolom veneto yep di ci wote mit soldari bamba yon fi yonek ci veneto sen jorim di serigne sidi diop kon momit ñong ko yegal bis bi mu soñu ci mbolem soldari bamba yi bu joge ci wote mit du wote bepp liggey kat mo am tini mo ngi ci Italie xeyna sax bu ñu kanam tuuti bu ñu jalle bis yi di ñew geñ duggal ñom ci farawañ bi nekké mo am tini kep kuy ñew ci bis ba di nga xam liggey ba kañ lay commencé ak lay jeex kon xamna ñi man fofu suñu tag rek jëre ñu
5: bismillah min shaitan rajim bismillah rahman rahim mbokk bi li ak mbokk talibé bu mo képp ku fi taw rek bu fassiyéné ñu la jox ci bis bu tedd bu ñu waji dëgg na mo bu ci bis bu fi sëñu am sëtu daxam bi do wota fu ci tuba yéré na ñoo wax na ci kaddu sama pass lambengu mu jité daawé sama jaaré wu tuba itali bu yépp da ci tek soxna may fadama ñu jité daawé tuba yénato bu ci tek soxna day fa gataal mu jité daawé tuba yéré na wa ñu wota na bis bu mag bu tedd du ci mbolem ko xamni rek ya Allah asadu la ilaha illa Allah asadu ma wa la rasul di soñu nak mbolam suñu bokk jigen ñepp di leen wacc bis bi bis bu tedd bi nga xamne mo fa seen am sa bu jaxal di wote fi ci Touba yo nak di wote na mo ñepp ne wa yo wo ñepp ko di mo tey ci bis bi wa ñu tey ci la ñu tey la japp ci liggey bi ta xamne lepp lu ci way def rek sa bop nga defal ndax sant sant Touba la wa ta sant sant Touba nak wa jigen ni tane lu ci jitu wa ko dal mo ngi won ñet
4: ñu leen di nuyu ñoom ñet te di leen ziar antum yami di ñëk ci sunu cadre pour ndigal sunu salu ñu jaay ñu xam dal bi mo jité wa Italie yépp ci fédération yépp man soxla na fal bi xamna di soñu wat bay fal yépp rek ngir sant ak serigne touba mom ko tay sant rek cheikh ibrahima la tax kon nak bis bobé bu dikké ñu ngi wo akhlu bay fal gep bayyi ñu ni kenn fatte ñu ni kenn ndax lepp lu jàg rek ñu ñoko wara jàgal ñu bay falé kon lañu bayyi xel loolu bu baaxa baaxa baaxa baax nañu ci gor gor lu bu baax ci liggéey ba ci yokk joxé ndax ñun loolu lañu baaxo kon nak nako ñepp bayyi xel ñu xamni ñu amuñu lu ñu liggé serigne touba tay itam bis bu nak ba am sa tu da ka jël dem na ko serigne moustapha kon bis bu musul cheikh ibrahima fall kon la ñepp xamni la ñepp takko ñu ngi wo italie jëpp dal europe sax lañu wax confédération cheikh ibrahima fall bi nga xamni mo leen ko italie yépp ñu ci italie ak europe ñepp ñu leen ci wo ngir bis ba kat solo bis la nañ ko bayyi xel bu baax baax ci liggéey ba ci joxe ba ci ber nga ya ci sikkaru leex yi ba lépp nag nañ ko bayyi xel bu baax ndax cër la boo xamante ni kat ñun war nañ koo feeñ bu baax a baax ngir bàyyi am sa tu joxe te nii kat
5: nek na ko xamanteni bi kenn na ci cheikh ibrahima fall deug na deug na cheikh ibrahima fall deug bo xamanteni bi kenn ko nek ci ñun war na ko toru ba bis bi jatt ngir sa ngir jël ba am sa mu rek ndax fonku bu fonku cheikh ibrahima fall kon nak xamna ni ñu ngi wacce fofu kaddu yi
1: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli bi mbokk talibé yi ñi wax na ci tuturu soppé ñi xamné ñom ñoy soppé daam suñu jaxati su bu waxé soppé képp bu koy julli ya talibé ya baye fall bu muri ak lepp lo mën ci doon te xam bayam sa rek ab su fat sem kon bu ñew dañuy wax ci turu soppé daam suñu jaxati am baawuñu kess na ba daam suñu jaxati kat ñepp ko sopp ñu ab julli ñu ab talibé mu ya baye fall mu ab muri lepp mën doon boko xamé ak daxaso ñi xamné daxaso nañ ko mom mu jël jëmmam gi ñu dugu dugal suñu dem de def ni comme ñu bopam lepp luñu dugg ma nga ca fepp ñu gesto gis ko kon nak mom bu démé ba taxawal ak bis war ko am ñun ñi xamné ñoy soppé daam suñu jaxata kon jaf na la bis bi ñun lako daam te defal kon soñu bis la ñun ñu soppé kon na dañuy wowaté képp ko xamné soppé bayam suñu jaxata nga fo mënti nek ñu ngi lay wowaté bis ba ak sa xamné bis bi kat ñun lako daam te defal kon kenn lu war yu toy gëna gëna xej ci liggéey ci barkel ci abdiya ci lepp bis bi soñu bis la ñun ñi xamné ñoy soppé daam suñu jaxata kon nak nañ takku taxawayu takku diggu yi ñu ñëw ci bis ba waajal ko ci suñu jëm ci xol ci liggéey ci lepp bu ngeen dab bis ba ñu xamni bis ba liggéey ba ca war ñu ñëpp ñu la war ñi xamni ñu ñëw soppé daam suñu jaxata kon nak dañuy waacce suñu kaddu fofu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dëkk jullu yi dëkk talibé ñu leen ni te di lay jaar ñeen ni nak ci kaddu cheikh mustafa abdou sakko nga xamni bis bi ki koy dox bis am satu jaxata ñu bisu dol lay sant seigne touba ko fa jere gaam dafa fi touba gara na dëkk bi naan sama compagne bis bi dëkkoo le 24 octobre samedi inshallah dem ñu am satu nak jël bis bobu dem lay ko ki bi cheikh mustafa abdou sakko ñu fa jere gaam dem lay dukkal nak ndax ñam la sa digënté waye nak day digënté bu yagg di digënté suñu am satu jaxata cheikh ibrahima dal ñu ngi wax ci cadre cheikh mustafa abdou sakko seydi mena kon bis bi nako yépp dax tay seen bis ndax mom kan dax nako bis bopam kon la seydi mena mu ci wo mbokk dundit yépp mbokk tay bi yépp xamna bis bi kat bisu dundit yépp la ndax na seydi touba mom ku koy wote ab bis ak bisu dundit yépp la koy wote taw na nak dañu dax dolé sant seydi touba ndax seydi touba mom képp ku ab dundit da nga sant am nako ak tant bis ba ki koy wote tamit lam fay wote l'islam ko sala ni jang alcorane sikudullahi jang qasida ak salatu ala nabi kon lolou bisu l'islam da kon dara gën ci l'islam kon dundé bisu l'islam la kon néna képp ko xam ak dundé rek nga xam bis bi ma war nga ca tel kon ñu la ci wo ci wo tamit mbokk nga xam ay mbokk bay fa la ñu kon néna ñu ngi ci wo bu baax ci di sakku sen téwaay sun rek ñu sonu ci bis bi ni ab dundit wala nal képp ko fay taw la nga mel non ci tey bi ñu te buñ fa ñëwé ñu yaa and ak yar ak teddul ndax bisu l'islam kat loolu lañ ko wax lañ ko wara walé kon señ bi néna ñu ci woon bokk julit yépp ñu ci woon bokk talib yépp te buñ ñëwé la bis ba ando ñu doxé non ba bis ba lañ ci sakku yépp ñu amé jël ngëram señ Touba ka koy dox tamit ak lam ca woté lam ci dugg te dañu tan ngëram loolu dakk señ Touba Sérafa kon señ Touba da nga ñu ci woon yépp rek képp ko xam dégg nga kaddu yi mais na xamni moy sa wot wax na la bis bi ka tay ji fi ñu tok bu ko mëna moy mo tok fi dafa ko bokkal waye xeyna ñu tay jamono moko japp ba tax na mënu ko mo tax mu yaba ñu ñu ay ndaw kon na la bis bi da kepp ko xam bis nga kaddu yi te deg ko na xamni moy sa wot kon ñu ci wo mbokk julli yëpp ñu ci wo mbokk talib yëpp te tuba bax ci kaddu ñu xamni lepp lu ci dëng rek suñu dëng ji la waye lepp lu ci jup ñu xamni ñu mbay suñu dëgal la waye suñu mom nam lay ko waxe lepp jup kon ñu wacce xol kaddu te
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli di mbokk talib yi ñen gisse jotaay bu sell bu tedd bi ñen xamni ñu yëkkat suñu kaddu ci turu suñu am sa ko jaxate ñu xamni kan la suñu jabatu suñu tuba waye kan la ci cheikh serigne touba yi kaddu bi ñu yëkkat nak suñu tur ci turam nañ ko yëkkati muy bis bo xamne ni bisum dolleku ci serigne touba la waye bis la bo xamne yëg yëg bo xamne ni amna ci dolleku ak serigne touba motax mu wote bis bi nak ni ko mbokk yi nga xamne jitu mom lañ wax mais bisum won dolleku la dolleku gogu mom mu tax mu wote ko moy ngir dundur doomu adam yëpp bu ñe doomu adam ñoo ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah yaa ci bir wote kon kep ku yitti yaan kep ku xaaru kep ku ñessal kep ku layam kep ku ñu kep ko xamne ne yaa ngi ñew pour suñu borom kon xamal na bis bi sa bis la kon nak serigne bi wax na ne bis bi kat ñu ci yoré ñëpp ak ñu ñu ci yoré ñëpp yërmande ñu ci yoré ñëpp taral na nga xamna suñu borom daf ko bindé diko wacc ci kaw jang kon bis bi ñu ci yéne ñëpp kon nak ci bir loolu képp ko xamni ya ngi bok ci Cheikhul Khadim ni nga commencé Cheikh Mohamed Mustafa ba ci Cheikh Mohamed Mokola ñu ngi lay wo ci Islam ni commencé ci Soxna Fadja ba ci Soxna May ñu ngi lay wo ci Islam légui nak ñu dégg ci waat nak ñi nga xamne dañoo yor ay fédération fi ci bir Italie bu tuddé Cheikh Moussa Karim ba Cheikh Mahmoud Mokola bëpp fédération bo xamne ya ngi fi ci bir Italie rek xamal ne kon wote bi ni moy sa carte d'identité moy sa wote mais li ci do lek ñu xamne bis bobu ne bisu magal bo xamne ni li tax mu wote ko ak yépp ñu go xamne ni lam ci yépp mom dong ko xam mu yéna ko doomu ari motax mu ko wote kon nak nonu ko jëwri ñu waxe ñu bisu alcorane la bisu jang khasir la bisu sikkar la bisu brosh la bisu tuddu su yaram la kan képp ko xamne ni ya ngi ñëw ci so am na lo xamne ni non do ramal mu nga wara man day and ak talibé and ak ñar ta xam na lañ fay wote mo tuddu su ndon lañ fay wote kon nak lepp lo xamne ni ak doomu adam ñu koy jallew su mborom kon ñu sax ku ñu koy sax bi jël kon su am sa wax nak kon bis lolu bay kenn bay ñan képp ko xamne ni rek ya ngi dund ci kaw suuf rek ñu lay wax ndax yeen na la bis bobu ni ñu koy jallale jambar bi wey di mag bu tedd ni cheikh mohammed moussa mo ci am sa ko fal li tax mu jallale ko nak mo yeb yeb bo xamni am na ko ci cheikh ba wat way wo xamni xey la bëgg na ko jox cheikh ba motax mu tan ci kenn ci ñabaru cheikh da fallu ñu jallale ko bis bobu ci biir lool nak bu ñak ay benn benn yo xamni ay wëllu lool la dem yo xamni am na ci bo xamni jox na ñu motax ñoom dara dara ñu gis bobu ñu tuddu ci suñu modu ci am ñu xamni mo ñu gën ji jamana bu Brescia waye Seigne Ibrahima Niang bu Brescia Seigne Nass Gueye bu Touba Janawa soxna Fatou Awa Balla Diaw bi nga xamne mo nek Malpia waye di ci woy soxna Khadi Diba bi nga xamne mo nek Monsa ndax ñom kat dañ ay wëlëram yo xamni ñom dañuy dundu serigne bi di dundu liggéey serigne bi kon nak serigne bi wax na kon képp ko xamne ni gis nga jotaay bu sel bi waye gis nga kaddu am solo yi nga xamne mbokk taal yi woto nañ ci ko ratal nañ ko fi kon ni nga lay wo ci bis lolu ta xamna kat tuddu suñu borom ñaan suñu borom mom la yëlu jinn yëpp waye mom la yëlu taal taal yëpp kon képp ko ñëw rek kon lolu nonu ko bokk taal yi waré ñu sa ñu insha allah adresse yi nga xamne joxe nañ ko ci biir écran bi ñu daw non ak numéro téléphone yi xamne insha allah képp ko xamne yëpp na bëgg na information lepp jaaré yo kon yalla suñu borom yëpp ci bis ba jamm te defal ci ndam lepp lo xamne ñu ne dañu ci te kaddu xam na mom mi nga xamne mo ngi jox kaddu mu wara wax ci kaddu mu ko waxe won mat ni seuk seuk seuk seuk waye lepp lu ci dëng ñeen xam na ñun mi nga xamne ñoo doon jox ñu kaddu kon nak ñu wacc fa suñu kaddu di ñaan suñu borom yëpp ci bis ba jamm te lañ ci sakku lepp suñu borom defal ñu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah walla mbokki wote bangom bis bangom ñu koy wote ci Touba Werona le 24 octobre 2026 wote bi ñu ngi reey reey ñu ci jittal kilifa gawi nga xamanteni suñu borom moo ko jox fi ci réew mi ni Serigne Fallou Mbacke Touba Brescia ñu dej wote bi ci loxom mu jàll ñëpp ci mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ci réew mi ci ëflu Mbacke gépp di ko jàll Serigne Fallou Mbacke eskio nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu jëriñ ci fii Touba Weneto Serigne Fallou Mbacke Touba Impoli Serigne Cheikh Ndindi ñu ko ci woo ñëpp maanaam kilifa yooyu yëpp ñu leen ci woo di woo mboole ëflu Mbacke gi ak ëflu Baye Fall gi bàyyi ñu kenn bi ñu ñaan suñu borom yóbbu ñu taak jàmm ñu fajul aayo ci mbokk yëpp ñu Serigne Djibi Dakar nag di ko sàkku mooy képp koo xamante ni boo fa ñëwee te bis boobee di nga taqoo mbiram loo xam ne dootul dox taxoo maanaam suñu borom fajal la aajo joo xam ne te ñu aajo joo de dootul koo gis ba ilaa yowmi xiyaamati di bëgg nag ci mbokk yi julli di mbokki taalibe yi ku fay ñëw nga ànd ak pas-pas bu sell ak yéene ju mag ngir kat bisu jaamu yàlla la ñu santaat Serigne Touba la te li mu bëgg képp koo xam ne tamit ñëw nga fa ngir ndolle loo xam ni yaa ko ñëgal sa bopp ba faw kon nag bis baa ngoom woote baa ngi noonu ñu bàyyi ko xel te parce que yéene jëfe te jëmmi yàlla rek tax ak Serigne bi lépp li jubaay bëgg a xam ci loo xam ne tamit ñëwu ci wax di boo woote ci numéro yi rek mbokk taal bi la ko leeral noonu jëful ci kàddu lu ci dëg ngeen jëgal ñu ko muy dëgg xam ne baax Serigne bi la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala.

0: ñena na sarin ha geej la genn gal dong lañ ci mëna poussé
1: haqiqa haqiqa geej la
0: uma yaqut
1: haqiqa geej la
0: bahr al haqiqa bila fulki sari'at hum hun jala gis nga kon haqiqa geej la go xamne genn gal lañ ci mëna duggé té moy sari'a seigne daal leerana as sari'atu al mutahhara al iman bi tawhid wan niyyatu al khair wal islam bil furu' al fiqhiyya bima tayassara lakum min al haqiqati min nawra من قصد وجه الله تبارك وتعالى عند الامتصاب عند الاتنا نانا حقيقة بو لير موي گم يالا ييني او يو الاسلام تام موي بانغا سي فقه اك نك ليغا خا نم مو جابندي سي يين سي سي سي سي سي سي حقيقة المنورة گيسغا بوكنا سي جافي جافي يويو ليغا واخ لغي داني جيتال لوني ورا موجي خمغا يون يون مور داني واخ لا او يون aw yon da am fum jëm yoni fum jëm ci yalla la jëm señ bi bokk na ci tuba bi laaj yoy mu ko laajoon say seen yoni fum jëm señ mi nako wa ama maqsaduhu fa wajhullahi ta'ala al-karim mom la ci waxtaw legi tariquhum qasdu wajhillahi dona hawa deug la ma'al usuli lati tanfiru'unati kon yon wi ci yalla la jëm kon yalla nak ku fa jëm ben tank lañ fi meuna jëm moy def ay digal baye ay terem ba bo agge gisabam dajje ba mana neex waye ku fa jëm ndax yalla mo def na fa sa agge bis ndax ku fa agut fi itam dana faatu ñu jébal nañ ci borom ba ba yaakar na agge na deug ni wala ci na
2: kene dox jébal nañ ko suñu bidéw
0: jébal nañ ko borom lañ wax kon yalla faaw danañ fa agge ndax suñu bi yalla lañu yobbu te yalla lañu jëmé kon nak duñu joyelek yalla suñu bi
2: dedet
0: duñu joyelek yoonu yalla duñu joyelek ndulit ndax sa yalla lañu jëme
2: serigne cheikh diouf jerejef fi ni daga xana suñu technicien mi serigne ahmadou bam fall dag na may tout rek ndax fi ni yeen deser sax jonne waxti op na waye lepp soros jotaay be ko waral ak li fi feñ fi ni ci njangalam suñu bi ndax serigne cheikh diouf ak serigne mohtar fay wax de ya wax nañ fi yu am solo fi ni yo xamne danaka ku di murid rek kon dana xamne ak kenen ñeneen ñi ni diglu dana xamne gëri yoti suñu tuba mom alquran leer nañ ñi ak sunna su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ju leer nañ ñi ci la nekkon ci la doon wote ci la yaron mag ñi timit ndax bo dikke tuba gi lifi ëpp symbole bi fi gëna reuy neegu bi yalla la muy natal bi nga xamne mom lañu jakkar lool wa kon lo am solo nga wax muy faawu nit ki rawante bu ne am mourid ma ab julit te ci mourid moy la dal moy al mukhtarul mukhtar ma ab mourid dafa nek ko xamne mo nek ab tanef yi te koko ab julit bo wara bu sel la wara don ndax bi yalla na inni ibrahim kan ummatan qanitan lillahi hanifa nga amna umma la bo xamne dafa nek ko xamne ko sel la lolou ci te ci ngeum yalla rek lolou ci lako man amé waye man damay faral wax ne fi ñu jëm ci kanam tuti fi tuba jëm ci kanam insha Allah taala ku jengul sa bop nga koy def ndax comme ni ñu ci muntaha ni organiser université bi ci ay gone yo xamne ñi ngi jang di ci gënde ci lu bari lolu lepp ay deñ maam ko xamne dafa nekkon ci bopam di wote lo xam ci tiaxan la ci kanam tout lepp ay leer ndax jangal suñu bi dafa leer kon ñu ñëwaat señ Makhtar Fay mom mu développer fofu bu ko defé ñu mëna yëkëti jëlal joxe kaddu bi insha Allah
3: serigne cheikh dafa nekkon ci né képp ko xamné ni dafa nekk mourid dafa wara jang indi denkané bo xamantene yaakaar na daf ko tambalion sax té jotta ag muy serigne bi don wax né li muy wax mourid yu goor yek mourid yu jigen ñepp la ko jëmele ginaaw bu mu leen ñëw ba noppi ay bo xolé lim leen jëk xërtal moy jang wax né warlu na leen mom talifal leen téré yi nga xamanteni bi mom lañ wara jang warlu na leen moy wané né waruko won mom moko warlu serigne bi jang moy djégu bi ñëk fi na tahadiyat yoy ngay seen liko indi bokku na ci ñak jaar ci yoon ba nopi ag yoon wa gis dafa am fum jëm waye lele nga romb auto bu pan auto bu pan man na pan ci kaw telib man na pan ci souf wacc telib bi wacc telib mom neex na xamne fim taxaw du taxaw kay bi waye fi ne bi pan ci kaw telib bi bu benen ñewé pan fa benen ñew pan fa ku xamul yoni bu accédé japp ne fofu ab garage la ab taxaw kay la mu taxaw fa lool moy top sa morom talibé mudila gindi

yaatu ban waxtan nonu di serigne jibril ndeng kon ñu deglu wat serigne muntaha gueye mu jang ni ba ci kanam ñu dem nak ziaré ji ku tedd ci

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: زيارة في سرين مرتضى مبكي ابن خادم رسول
0: المصطفى مبكي المجاهد الأكبر اللي الشيخ محمد المرتضى مبكي اللي كي أصدم أم waye adna bi yep fepp lay wone ni fexé ba doomu adama yi alcorane dem ci seen bop doomu adama yi l'islam dem ci seen bop loolu ñu ko tek ci wax ji alcorane wax faqra'u ma tawassara min alcorane loolu ko duggal ci coono bu metti bi ñu tapo ngir l'islam ñu jëlé ci abdurrahman mas'ud muy wax ni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qara'a fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal al alif wal lam harfun abdurrahman mas'ud neena jëlé ni ci yoonte bi mu ne képp ku wax benn araf ci alquran nee na am nga ay yiw woo xam ne yiw nekk nay ko multiplier ba mat fukk waxuma alif lam mim muy araf alif araf la lam araf la mim araf la loolu moo dugal cheikh mohamad murtala ci mu bëgg doomu aadama yépp xam alquran mu jële ci waxi waaji wam ñu baax wa di cheikh ahmadou bamb mu ni fahaysuma yu basmala sabiyu fi maktabin yaktub lahu laliyu an walidayhi wa liman yuallimu baraatun min naarihi faltahnamu cheikh ahmad bamb nee na heure boo jëlee sa doom mu dem ca baaraja bu nee ba nee na xale bi ni ba dootul dem sawara ndayam ak bàyyam dootul dem sawara sëriñ bi ko ko waxal dootul dem sawara njëriñ lu yi nekk ci jàng alquran moo tax cheikh mohamadou murtada almoujahidul akbar di noppalu funi ci àdduna ca barab yu lëndëm ya mu di fa dugal l'islam ngir jullit ñu man koo jëriñoo di fa dugal l'islam ngir ñu jàpp cheikh ahmad bamba di nga koo mën a jëriñoo kon nag yi képp ku ko xam di nga fexe ba sëy njaboot njaboot yëpp jàng alquran du teew jàng leneen waaye nii la ko cheikh ahmad bamba tërale loolu moo tax njabootu sëriñ touba yëpp sax ci raw ba cheikh mohamadou murtada mbacke fune ci àdduna bi fune ci réew yi europe ak asie ak afrique ak buldaano arab yi fépp mu fay taxaw rek ngir dëggal waxi waajuram ñi fa haysuma yi basman sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu asim mohamad murtada mbacke di kii moo di cheikh mohamadou murtada mbacke almoujahidul akbar
1: ñuy déglu sëriñ mode si mu jàng fi ñuy jàng ci pénc ni ba ci kanam nag mu dellu ci ziare yi ziare gi njabootu qa

0: يبتغوكم رغما علما والآل والسحب واليمين سنته أسكى صلاة بتسليم اليقي ألما ذاك المجير الذي قد استجرت به وساد كلي صونا فاحسحت تهما قد فعل كلي حفيظ كان لي دمنا عن سر نفس وسيطان وما كهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لسيء يبتئ الخدما ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعين معبلا وعما ومن إجاب ومن وقف ومن ريد ومن غلو وإبرات كمن ظلما نويت كوني عبد الله ممتثلا للأمر تارك النهي حيث ما هتما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وآله وصحبه ذوي رضوان وتمكين. وبعد ينبك جلدي ينبك طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لين دنيا نيب دلين سيارة دلين بكال سي بسبو ماك بيغا خمي بسب يون مرد بيبلا بسب جلد يبلا بسب سنغال بيبلا بسب أفريق بيبلا بسب الإسلام لا muy bis bi nga xam ni ci la Seigne Touba génn woon këram ak njabootam ci ay tuuma gannaaw la mu bëgg jaayante ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci géej gi ba am ca juróom-ñetti at yu manqué tuuti dellu si natt ba jeexul ñu jalax ko mu dem gannaar ba am fa ñeenti at natt yoo jeexul ñu soppal ko ko yeneeni natt mu dem jorof ba am fa juróomi at dellu si njaarum am fa fukki at ak juróom muy fanweeri at ak natt yoo xam ni ca ba mu amee ñeen fukki at ba bam fekkee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndami bis bi rek la doon wut ci diir boobee mu am njaarin nag bam fa amee fukki at di atum masachine war a dëppoo 1922 la xëy bisub alxames te fukki fan ak juróom ñett ci yooru safar mu dajale njaboot gépp ak taalibe yépp ak soppe yépp xamal leen ni bis bi képp koo xam ne kii sa dara sama dara la doon nga dara ci man mbaa ma doon dara ci yow ku ma fekk ci nañ ki sant yàlla sant la ma ci yàlla ci li ma yàlla xéewal ci xéewal gi lekkuma ko way bàyyi leen bis ni ki tey xéewal Seigne Touba ku ko xool ci sa bopp gis ko ci foo ko xoolit gis ko fa moom képp la géey te ñëpp la boole añ bi góor ak jigéen mag ak ndaw ni ko Seigne Moussa ko waxee ni àll kër jaam ak gorog ca boog sëriñ buur ak dag bokk ki jaamul ñëpp a jot kon moo ngi sant yàlla di ko sant la yàlla di sant Seigne Touba itam di ñaan yàlla na ñu nangul cant gi te yàlla na ko yàlla jotale ci li mu bëgg bëggal ko boppam te bëggal na ko te tànnal na ko. sama waxtaan ren ji nag insha allah dama koo bëgg a jëme ci jox ci mbirum jumaa ji ndax ni ngeen gisee jumaa ji mel ni ci taar ak takkaay te jumaa ji keroog bañ tegee bëgg njëkk bi ak bisub tey bii matadul juróom-ñaar fukki at ñu mel ci nii ci réew mu toll nii nga xool dëkk bii jumaa ji nekk boo xoolee li ëpp ci ñu ko dëkkee dëkk ay seng ak i kaaskaro ak i néegi ñax ay fas di fi daw ay mbaam di fi daw ñu wóor la ni kon fii lislaam a ngi fi te yàlla yitteel na leen lislaam yitteel na leen cosaani jumaa jooju nag ci laa bëgg a waxtaan tey jii ah bala maa tàmbali waxtaan yi may ñaan ngeen nangul ma sama ngànt ndax taarix dafa baaxoo wute ñii dañuy jàng li ñu jàngalee waaye lépp lu ngeen dégg ma wax ko fii lu ma toxale ci mbindum Serigne Touba la wala mbindum mu ariqoon yi nga xam ne taarixal nañ yoonu mu bind ci ku mel ni Serigne Mahamadou Lamine Diop daga na wala sama Serigne Cheikh Mahamadou Bachir wala sama Makhtar Bintoloo Baye Serigne Mahamadou moom mànd nga xam ne lépp lu ma ci téyewul itam lu ma soloo ci ay riwaayaat yu wóor la yu mel ni yu doyee ni lu ñu fekkee bi Serigne Touba bàyyi koo ci tukkib géej gi ba dem gannaar ba jóge fa ñuy jolof ba bàyyi koo fa ñuy njaareen ba atum lasachine mooy 1912 ba am fa ñaari at di atum balsachine hijriatan muy lënub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne mooy ñetteelub xalifaam la am benn bis ci at nii ma wax Serigne Touba xëy yoonu Serigne Mahamadou Moustapha Mbacke ak taawam ak naan Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy mag ci ay rakkam ak rakkam naan Cheikh Anta Mbacke ak Serigne Balla Thioro rakkam ak Serigne Mbacke Bisso ni leen bi ma nekkee Mayo Mba sama borom dama faa may ab tabax boo xam ne bii ca sama dëkk bay di Touba tabax boo xam ne bii dana gudd dana rëy dana yaatu dana rafet tabax boobee des na ko yéen ci adduna nii te bu saa taxawee des na ko saxal ci digg àjjana loolu daf ko bind ni banaaliyal baaxi dina am baaxiya min xëyri xëj na li jinaani raaqiya tabax bobé dess nako yeen ci aduna te bu sa taxawé dess nako saxal ci digg aljana serigne touba tek ci nulen bima ko sa borom maye xamal mayitam kep ku ci def lila yalla fayé malaika yi ñu dëkk sakku ci man na sase len tabax ba jinné yitam sakku ma sase len ko ci bëpp xétu ndal ndal moy lu mu doon ci aduna moy wurus wala qalis wala per ma sase len ko ñu liggéeyal nako ma xañ ko malaika yi xañ ko jinné ngir mustafa ñu ngi wax ak doom ni ko mustafa ngir bëgg tabax googi li ci yalla dewele ci aw yu ak ngeneel mu neel leen yi nga xamni yene sama jins di sama kot di sama talibé tabax boobé nak di seen tawfiix di seen xéewal ba mu démé ba atum humsashin di 1345 hijriyatan depo 1925 ci ñal bëru atna serigne touba delu na woteeti fatleti solo jumaaji bisu gaaw ñaar fuk fan ak juroom ci safar bi at di ay diggu gamu mbolam kilifa yoon wi dajé nañu touba ci atum humsashin ci téwalay borom daara mu ci ñu mak ci rek serigne touba yi ak kilifa yoon wi delu fatali waxtane jumaaji ci lañu diggal serigne ma samba mbacke rek serigne bi ak serigne fadjou mbacke doonam di ñaarilu khalifan ñu top to ju dog ni ci barab bu deugër ñu carrière mbokk bi serigne touba xamal leen ni leen lima doon wut lepp amna ko ben liggey la déssé bayina ko fi su ngeen ci taxawé dama amé ko ni mako bëggé dina leen juugal ci seen kanam lo xamni li seen ndi jor dootu ko mëna jéxal lolu yaakar na ni fufu ay dem tay ci kër doon serigne touba ak sétani ba nga xamni la fa serigne touba def seen ndi jor ak talibé yi ak kuma doon tay nga gëm serigne touba te bëkk ko ñoo serigne touba tawé ci tawangé ci kanam sam ndi jor lattu ci jéxal ko lim bi nga xamni moy jëkke dem ci juma ji serigne touba ko collecté lon bopam lajoon ko mu ngëtu bop di mbirum ña di abiyé ngëtu bop di ñaar fukki dërëm ak juroom ñett lolu mo tambali liggéey juma ji ñu tek ci dir bu gatt suñu borom wacce ko ci farké ak suñu ñaar tukkan ci tam xarit ak mu sa serigne depp le 19 juillet 1927 ñu fekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam serigne modou mustafa mi nga xamni bo modou khalifan limu jëkke tambalé liggéey juma ji moy indi yoonu saxar yu touba muy ray bi def embranchement ferroviaire dakar djourbel touba nga xamni lepp lo xamni li nek na ci luñ wax mbirum ubiyé luñu wara gas mbañ yeen ko talibé mourdi ñoko def ngir xamni ni bobu juma ji matériel bu ko wara liggéey mëne su ko sëf ci gëlem ba ay lo wala ay mbam mëne su ko yëm ci bop faaw ci yoonu saxar la wara jaar matériel bi jëm ci juma ji mo gëna waral seigne modou mustapha dal di tambali mbirum ray bi saxar gi ak seigne touba bisu gaawu ben fan ci diggu tebeski atum tam sa seigne bi 1930 moy at bi nga xamni ci le cheikh ibrahim fall babul mourdi na wacc liggéey bisub altini bi bisub kori atum nassasin di 1931 le serigne modou mustapha mbacke wote fatale ndigalel juma ji xam leen ginnaw saxar bi aksina dara du sama yité mudul démarrer liggéey juma ji ci lepp luma amati ak luma dula joxati ma def ko ci juma ji bisub aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru kori atum nassasin di 1350 hijriyatan le serigne mbacke busso qiblal juma ji ngir mom lolu bokk na ci liko ko serigne touba digge liko serigne touba charger won sant ko ko ak bu fekke matu juma ji mu jite ko bisub kor bisub kori bisub kerok lañu nat borne juma ji altine fukki fan ak juroom ci wéru kori la lañu dag garab bi nga xamni mo do bëgg da kon ci barab juma ji ak juma ñaar fukki fan ak juroom ben ci kori lañu tambali gasu fondation juma ji lolu lepp ci atum nassasin bisub aljuma fukki fan ak juroom ñaar ci souq ibdeti moy diggu tebeski depo le 4 mars 1932 lañu tambali tabaxu juma ji bisub kérok bi le 4 mars 1932 cheikh mohamed mustafa mbacke khalifatu an li taifatul murdina hina zaka mo and ak rakam serigne fadilu ak cheikh mohamed bachir ak cheikh mohamed lamine ak mbolen kilifa yu bari dik ci barabu juma ji julli na fa ñent rak kérok ñaan fa lool ba ay bëtam ta xind mu talal ay loxom ci asaman bokkam yoy ak bay taxam nek rakam ñep talal ñaan bam nopé nak mu daldi ñu toyele ko semaine bu toy ci turel mo jëk tabax ci juma ji mom serigne modou mustapha ñu ngi baamu kéro bi li serigne touba ñaanal ñu wax fi limen banu bina arafia wax fi limen amara bi jëmi wal jëmi man amara mu wal jëmi man aanuhum ala bina'iha lati falikahtala mo jëk tabax ñaan tabax ban nopé mu jox rakam cheikh mohamedou fadel mu ñaan tabax jox turel bi cheikh mohamedou bachir ñu jox turel bi serigne samba bisub kérok lañ démarré di le 4 mars 1932 ñu tambali tabaxu juma ji bañ na koy jox entrepreneur yi ak tabax kat yi liggéey kat yi nak do rafa tambali bisub kérok tabax bi
2: ci la dal di taxaw tenn mom serigne modou mustapha ci lepp lo xam ko bakkanam tekko ci liggéey djuma ji dal di and ak mbolem cheikh yoon ni ak talibé ni tok penku touba bepp di alou taif bi di nuy localité bi nga xam mo fété touba penku di alou taif bepp di rada ndonik sadio baylak ni nan tek ak net to munu mako ti ay dekk bari la tok ko ndax xam ngeen ni bobo li upp ci limour gi am ci mbay rek lay bayiko ak toli alar bay bobo dayri yi sax xewugul baregul ndax mourid yi bobo ñu ngi ci all yi de nga bay la ñu liggéey de nga way bobo mourid yag nañu and ci manko ak benno ak lu ñuy def bay ci xel seigne touba bu dekk buñ ma sa nek dañ fay sak toli alar ba bu alar ba kenn ku na xeyfa ñu liggéey ko bu soté ñu andul ko seigne modou mustapha ñu bolé ko ndayam ak adiyam ñu la doon def ci jumaaji liggéey bi dox dox ñu gaaw doxinu gaaw de 1939 suñu borom dal di natt aduna bëpp ci antit ak ñakare muy la deuxième guerre mondiale 1935 guerre bobé di dox dara amatul fenn nak jamm amatul fenn ba tax dara amatul fenn guerre ba am juroom ñaari at 1939 ba 1945 guerre bi tax liggéey junaaji liko jokkat taxawal ci yo jamono guerre bi la waye seigne modou mustapha taxana ba def ci la mënon lepp ba mettre ko en valeur tambali ko ba lepp ni sang mu do fa bayiko en 1945 ci wéru sunuyet wa serigne fallou mbake rakam ji fess ci mom daliko wottu ci lepp mom itam daliko djumaaji def ko muy yitem ci jëk sunu borom itam daliko tawfexel ci atum khilafam la mbolam ay wowe dal di fay nawe di itam dal di toftalo ci barkel xewul dal di am nata nga dal di toftalo am mom itam mu daldi fop bakkanam ak lamu am lepp def ko ci juma ji ba diru li seigne modou mustapha mbake don khilafatul khadim mu fukki at ak juroom ñet ndax seigne modou mustapha mu fi jëri juroom fukki at ak juroom ñet seigne fukki at ak juroom ñet la wutu seigne touba bi seigne fallou amé ci khilafa gi fukki at ak juroom ñet mom di 1963 ci la motali juma ji ba julli ko ñu di jëk julli juma ji le 7 juin 1963 mu bis bo xamni bi aduna du ko fatte yoonu mur du ko fatte ndax bisu kérok yoonu dalena mbekté mo xamni ni serigne fallou mbake and ak rek ñep ak bay taxam fi nekkon ñep ak bokk yi fi nekkon ñep ak cheikh si ak mbolam kilifa l'islam ci aduna ba bitim rew mu julli jumaay seigne touba ji khutba ko kérok seigne touba sant na yalla dalena mbekté motax mu talim ndokel seigne touba ci te joju niko kama khat kunt ta'amul ya khadima bihi umunta fi daril na'im fakun abadan fi ni'matin muqima mu'afan muqtadan shaykh al-khadim niko la nga bëggono ngok yaangi fi di yalla ak sa borom wa hayya ala salam nga diko deg di wa hayya ala al-falah nga diko deg mom itam ñu fi bayiko 1968 ñun seigne fallou nga xamni dir bu lim fi nek ginaaw juma ji moko jité waxtu juroom ñep di khutba di julli bi 1968 mu waccu liggey rakam cheikh abdul ahad mbake ñi nga xamni moko wutu te mom la la waxon ni la ndigal lu jëk la di atum bal ci sin mo dajé ak gane aduna mom itam daldi fop juma ji daldi jël relève bi khilafatu gi ak juma ji ci loxom cheikh abdul ahad limu jëk def yitem moy fess yene ginaaw juma ji yegg na itam mu fess ko yene masale ak jamono moko lak manam moko muré karo yi sawon ci biir te moko détruire def ko marbre fess yene ko masale ak doxinu jamono ci jamono tollu fess yene itam ñu jamono tel am xéewali liggéeyal serigne touba ci jamono juma ji tax mu yok ko yok bo xamni bi ci soob juma ji la ak ci ndeyjor bi ak ci chamoy bi nga xamni lim bu daan julli ci biir bin ko yokke ba nopp lim bu ñu tollu ci ay nit mëna julli ci yok bi loolu la ci def nga xamni nombre bu daan julli ci biir mëna julli ci lu tollu yok bi loolu mom la ci def ci di milliard ak gen wal baramu serigne touba bi tam mu sagal serigne touba ci musta talal loxom ni tecce wurus mba khalis mba dinar mu fa barabu serigne touba bi liko tim ak liko wër lepp mu def ko wurusu yankout ak marjan yo xamni 3,800,000,000 la bi lolu noppé le 18 mars 1987 la daldi wote yokku juma ji mu la waxon legi mu 1,500,000,000 le 8 décembre 1988 mu daldi wax ni dafa bëgg wadat juma ji benen ko day ñëndel ko jamono defarat radio yi defarat canalisation yi ba ndox mi di tal ci tatu juma ji lolu milliard la waye suñu borom daldi dik ak dogalam ci biir bo ci biir mebet nonu waye lam ci jotta dajale mu bayiko ci loxol rakam cheikh abdou khadir mbake mi nga xamni mom tam fukki war ak ben la fi jotta am waye dir bi fi seigne abdou khadir mbake nek di ñaar fukki seigne abdou khadir ñaar fukki ak ben mom seigne abdou khadir mom la ma sa jox juma ji ak pass pass diine ñu diko jité dir bi fi amit di fukki war ak ben dotuté yeggale yéene jëjju seigne salih mbake seen rek daldi koy jëm ci seen loxo boba ak tay muy 1989 bi fi seigne salih nekk ak tay kenn mënatu la xam limu alal ji def dem ci juma ji ak dëkk bi ku ñu yalla ak yonent bi ak seigne touba boy gis da lay xol rek di xey di gis ay soppat ak yok juma ji dolli ku tar ku ne xam na juma ji ku xol xam na seigne salih mbake yokatul juma dafa yeesalul juma dafa tabaxat juma ji te kenn xamul ku yimu ci def dañuy gis rek lampe yi sonorisation yi électricité bi sécurité bi de nga ndox mi ñu lay ñu ci bëggal loxom di subvention dëkk bi lépp loo xam ne lii lu war a dem ci réew mi la te mu xam ne lii su ko gàll ci mbagi bóor Serigne Saly Mbake di ko subventionné di ci def ay téeméeri téeméeri million di ci def lu jeex jumaa ji mu yeesalaat ko melal ko ñu mel ba nga xam ni kenn ku dul yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba xamul li ci dem ci alal la mu def ndax du ko wax kenn ndax li mu ci waroon nun taalibe yi ak li ko ci war lépp boole na di ko def te li mu ci def wax ni sa xamul li ci dem ci alal la mu def ndax du ko wax kenn ndax li mu ci waroon nun taalibe yi ak li ko ci war lépp boole na di ko def te li mu ci def wax ni Serigne Touba la ko ci defal ñëpp la ko ci defal te loolu tàmbali ko bu ñu xalifa bi ñu fi nekkee Serigne Modou Moustapha nekk feeg Serigne Fadlou nekk feeg Cheikh Abdoul Ahad mbayam musu koo mos musu cee mboolu musa mos mbayam musu cee jënd xorom lu mu mas a bay ci toolam yi da koy viré directement ci loxol ku fi nekkal Serigne Touba mu def ko ci jumaa ji ba bi mu xëyatee ji di Serigne Touba ci kaw suuf lu mu bay lu mu ko jox dara muy ci jumaa ji ci dëkk bi leen ak ci jumaa ji kon yàlla ko fi yàlla yàggal te mu wér ñoo ngi ñaan jumaa ji yàlla yàlla fay ko ko diglewal ka nga xam ne moo waxoon ni nafaa li xëyrillaahu fi maa yomba maa saa aqal bi waxalal jamba nee na sama ñaari sama xër yi ñu buddi woo sama jàkk jiñ daanee leen ci maa yomba di sama sóoro yu gudd yi saral na sama xol fay na ko saral na sama xol gudd nee na noonee ñu dama woon sama mbaar ma ci maa yomba dégg nga sama sóoro yi yëkkati ko ci dootu suufe dootu mabb mukk ba ajjan saral na sama xol fay na loolee te itam yàlla na yàlla fay Serigne Touba moo nee ko digle woon fay Cheikh Moustapha mi ko jëkk a tàmbali ak ñu mu àndaloon fay Cheikh Abdou Ahad Mbake mi ko yokk ak ñu mu àndaloon fay Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ni lu mu taw ak lu mu luulu moo ko mas di jiite tey doomu Serigne Touba la mu gal fa gan fa dundal jumaa ji diirub ak yim fi am moo ko julee fay Cheikh Saly Mbake mi nga xam ni jumaa jeeg dëkk beeg magam yu baax yi fa jiitu woon lañu yéene woon lépp te naan ko te musal ko muy koy mottali te di ko ànd ak taalibe yi te yàlla yàggal na ci gannaawam moo ngi rekkam ji Cheikh Mahamadou Moutra mi nga xam ni bu Serigne Touba nekk Serigne Saly nekkee ci biir réew mi Cheikh Moutra nga ca biti fu nit mas a bàyyi koo coloniser mbaa Touba bàyyi foofu tëjum réew Cheikh Moutra taxaw na fa yëkkati fa kalimatu la ilaha illallah ba tey ji jumaa yaa ngi fépp ci Afrique fépp ci Europe fépp ci Amérique Maktab Sakhaatul Islam yi Mahoud Al Azhar fenn foo xam ne fii l' islam mas na faa muy doole tey ji Cheikh Moutra taxaw na fa dundal ko fa dégg nga yëkkati fi kalimatu la ilaha illallah yàlla na sama borom yàggal leen ci jamono te ñu yàgg seen ginnaaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñu ko téyee la gën a déwén yàlla jàmm ne ko xéwalee ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: rabbi karim fi abdun la day im fadilu rabbi karim wasiun wa yufadilu wasilati abdun la day im fadilu day xey wa fakhri khalasalu maman bil mustafa man sabqu la yjalu ya rabbi salli ala habibi
2: muhammad jeuf serigne bouchra samb suñu deglo nak ndam ni fi ci penc ni nga xam ci guddi gi la won dañu deglo ci jang ba nopi nak ñu dem ci ziaré nak beurep yi nga xam ni moy beurep yu tedd yi dañu delwaat ci barabu cheikhul qadim dem ci barabu Serigne Moustapha Mbake ak barabu Serigne Fallilu Mbake barabu Serigne Abdoul Qader barabu Serigne Abdoul Ahad yooyu yëpp daan ci dellu insha allah bu ci kanam
3: han karti ali wa intiqali radiyan wa ilayka qasdi rajiyan lak arhalu najaytu rabban wasian qad qadani bil jud wal ikram niman mushilu هو مالك هو نافع هو رافع هو واسع وهو الجميل المجمل ملك له سرق وقرب يدو وكسى له بار وبار يمل وجلو متواجون بالمصطفى وبآل بدر الرب ختيما تمروا رضوان من دوق يدعو عليهم وعلى رفيقهم ولسية تفروا ضيف ضيف يرتجي بهم الخراء ممن يكرم من يشاء ويبجلوا وليت عن لائم ولكم مدبرا لله بالقران نيم المنشل وجاءت وجيل ربي داخل منى لودو ويقيني العارين ناجيت واجابني بنسيبي قتلت المختار كالجارين يا رب سل وسلم في سرمد ابرا على من جار بالبسرين الا برا يا خير ادون امترا من مروا يفيني اصريني سني بي لك زاري شاونا فخني بي ابر عزل عريني كم في كتاب منك قد جانا بي سندنا كيم يكشف الخميني ربج لعبة وصلاة على النبي وكبيتني بهما اساس الميني كتب مهان والكاتبان سوائد لي وصور بسامع البهريني مثلت بالقران عبد الللي ويقيني الضيرين بالخيرين مزقت بالقران عبد الللي ويقيني الضيرين بالخيرين الحمد لله البديل الاكرمي وصلاته ابدا على الماء الكمي للمرتفع بر النظر ليس الهدى افضي صلاه مع سلام موكمي هذا النبي المنتقى ما لم يكن لمفضل عند الحكيم موكمي مدى البديه جماله لمحمد ونهاله سبحان رب الملكم دين النبي المنتقى دين نوى ما رى مقاصد جاس حكمي للمصطفى ما لم يكن لمقدم هذا المفيد بسائر وبمبهم لولا ابن عبد الله ما نال الهلا قال الله عند الخبير المفهم هو سيد هو صافي هو صافي وان نسيت الذل لم يفهم هو سيد هو صافي ومصطفى وهو النسي تبليل لم يفهمي وجه النبي المنتقى خير الورى وجه يساس سلمة المتوين حفظ العفيس النبي نافي سرمد لم ينو خير القبي المهم دفع سقاوة سرمد لشاء النبي من مروا يفين السعين دفع سقاوة سرمد لشاء النبي من ممت يفن فاري يفمي هدي النبي هذا ودا تجمعهم وسجات المختار مهجلة الكمي هل النبي آدم ذات جميعهم وسجات المختار مهجلة الكمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: سيد مام الأمر مجلوات تبار أبو سيد توبا
5: أي مصطفى تبارك الله ما يلد الوحن في سياره في الشيخ محمد قادر مبكر الوحن يسنجد التد بيتد فيه yaangi tudd ci barab bo xamni bi rew mu tourank la bëgg na nga fexé ba mu naat ndax lo wax sun borom tawaraka wa taala mu def ko fofu la cheikh mohammed ibn basir mbacke dañ wax naan yow ci sidi tapo nga tay ko xamni ki so top koku nga tapo natal na la teral na la ndax koku fu mu tudd rek tera nga nek fa fofu la cheikh mbacke dañ wax naan nuyo baye ko na ci man gi nga xamni ya tuddo ak mom mu di ko xamni ci mom la ak ko yam mu di cheikh mohammed bamba khadim rasul sallallahu alaihi wa sallam fi nek ak mustafa mbacke bi
4: fi nek ñu ngi ci barabu cheikh mustafa fofu lañu ziaré gëna bu duggé ci barabu serigne touba fi nek le cheikh mustafa premier khalifa khadim rasoul nek fele serigne cheikh mbacke gëne fatma nek fele serigne mbacke madina nek su ko joggé nek dañu wëy rek ci ziaré barab yi ñu nek jakkalo ñi ak barab yi xam bi fi le serigne fallu mbacke nek serigne fallu don ñaari khalifa khadim rasoul ko ziaré fi
5: al mustafa dafa nani ci tedd fi di cheikh mohammed fadal mbacke wa xamna la fe sank ni lakal fadl ya mukhtar ya sayyid al wara alayka salam allah ya man ma'a sulla ki mor al waqt ma khad kunt ta'mul ya khadima bihi hunita fi dar al na'im fa kun fi ni'mati nak man mu'afa mutaba ya shaykh al khadim ko ko ko don wax am fu dum al mustafa
4: ngi fi nak ci bibliothèque bi ko ko tere yi di ziaré barabu cheikh abdul ahad mbacke
5: al mustafa mbacke ki moy ke nga xamni mo doon wax nan aduna lu amati ci man da koy fekk waye ma ngi giñ ci yalla ni sama yëngutu ak sama dal sama dund ak sama genn aduna lepp jébal nako cheikh ahmed bamba khadim rasoul lu mu diglé ci la nek lu mu téré bayyi nako ci mo daan wax nan ko xam sa dëkk ni ñaw da bañ nga nek ci kanamam ak mustapha mbacké
4: bu ñu jëgé fi nak nga xam ni lañuy ziaré cheikh abdul ahad mbacké da ñu wël ci ziaré yi dem ziaré bu serigne abdul qadir mbacké wante téwu fi di këru téré dañ fi delsi wat dañ fi delsi wat ngir wone liggey bi xamni mo fi ci abdul ahad mbacké def ci téré yi mo ngi fi nak ci barabu serigne abdul qadir mbacké
5: ali mustapha mbacké ki defé nani wax bi cheikhul khadim wax ni kafani hafizun mani'u zillat al'ida wa liqad ahbaban bihim ushiru nifqa sappé serigne touba yi l'islam ak jamm yalla ci la bi fegn ci ñom cheikh abdul khadir mbacké mu baax mu tedd mu mag ni ci fi tay nga xam ni imam la bi ñu nekk ci ko suuf def nga koy tam fi ñu tedd nekk imam imam ni ci sa yar ko ni xadi man lahu bi nasmin wa nasmin wal tinawi bi qalba cheikh abdul khadir mbacké fi ñu tedd nekk lo ali mustapha mbacké
4: ñu nek lañuy wul nek di ziaré barab yu sel yépp barab yu tedd yépp ci bisu magal gi bu ñu jëgé fi dañu dem ci yeneen ni bari bu ñu jëgé fi dañu jëkka dem fi xam fi moy aynu rahmati di bëtu yërmëndi bu ñu jëgé tam dañu nekku ji fi xam fi moy université Touba université islamique bobo tam di keuru ko sakku xam xam wante modou mamoun seigne modou mamoun amal ni def fi ci aynu rahmati aynu rahmati di bëtu yërmëndi
5: ay mustapha mbacké fi mo taxam cheikh ahmed bamba di wax nan fajjarta ya rahman aynu rahmati مع السلامة بخير نعمة في نفسه سبب نحن يا يلا بمن بمن في بطن نحن بخم لبير من دون ما عندك دم جو خم جدا عندك كل لما يتم بمن خم من مسح أحمد بن مخادي مرسول تدي عين الرحمة بطن بير من دون مصطفى
4: عين الرحمة يوم بوك نزار في فك في بول مبارين نكتي بنتي دي واجه زيارة سي دقفي تبي سمع بلجي يبو دينو دقفي تومسي muy ndox moo xam ne muy ndoxam ko xéewal la muy ndox moo xam ne ñu ñëpp dañ koy wut si fii ngir di ci barkeelu di ci

وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم بوك جلتي بوك طالبي دعنا وبنو سنت يا الله سنو برم جلتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دن دن دن ديف نيجي سنت خادم رسول سنو وسيلة دي سنت شيخ محمد مرتضى شيخ صالح مبكة أكبر مسن جبر دي سنت سخن مام أستم بكة بنت شيخ محمد يمين بارم بكة gannaaw cant yooyu yépp nag ñu ngi ndokkeel mbooleemu julit bu nekk ci kaw suuf ci bis bi di 18 safar ndax kat cant boobu li ko waral mooy xaadimu rasul wër sa bindef yépp la ndax bi mu jógee ci géej gi kat dafa ni yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamaal wara yaa aadiyan rabbaa ñaanal julit yépp temu tey bi nag màndal gii temam tey wuute na ak bi ñu jàlloon ndax boobakat dafa yaatu woon ba tënk mbooleemu jigéenu murit na mu war a nekkee ak ka ko yàlla booleel di borom këram roy nag ci maam jaara buso bi yoon nag nañ ko tënk yemale ko ci sutu Serigne Touba bu jigéen comportement ak rôle am ci société bi ñu nekk actuellement ci suratu Ali Imran yàlla suñu borom dafa wax ni zuriyatan bahdua min bahdin wallahu samiun alim yàlla nag képp koo xam ni sàkk na la nga kawe te nekk nit ku baax kawe googu ak mbaax googu dina topp sa askan yépp dina topp say doom maanaam li wolof yi wax waa jur yi gën ñooy jur yi doom yi gën ba tax na xaadimu rasul dafa wëlbatiku daal di ñaan yàlla boromam ñu ko wax hablana zuriyatan tayibatan tujadidu narja nabiyal mustapha tajtahidu yàlla sama borom maa ngi lay ñaan nga may sama askan ñu nekk askan ñu sell wu laap woo xam ne dinañu mën a saxal sunnas rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam ci jëf ju baax yàlla nag ñun li nga xam ne mooy mayek baax daa di am lu ñu baaxee xaadimu rasul ndax ñaan googee daf ko daal di nangul kon ñu yaakaar ni képp koo xam ne yaa ngi tuddoo ni sutu xaadimu rasul nga te nga nekk jigéen yàlla baaxee na la baax bu rëy ndax ku am maam gi mel ni xaadimu rasul day war a ñu nekk sa référence ñi nga xam ne képp koo xam ne ñu fi jiitu yépp référence boobu dañu koo topp di ko sàmm du ñuy exis ci suñu jamono jii yoonu Serigne Touba nag ku ne xam na ni yoonu deret la ak yoonu taalibe yoonu taalibe ji nag di lu am solo lool di am solo lool waaye yoonu deret ji nag di xéewal kon képp koo xam ne yàlla jagleel na la nga am xéewal bu toll ni am deretu Serigne Touba yow day dafa am lu war ci yow mooy ak cant sant googu day ni ñu koy mën a defee du lenn lu dul sant bi gën a wér te mat mooy roy roy mu Serigne Touba te roy ci maam jaara buso su boobaa nag nga mën a nekk exemple boo xam ne di nga nekk exemple ci taalibe yi encouragé tamit taalibe yi sa tur Serigne Touba ngay góor bu jigéen missionnaire nga.

ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu sell te di leen ziyaara te di leen ndokkel nag ci bis bu mag bi nga xam ne ki ko waral ak li ko waral lu mag la ci diine l'islam waaye lu mag la itam ci yoonu xaadimu rasul ndax moo di bis bi nga xam ne ci la ñu delluwaat ci sunu borom subhanahu di ko ci santaat ci li nga xam ne baaxe nañu ci yërmandeem ba defal nu ko te jaare ko ci liggéeyu jëmm joo xam ne dafa jëlin léppam jox ko borom ak rasulullahi ñu di xaadimu rasul bi lay bis bi nga xam ne kon ci dañuy fàttaliku jóg gi mu jógoon takk ak laxasaayam

tawé di ñaarel ba ñu dundal ko ba mel nim ko bayyi won la ci def ci ñu dundu ci biir dundu sunu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tanku gi nga xamné leppal daf ko deppale ak sunu ci la waxane banitu ta'ati bittiba'an li zikri wal hadith wal ijma'i sama lepp dal man ko tunku ci alquran ak sunna yantibi sallallahu alayhi wasallam

sallallahu alayhi wa sallam dañu faral di wax ni dundal sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko waxe modi pass pass yi nga xamne ñoo yara andu sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diko dund lay lek shaytan daf ci dugg xajamal ko bañu sori ko jikko ñu def ñu diko jaxase ak lo xamne da fay muru diine te lu diine dundal ko nak moy dund ci wat leral sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañu leer ba ñepp xam ko la ci bokk ci ñu diñu ko sanni ko ci Allah ba serigne touba nak ni lolu moy li nga xamne moy dina yekati waxati ne dinun siya islami ila yahmadu indal ilahi wadhi mujaddid ganna bu yalla yi

ci xamné itam e dañu and ak mom ñu bu ñu bëggé andé gi ci bir fu mu nekk ñu nekk fa ñu bëggolu la ci li nga xamné mom lañu wax li li nga xamné moy tax mu way bëgg ci ñu am ko ndax mom kat amna lu mu wax waye nak amna lu mu ci tek ndax wax na né ko kulli man fi

loo xam ne ka ko doon def ba mu ko koy defal daa bàyyi ndigalal yàlla di ko defal. loolu moo waral bu Serigne Mor jaxate masaa nadd waxuma la sax góor waaye jigéen ñeen nekk.

programme fekk fi ci sa alal ak sa doole ci yoon yam waaye nag kaddim ñu xamal ni ñun ñi nga xam ne mooy taalib yi nga xam ne ñoo ànd ak man te aju ci man alal gi nga xam ne moo mën a may ngërëmul yàlla mën a may nit ñi ngërëmul yàlla wax ni wutul xalaala ca xaau yowm alxamis ya wutul xalaala watrukul xaraama fal tatlubu bil waraa al marama lépp lu ngeen di wute yàlla di ci wute ngërëmul yàlla na nekk di alal di lew waaye bu ngeen dee ngir njaaj wala ngeen di toppale ba amee ca lu jeex jàpp ne man ngeen caa amee ngërëmul yàlla wala ngërëmul nitu yàlla da ngeen di nax seen bopp seen ji ñu wax loolu kon ba ci joxe addiye wala nga tabax ci jàkka wala nga tabax ci ab jàngukaay wala nga dimb la ci kootaane jàpp ne loolee kat dana rafetal la ca des yooyu la ci ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na da ngay nax sa bopp ndax nee na man akala alxalaala man axada alxalaala arda rabba waaye am alxaraama fuhumu di kibba nee na alal ju lëyut ngërëmul seytaane ak ñu topp seytaane nga ko mën a am waaye mënul caa am ngërëmul yàlla mënul caa am ngërëmul nitu yàlla loolay di kon loo xam ne leeral nañu ñun ñu aju sëriñ Touba yi tey bëgg ngërëmul te di ko wute ci li nga xam ne moom la ñuy joxe ci addiye addiye ja nga xam ne moo mën a maye ngërëmul yàlla mooy addiye joo xam ne borom ci anam gu lew gu sell la ko amee ngir nga digute waaye ñu ñëwaat ca faaga ba day ci yaamu ta àlli koon muy ñun ñu aju ci moom nan lañ war a aju ci moom mu xam leen ko suñu borom subhanahu daf leen a funk ay warigar yoo xam ne kenn mën leen koo tejjil te warigar yooyu kat ngir mu sell mel ni war a mel dañeen ko war a xam xàmmee ko xàmmee ca la cay farat ak la cay sunna mu ne ko nag yaa ayuha aljuhaal fal taallamu faraid al aayaani fay maa taslimu yéen ñi nga xam ne dañeen réere farata yooyu dem leen ci ñi nga xam ne ñoo leen ca tali ca jàkkee ci jàngukaaye ci jumaaye ci waxtu barab yi ñuy conférence fu mu mën a doon ngeen mën a fexe ba jindikoo ko ngeen fexe ba jindiko kay naa tas bi ndax loolu rek mooy tax ngeen mën ci àllëg ca siinte mu ñëw nag mënu ma jeexal ak yéen nag ci loo xam ne bëgg naa kenn ku nekk xam ko fii lu jiitu ñuy dem fële loola nag mooy sa fixe man yatlu bi jannaati bi laa ibadatin fa innahu lan yuqbala nee na dox tiir buy fay wala mu yamak kuy fay mooy koo xam

0: xamne ci dal tax do ngal lo xamne ni tole yu am na ci dal te bind momu dafa don lo xamne lepp ñu jëm ci magal yalla magal yoon ci bi magal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko laj mu tafa nak ni legi tosbu startiya
1: kon ñu jëm ni ba ci kanam nak dem ci xam ci le seigne sallu barke xalu ci dal kul murid

of the umat ci safar xam ni ci sëñ bu mag bi gëm moom jaamu yàlla ak liggéeyam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk fikki boo xam ne ci dir bu jege juróom-ñetti at daje wàn ci ak xeetu matt bu nekk loolu yëpp daf ko gën a dëgëral ci jaamu yàlla ak wéetal ko ak roy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tukki boobu la ko yàlla jox la ma doon wut muy daraja bu rëy bu mu jagul ndax nee na surtout xaddiimam li rasulillahi ma dellu ci nax bu tukki bi jeexee bu mu dellu si ci réew mi daf ni jëggal naa samay noonu turwan maanaam ñoom ñëpp ndax sama borom mosal na ma ci seen pexe yëpp sëñ bi ku xool jotaay bi ni mu mel di nga xam ni liggéeyu démb la ndax sëñ Touba radiallahu taala anhu ku wóolu yàlla la ku gëmu yàlla la ku doolu yàlla la sëñ bi nekk groupe bi nekkal sëñ Touba moo wan ni bi ñu gis ci yow ngay ku gëm yàlla ku doolu yàlla ku wóolu yàlla te di ko am yormante suñu di ñu di ñaan yàlla nga yàgg fii te wér nga yàgg di liggéeyal sëñu Touba te am ngëramam suñu di président de la république nekk Abdoulaye Wade mu ngi yeesal ziyaaram moom ak premier ministre ak mboolem gouvernement wu Sénégal suñu di nekk Abdoulaye Wade ak li mu njabootee yëpp ñu ngi sakku sa ñaan ngir yàlla gën saxal ci réew mi jàmm dëkkalee xoj yi def fi am tam naataange sëñ bi ngi ñaan yàlla ngay teewee ay màggal yu bare bare sëñ bi li ma doon kaddu li ma la doon dikkee ci tuub njiitu réew mi nag Abdoulaye Wade sëñ bi mu ngi sakku ci yëpp nga ñaanal président de la république nag Abdoulaye Wade nga ñaanal ko mu wér ak tey siir boobu ma yéene si réew mi yëpp ñu àggale ko ci jàmm allahuma salli ala sayidina muhammad.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جوليدي بوك طالبي ñoo ngi ñu di len ziaré di balu ñep haq di len bal di ñaan suñu borom bool ñu jéggal bak suñu tabarké xidi ñun gisé jotaay bi nak ñu waral ñu tok fi dara waral ko loolu bis bo xantani bisu dolé sante serigne touba la ñukay défé fi ci touba wérona di koy jité di ko woté di ko wax bay am suñu jaxaté ñu ci ñep xam ci liyé serigne touba bis bo nak dakoy woté and ko mbolém jabotuk serigne touba gi mbolém julit yi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ñu lay wote bis bobé nak bis la bo xamni kep ko xamanteni yalla dogal na nga ñew ci mo ngi ñaan muy safa juk aajo sahiran bo batinal barke serigne bi bis ba dañoo bëgg ñu téré lako ci ligéy bo xamanteni ngi dégg kaddu fi ci muy alquran ak qasida bis ba gënul loola jangum alquran la jangum qasida ak gilu ci yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam sante serigne touba santa serigne touba dole sante serigne touba niko serigne bi wote kon nak ñi ci wo mbokk julit yeb mbokk talibé yi diko fasiyene andak ñep bayu ni kenn xamna li bëgg terelé wote bobu day ngeen ko garal leg bu so yalla ci jotaay bi nga xamni mbokk yi wara jël kaddu te kenn ko ne kaddu mu jëmul ci luddul wote ci dem ci bisma ngir ñu dajé fa ñun ñep julit yi bisma moy tolok le 24 octobre muy gaaw ci atum 2026 boko def fi ci deug bu waxe suma campagne ci Touba werona kon bis baani non ci wote di fassiyene ñep ñew ci ñu and ci bis bi dole santa serigne touba lolu moy waral jotaay bi ñu wote ko ngir avant premier bo xamni kep ku ko deg nga xamni li kat mbokk yi koy def wala mbokk yi koy def and ko julit ni yitel nako ñor nako tay wax deug yalla bu sañon kep ko xande sa jot maynal ko nga ñew ci bisba and ko ñun ñu and dole santa serigne touba lolu moy kaddu ñu ubbe fasiyene nak so yalla mu dugg ci liggey bi kenn ku nek ci mbokk yi tew fasiyene jël kaddu wax ci lañ ko denk dañ ko sante mu wote ci bankas boba ngir wote bi gëna matal
1: way mané nek ci bopam di gis image bi wala muy dégg suñu kaddu ngi lay nuyu baax na di ziyara di jël nuyu ak ziyara bi di ci jital cheikh mamadou mundakha diko ñaanal yalla suñu borom dal ko katana ko wër lolou koy tawfiq xitam ba li mu yéré ci ligéel ko mamam ci tawlib l'islam bi suñu borom defal ko ci kaw ndort dañ bokk ko and ak mom ci barki cheikhul khadim xamna bu ngeen gisé jotaay bu taru bi yépp ci comme kaddu yi nga xamanteni bi ci bopam serigne mamadou diop mi nga xamanteni bi mo yoron jitalon kaddu yi nim ko waxé bis la bo xamanteni bi bisu dolé ko la ci santat serigne bi yéssalat pass pass ci bopam suñu digënté ak mom noni ci bopam ñu fasiyene yu jaaré ko ci diko ci sante comme niko alcorane di waxé la in sakartum la sidanakum kon ku sante ñu doli la kon na ñaan suñu borom yalla defal nu tawfiix ci bopam katanal nu wëral nu ba sante gi ci bopam serigne bi yatt nañu ak tawfiixam kon nako nonu ci bopam ci lañuy wote ci tour commission culturelle bi nga xamanteni moy Touba Benato te fété fi ci touru serigne mamadou diop mi nga xamanteni bi moy jeurign di nako nonu itam ci biir commission culturelle bi dafa may bankas yo xamanteni bi mo ci nek ci fété fi ci Benato baye Touba Diop mi nga xamanteni bi ci bopam mom la suñu borom dogal muy saytu lu jëm ci walu alcorane ni ñi ngi koy soññi ci bis bi diko ko yëgal diko ci soññi itam mu yëglegal manam mu soññi ci daara yépp ci bopam ñu wajale ko alcorane ci biir loolu itam njàngam xaside mi nga xamanteni bi ci bopam mom lañ ko bëgg andé muy njàngam alcorane la bis bi bis sant bo xamanteni njàngam alcorane la ak xaside ak zikrullah té sëriñ bi itam dafa am lo xamanteni bi mom la ci doon sakku diko yalwaan ci mbolé sen tal bi nga xamanteni bi ci bopam ñoo yëg suñu dégg suñu kaddu bis ma ñu wajale ko ci njàngu alcorane ak xaside waye ci biir loolu itam da ci doon sakku ci bopam ñu fasiyene fa jàng jinni ik fini ak témir ak fukk ak benn ngir ñaanale ko cheikh mamadou mundakha ci bopam suñu borom dal ko fa bayyi mu doon kéman ci bopam ci liggéey sëriñ bi kon loolu ci bopam ñu koy fàttali ñëpp waye ci biir loolu ci bopam ñu ngi ci woo mboole seen kuréel yëpp nag ci njiite turu sëriñ Sam Diop mi nga xamanteni bi mooy jëwri ñu kuréel xaside yëpp ci diaspora bi rawatina fii ci Italie ci biir Touba Benato nag ci bopam ci turu Kabkan ak Serigne Khadim Wade mi nga xamanteni bi mooy jëwri ñu conservatoire bi ñu ngi soññi mboole seen kuréel yi ci fofu nak ci bopam dañ ci taxaw tuuti ngir soññi kuréel yi nga xamanteni bi suñu borom dafa dogal ñu fété fi ñu xamni toujours limay wax mooy bis ba ñoom ñoo fa wara jiitu teeru gan ñi teral leen bu ñuy dem ñu gundi leen ci bopam ñu delluwaat barab ba ci bopam na mu war a mel itam kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waye mbolé sen ko xamni timi tam yaangi fi ci rew mi di jang katop khasida ci kurel ak yekeuti ba ci nek nonu ci bopam serigne paté bay bi nga xamanteni bi ci bop moy jeewriñu mbolé sen radioskat yi ñi ngi leen di wo ci bis bobu di leen ci baylo xal ci bopam inshallah taala di sakwa tam tim batay ci nonu soxna yi nga xamanteni bi ci bop ñi ñew ci jotaay ba ñu bay wala xal xamni bu fekkanteni bi kat da ngay dem ci bërepp comme niñ ci soñé goor ñu lañ ci soñé soxna yi boy dem ci barab te difa sakku lu bax ci bopam da ngay wajjal sa bop raxas sa ndap bam set nga fasiyere ci bopam bii ko moñu fess nga delu ko ci bopam fasiyene ko xewlo ci bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ci turu federation touba velito ñu yo juram ñent daara yeb yu sekk touba velito ci bisub delle ndax tam dañu dekk sant tay bis bi ne seug am sa diko wote ni dole dunji ni serigne bi teunk ci magal seug am sa diko wote ci le 24 ñu xamne ci magal lañ joge sant le serigne suñu borom bis bi nak seug am sa wote ko ngir ñu dole kon ni ñu wo jowri ñu juroom ñent daayo yep ñu soñen ñu soñu mbolo yi ndax kat mbolo fi ñu te ñoo wara daayo gën kon ni ñi soñu juroom ñent daayo rek ne nañ soñu mbolo yi ñu téla ñu téru gën téral leen ci lool tamit ñu wote confédération touba veneto confédération touba itali ngir buñ ko wowe rek képp ko xamanteni yaa ngi ci confédération bi xamal ni wote bi sa wote la di ci gëna wo nak ñi nga xamanteni ñoom lañ bokkal veneto muy fédération touba proviso la fédération touba triese la fédération alto adige trento ñu xamne bis bi bisu dolé ku la ku ci ñew bëpp lépp lo ci fas inshallah sëñ am sa am na ci yaqin tane boo dellu da nga am lu kawe sa njort kon ñu ci soñ ñëpp ñu xam ne bis bi bisu dolleeku la sant nañ bu baax nag waaye nag dañoo war a dolleeku te yàlla nañu yàlla dolli ñun ñëpp ci ginnaaw loolu dañuy yow fédération tijaniya bi ñu bokkal veneto gi ak bu itali gi yëpp di woo daayira laaye ñi di woo xadriye yi di woo bépp jullit boo xamanteni mu ngi yëngoo fii ci itali ndax bis bi kat bisu sant suñu borom la bisu dolleeku la te ñun ñëpp ko bokk képp kon képp ku wax ashhadu an laa ilaha illallah xam na woote bi sa woote la ñu ci xaar ñëpp nit inshaallah ku ci ñëw di nga demande ci alquran xasida ak sant ak bernde te loolu dong moo taxa jóg bis bi assalaamualeykum wa rahmatullah
2: mbokk yi ñu ñëwaat ci bis bi ngir li ko waral mooy yàlla dafa dogal si ñam sa ñi xam ñu moo woote bis bi bi ñu ko yëkkatee xelam fi la jëkk a daj muy fi ci touba wero naa mu koy defe si fii nga xam ni fi la nekk dëkk bi di fi liggéeyal sëñ touba ginnaaw nag yàlla dafa dogal ñu koy defe si ci gox bi di ko defe si ci touba wero naa ci mbokki talibé yi mbokki julli yi dëkkee fii ci daayiru sëñ touba bi ne fi ñu nekk suñu kaddu ci turu daayira bi ci njiitu sëñ abdoulahi fall ak mboolem jur ñu ànd ak liggéey bi ak turu soxna lay far ba tal man nga xam tam ni yàlla dogal na moo jiite daayiru soxna jaara ñu nekk fii ci touba wero naa ginnaaw loolu nag nga xamante ni yàlla dogal na bis bi war koo defee fii kon lu waa wero naa am nañ ci ab cër am nañ ci wàccuwaay ñu doole di santaat ci loola ndax lu doll ni santaat Serigne Touba bu ñu ko yëkkatee jëmale ko fii ñu dëkk di ko fi dawee nga xam ni comme ni ko jëwri waxe sànq ci ginnaaw alquran la wax ne ku sant ñu doll la kon ñu doole di santaat Serigne Touba ñoo ngi yaakaaraan ndolleen lu dolli kuwaat suñu dund alhamdulilah dañ ko yàlla defal ñu am sa ñu nga xam ne nag moo woote bis bi ah jàpp nañu ni xam nañu ni yaakaar nañu ni am nañu ci pas-pas bu leer ñu war naa woote santaat Serigne Touba ndax li ko Serigne Touba defal mënuñu ko wax li ko Serigne Touba defal mënuñu ko wax xam nañu Serigne Touba cëral na ko Serigne Touba fàttee ko Serigne Touba dimbali na ko Serigne Touba may na ko loo xam ni waral na muy santaat Serigne Touba te doo mel ne ak dundam li ci des yàlla na yàgg loolu tamit lépp santaat Serigne Touba la ko dugg a jeexal loolu nag yàlla na yàgg ñu yàgg ko ànd ak moom da yàgg cee ànd di santaat Serigne Touba ba keroog ñu daje Serigne bi loola day loo xam ni ak tolluwaay bu kowe la tolluwaay bu doy yaakaar la bu dolli yaakaar bu dëgëral yaakaar nga xamante ni ci suñu borom def ci xelam santaat ba muy dolli di santaat Serigne Touba loola tawfiix la tawfik gogol nak yalla lab fut ko xamanteni yepp ci sa gërem def ko ci wala nga ñak ci bisbe wala nga am ci yewu wala nga jang ci dëw ci xibe ngir santal lewat ci serigne touba wala nga jang ci dolte ay alquran la yalla nga tabbi ci sant gogol yalla ko yagga def yam ko fekke kon ak nonu soñu wa ëpp yarana ci gox bi nga xam ni ñu and ak federation touba wérito yepp dem ben say doole suñu bop doole suñu doole def ci lu man lu ñu ñu jëm ko te jimmi yalla tax ak jimmi serigne touba ndax kat jëwriñ da wote bat tante gi waye nak ku ca def sa bop nga ko defal ku ca tabbi sa bop nga ko tabbi da ubbi buntu bi ngir ñu jariñ yalla nañu am tawfiq jariñ ci ñepp lu cey def mu neuy bari jimmi yalla rek tax ñu wote
1: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah di ngi gisee jotay bi nga xam ni ñu ñu waxe ci commission organisation sama jëwriñ di seigne manjay no fur ñu ngi wo bepp bay fall suñu bamba ak yaay fall suñu bamba yëm ci ñëw fété fi ci corona ñu jëlé soti di woté ci fédération veto té commission organisation magge sey ci padawa jité ko ñoo ko ci wo bu soñu mbolom veto yëpp di ci wo timit soldat yi bamba yëm ci ñëw nek ci veto seen jëwriñ di serigne sidi diop kon momit ñong ko yëgal bis bi mu soñi ci mbolem soldat yi bamba yi buñu joggé ci walti nit du woto bepp liggéey kat mom fini mom ci Italie xeyna sax buñu kanam tuti buñu jallé bis yi di ñew geñ duggal ñom ci sarawañ bi nekké mom fini kep ku ñew ci bis ba bi nga xam liggéey ba kañ lay commencé ak lay jeex kon amma yi man fofu ci tag rek jereñ ko
3: bismillah min shaitan rajim bismillah rahman rahim ni nek bindu bi ak nek talibé bu mo kep bu fi taw rek bu fasiyé ñu la jox ci bis bu tedd bu ñu waji dëgg mo bu ñu ci bis bu fi sëri am sattu jaxat bi do wota fu ci tuba yéna ñu wax nak ci kaddu sama pass lambengo mu jité daara sama jaara bu tuba itali bu yépp du ci tek sax na may fajama mu jité daara tuba yénato du ci tek sax na day fajataal mu jité daara tuba yérana waa ñu wota na bis bu mag bu tedd du ci mbolem ko xamni rek ya ngi wax asadu la ilaha illa allah asadu ma wa la rasul di soñ nak mbolam suñu bokk jigen ñepp di leen wé ci bis bi bis bu tedd bi nga xamne moy seul am sa bu jaxal di wote fi ci tuba yo nak di wé na mo ñepp mo ay wé ñepp ko di mo téw ci bis bi ta ñu téw ci la ñu téla japp ci liggéey bi ta xamne lepp lu ci way def rek sa bop nga defal nak sank sank touba la ta sank sank touba nak jigen ni tane lu ci jup ta kon dag mo ngi wone
4: ngi len di nuyu yeen ñep te di len ziar antum yami di yeke ko sunu kadre ci ndigal seri salih ndiay mo nga xam tan bi mo jité wa italie yep ci federation yep man sohira na fal bi amna di sonu wat bay fal yep rek ngir sant ak serigne touba mom ko tay sant rek cheikh ibrahima la tax kon nak bis bobé bu dikké ñu ngi wo akhlu bay fall gep bayyi ñu ni kenn fatte ñu ni kenn ndax lepp lu jàg rek ñu ñoko wara jàgal ñu bay fall kon lañu bayyi xel loolu bu baaxa baaxa baaxa baax lañu ci door door lu bu baax ci lu gëy ba ci yokk joxe ndax ñun loolu lañu baaxo kon nak nata ñepp bayyi xel ñu xamni ñu amul lu ñu liggé serigne touba tay itam bis bu nak ba am sa ko da ka jël dembal ko serigne safa kon bis bu ñu ci raay na fal la kon la ñepp xamni la ñepp takko ñu ngi wo italie jëpp dal europe sax lañu wax confédération cheikh ibrahima fall bi nga xam tane ñu leen ko italie yépp ñu ci italie ak europe ñepp ñu leen ci wo ngir bis ba kat solo bis la lañ ko baye xal bu baax baax ci liggéey ba ci joxe ba ci berle ya ci sikkaru lahi ba lépp nag lañ ko baye xal bu baax ndax cër la boo xamante ni bii kat ñun war nañ cee feeñ bu baax a baax ngir bàyyi am sattu jaxate nii kat
5: nek na ko xamanteni bi kenn na ko cheikhou rawo fall deug na cheikhou rawo fall deug bo xamanteni bi kenn ko nek ci ñun war na ko toru ba bis bi jax ngir sa ngir jël ba am sa mi rek ndax foko dem foko cheikhou rawo fall kon nak amna ni ñu ngi wacc fofu kaddu yi
6: bismillah ni sey da na rek jinn bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nek jël bi nek talibey ni wax na ci tour soppé ñi xamné ñom ñoy soppé daam su jaxati su bu ñu waxé soppé képp bu jël bi talibé bi baye fall bi mëri ak lepp lo mënti doon té xam bayam sa rek ab su soppé na kon na bu ñëw dañu wax ci tour soppé daam su jaxati am baawuñ kess na ba baam su jaxati kat ñepp ko sopp muy ab julit muy ab talibé muy ab baye fall muy ab mëri lepp mënti doon boko xamé ak daxaso ñi xamné daxaso nañ ko mom mu jël jëmmam gi ko dugu dugal suñu dem de def ni comme ñu bopam lepp luñu dugg ma nga ca fepp ñu gesto gis ko kon nak mom bu deme ba taxawal ak bis war ko am ñun ñi xamne ñoy soppé daan fi joxati kon daf na la bis bi ñun lako daan te defal kon soñu bis la ñun ñu soppé kon nak dañuy woowate kepp ko xamne soppé bayam su tu joxati nga fo ma ti nek ñu ngi lay wo ci bis ba sa xamne bis bi kat ñun lako daan te defal kon kenn ñu war ñu toy bu gëna xej ci liggéey ci barkel ci adiya ci lepp bis bu soñu bis la ñun ñi xamne ñoy soppé daan su tu joxati kon nak nañ takku taxawayu takku diggu yi ñu ñew ci bis ba waajal ko ci suñu gëm ci xol ci liggéey ci lepp bu ñeub ba ci bis ba ñu xamni bis ba liggéey ba ca war ñepp ñu la war ñi xamni ñu ñew soppé daam su tu joxati kon nak dañuy waaccé suñu kaddu fofu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nak diggu yi nak talibé ñu leen nuyu te di leen ziar leen nuyu nag ci kaddu Cheikh Moustapha Abdou Sakor ñi nga xam ne bis bi ki koy def di sëñ Amou Sattou Diakhaté ñu bisub dal lay sant Serigne Touba ñu fa séné daal dafa fii ci Touba Garo la dëkk bi naan sama campagne bis bi dëppoon le 24 octobre samedi insha allah dem ñu am sattu nag jël bis boobu dem lay ko fii di Cheikh Moustapha Abdou Sakor ñu fa séné daal dem lay dukkal nag ndax ñoom ñaa seen diggante waaye nag day diggante bu yàgg di diggante sëñ Amou Sattou Diakhaté Cheikh Moustapha kon ñu ngi wax ci kaddu Cheikh Moustapha Abdou Sakor sëñ bi nee na kon bis bi na ko ñëpp dax comme sëñ bis ndax moom kat dax na ko bisu boppam kon nag sëñ bi nee na mu ngi ci woo mbokk jullit yëpp mbokk taal bi yëpp ndax nee na bis bi kat bisu jullit yëpp la ndax nee na sëñ Touba moom ku koy wote ak bis rek bisu jullit yëpp la koy wote rawat na nag da ciy def dolle sant sëñ Touba ndax nee na sëñ Touba moom képp ku ab jullit da nga kaa sant am nañ la ko ak cant te bis ba ki koy wote tamit la mu fay wote lislaam ko sala mu jàng alquran sukurillahi jàng xasida ak salaatu ala nabi kon loolu bisu lislaam la kon dara gën ci lislaam kon bis bi bisu lislaam la kon nee na képp koo xam ak jullit la rek nga xam bis bi maa war nga caa teel kon mun nga ci woo di ci woo tamit mbokk yi nga xam ne ay mbokki bàyyi faa la leen kon nee na mun leen ci woo bu baax di ci sàkku seen teewaay suñu rek ñu ngi soñoo ci bis bi ñu ab jullit wala mel képp ku fay teew na nga mel noonu ci coy bi ñuy te buñ fa ñëwee ñu ñu yàpp ànd ak yar ak i teddul ndax bisub lislaam kat loolu lañ ko war lañ ko war a wane kon suñ bi nee na ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp ñu ci woo mbokk taalib yëpp te buñ ñëwee la bis ba àndoo ñu doxee noonu ba bis ba lañ cay sàkku yëpp ñu amee jël ngërëmal Serigne Touba te koy def tamit ak lam ca woote lam ci jublu te dafa tax ngërëm ngërëm loola dàkk Serigne Touba Sérafal kon Serigne Touba daal ñaar ñu ngi ci woo yëpp rek képp koo xam dégg nga kaddu yi nee naa xam ne mooy sa woot ndax nee na bis bi kat tey jii fii ñu toog bu ko mënoon mooy mooy toog fii dafa ko boppal waaye xëy na jiitee jamono moo ko jàpp ba tax na mënu ko moo tax mu yebal ni ko ñun ay ndaw kon nee na bis bi daal képp koo xam gis nga kaddu yi te dégg ko naa xam ne mooy sa woote kon ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp ñu ci woo mbokk taalibu yëpp te Touba bax ci kaddu ngeen xam ne lépp lu ci dëng rek suñu dëng ji la waaye lépp lu ci jub ngeen xam ne lim doy suñu borom la waaye suñu moom nam ñu ko waxee woon lépp jub kon ñu ngi wàccee xool kaddu te
7: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibu yi ngeen gisee jotaay bu sell bu tedd bi ngeen xam ne ñu ngi yëkkat suñu kaddu ci turu Serigne Amou Sattou Diakhaté mi nga xam ne kenn la suñu jabatuk Serigne Touba waaye kenn la si seexi Serigne Touba yi kaddu bi ñuy yëkkati nag suñu tur ci turam nañ ko yëkkati muy bis boo xam ne nii bisub dolleeku ci Serigne Touba la waaye bis la boo xam ne yëg-yëg boo xam ne nii am na ko ci dolleeku Serigne Touba moo tax mu woote bis bi bis bi nag ni ko mbokk yi nga xam ne jiitu ñoom lañ wax mais bis bi woon dolleeku la dolleeku boobu moom li tax mu woote ko mooy nga dundur doomu aadama yëpp bu ñu nee doomu aadama kuy wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah yaa ngi ci biir woote kon képp kuy tijaan képp kuy xaaral képp kuy ñeseen képp kuy laayam képp kuy nuyu képp koo xam ne ne yaa ngi wër pour suñu borom kon xamal na bis bii sa bis la kon nag sëriñ bi wax na ne bis bi kat ñu ci yéene ñëpp ak ñu ñu ci yéene ñëpp yërmande ñu ci yéene ñëpp taraal na nga xamne suñu borom daf ko bindu di ko wacc ci kaw jàng kon bis bi ñu ci yéene ñëpp kon nak ci bir loolu képp ko xamne ni yaangi bok ci Cheikhul Khadim mu nga commencé Cheikh Mohamed Mustafa ba ci Cheikh Mohamed Mutola ñu ngi lay wo ci Islam ni commencé ci soxna Fadja ba ci soxna May ñu ngi lay wo ci ñu lay wo ci Islam lay nak mu dégg ci waat nak ñi nga xamne dañoo yor ay fédération fi ci bir Italie bu tudde cheikh mustafa karim ba cheikh mahmoudou mutallay bepp federation bo xamna ni yaangi fi ci bir italie rek xamal ne kon wote bi ni moy sa carte immigration moy sa mo sa wote mais li ci dole ak yu xamne bis bobu ne bisul magala bo xamna ni li tax mu wote ko ak yegg ni go xamna ni lam ci yeb mom do nga ko xam mu yene ko doomu ari motax mu ko wote kon nak nonu ko jowri ñu waxe ni bisul alquran la bisul jang khasir la bisul sikkar la bisul bruce la bisul tuddu ci yaram la kan kepp ko xamna ni yaangi ci so am na lo xamna non do ramal mo wara man lay and ak talibé and ak yar ta xamna lañ fay woté mo tuddu suñu doon lañ fay woté kon nak lepp lo xamni ni ak doomu adam ni koy jallé suñu borom kon ni sakku ni koy sakku ci yoon kon suñu am sa wax na kon bis lolu bayu kenn bayu ñen kepp bo xamni ni yaani dund ci kaw suuf rek ni ngay wax ni ndax yoon na la bis bobu ni ñu koy jallé jambar bu wey di mag ñu tedd ni cheikh mohammed moussa mo ci am sako fal li tax mu jallé ko jallé ko nak mo yeb yeb bo xamni ni amna ko ci cheikh ajja wat wayo wo xamni ni xey la bëgg na ko jox cheikh ajja motax mu tan ci kenn ci ñabaru cheikh la fallu ñu jallé ko bis bobu ci biir lool nak bu ñak ay benn benn yo xamni ni ay wëlu leen dem yo xamni amna ci bo xamni jox leen motax ñoom dara dara leen bis bobu ñu tuddu ci sun modu cham ñu xamni mo ci jey jité jamana bu bëre cheikh waye sun ibrahima ñan bu bëre cheikh sun nas gey bu touba janawa soxna fati awa balla jow bi nga xamni mo nek malpia waye di ci way soxna khadi diba bi nga xamni mo nek monsa ndax ñoom kat dañ ay wëlëram yo xamni ñoom dañuy dund serigne bi di dund di dund liggéey serigne bi kon nak serigne bi wax na kon képp ko xamni ni gis nga jotaay bi sel bi waye gis nga kaddu am solo yi nga xamni mbokk taali yi woto nañ fi ko ratal nañ ko fi kon ni nga lay wotu gis lolu ta xamna kat tuddu suñu borom ni ñaan suñu borom mom la yëlu jinn yëpp waye mom la yëlu taal yëpp kon képp ko ñëw rek kon lolu nonu ko bokk taali waxe ñu sa ñu insha allah adresse yi nga xamne joxe nañ ko ci biir écran bi ñuy daw non ak numéro téléphone yi nga xamne insha allah képp ko xamne yëpp na bëgg na information lepp jaaré yow kon yalla suñu borom yëpp ci bisba jamm te defal ci ndam lepp lo xamne ñu nak dañu ci ke kaddu xamne mom mi nga xamne mo ñu jox kaddu mu wara wax ci kaddu mu ko waxe won mat ni sekk sekk sekk sekk waye lepp lu ci bëgg ñeen xamne ñun li nga xamne ñoo doon jox ñu kaddu kon nak ñu wacc fa suñu kaddu di ñaan suñu borom yëpp ci bisba jamm te lañ tay sakku lepp suñu borom defal ñu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ndax mbokki wote bangom bisba ngom ñu koy wote ci tuba warona le 24 octobre 2026 wote bi ñu ngi reey reey ñi ci jitam kilifa gaw yi nga xamanteni suñu borom mo ko jox fi ci rew mi ni serigne fallu mbacke tuba brescia ñu tek wote bi ci loxom mu jallal ñu ci mbolem kilifa yi nga xamni ñi ci rew mi ci ëllu mbacke gep diko jallal ci suñu fallu mbacke eskio nga xamni moy suñu kilifa suñu jëwëñ ci fi tuba weneto suñu fallu mbacke tuba impoli ay seigne cheikh ndindi ñu ko ci wo ñep manam kilifa yoy yep ñu leen ci wo di wo mbolem ëllu mbacke gi ak ëllu baye fall gi baye ñu kenn bi ñi ñaan suñu borom yeb ñu tak jamm ñu fa jox ay ci mbokk yeb ñu serigne bi di dakar nak diko sakku moy kepp ko xamne ni bofa ñewé te bis bobé du nga takko ngeerum lo xamne dootul dox takko manam suñu borom fa del la aaju jo xamne ñu tegg aaju jo del do ko ko gis ba ila yawmul qiyamati day bëgg nak ci mbokk yi julli bi mbokk talibé yi ko fay ñew nga and ak passeport bu sel ak yene ju mak ngeer kat ci jamu yalla la ñu santat serigne touba la te ñu bëgg kepp ko xamne ni ñu nga fa ñepp dal le lo xamne ya ko ñëwel sa bop ba faaw kon nak bisla ngok wote bañu nonu ñu bayiko ko xel parce que yene jëfé te jëm yalla rek tax ak serigne bi lepp lu way bëgg xam ci lo xamne ni ñëw ci wax di bo wote ci numéro rek mbokk taw bi ñu ko leral ñu jëgul ci kaddu lu ci dëgg ngeen jëgël ñuko ñu di wax ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.